0: 124. žalm.
1: Keby Hospodin nebol s nami. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Keby Hospodin nebol s nami, nech povie Izrael. Keby Hospodin nebol s nami, keď proti nám povstali ľudia, boli by nás zaživa pohltili, keď vzblkol ich hnev proti nám. Voda by nás bola zatopila, jej príval by sa bol cez nás prevalil. Vzduté vody by sa boli cez nás prevalili. Nech je velebený Hospodin, že nás nevydal za korisť ich zubom. Naša duša je ako vtáča, ktoré uniklo zo sídla vtáčnika. Osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. Naša pomoc je v mene Hospodina, stvoriteľa neba i zeme.

0: 125. žalm.
1: Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina. Pútnická pieseň.
2: Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion. Nepohne sa, trvá na veky. Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu od teraz až na veky. Nespočinie teda žezlo bezbožnosti nad územím spravodlivých, aby spravodliví nesiahli po bezpráví. Hospodin, dobre rob dobrým, tým, čo majú úprimné srdce. Nech však tých, čo sa dávajú na krivolaké cesty, Hospodin zaženie aj spáchateľmi neprávosti. Pokoj nad Izraelom.

0: 126. žalm.
1: Keď Hospodin zmenil údel Siona. Pútnická pieseň.
2: Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiská v Negeve. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním sa však vráti a donesie snopy.

0: 127. žálm.
1: Ak Hospodin nestavia dom. Pútnická pieseň, Šalamúnová.
2: Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namájú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bedlí strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Dedičstvo Hospodina sú synovia. Odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec. Nevýjde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.

0: 128. žalm.
1: Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina. Pútnická pieseň.
2: Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, budeš blažený a dobre sa ti bude vodiť. Tvoja žena bude v tvojom dome ako úrodný vinič. Tvoji synovia budú okolo tvojho stola ako mladé olivy. Hľa, takto bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina. Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, aby si videl blaho Jeruzalema po všetky dni svojho života a uzrel synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, počúvate Šabat klub. Aktuálne nám práve teraz začína. Moje meno je Davy a pozdravujem vás poza mikrofónu. A celý tento Šabat klub je venovaný alebo orientovaný na moderný štát Izrael, respektíve na to, čo sa tam deje dnes alebo v minulosti. Takisto čerpáme najmä z Biblie a rôznych učiteľov biblických a podobne. A to, prečo sa rozprávame v Šabat klube o Izraeli, je vlastne kontext toho, že Biblia sama hovorí o tom, že kto žehná Izraelu, tak ten sám je požehnaný. A teda aj táto relácia má mať ten kontext požehnania, žehnania Izraelu. Možno nám to dodá aj nejaké modlitebné námety alebo inšpiráciu, keď žehname Izraelu. Dnešný čas a tento moment sa budeme spoločne rozprávať o Abrahámovi a budeme sa dnes zamýšľať v kontexte zasľúbenia, ktoré mu dal Hospodín, o Abrahámovi ako o otcovi národov. A teda, keď mal Abram 99 rokov, Boh s ním obnovil svoju zmluvu a zároveň mu zmenil meno. Je to napísané konkrétne v knihe Genesis v 17. kapitole v 5. verši. Nebudeš sa už volať Abram, ale budeš sa volať Abraham, lebo som ťa ustanovil za otca mnohých národov. A takisto aj jeho manželka Sáraj dostala nové meno. Je to konkrétne pokračovanie knihy Genesis 17. kapitola. V 15. verši je napísané, nebudeš ju volať Sáraj, ale Sára bude jej meno. Meno Abram mimochodom znamená vznešený otec, zatiaľ čo Abraham sa tradične chápe ako otec množstva alebo otec mnohých národov. Boh tu nehovorí teda iba o nejakých biologických potomkoch, ale aj o rozsiahlom požehnaní, ktoré bude siahať ďaleko za hranice jednej rodiny. Zaujímavosťou je, že zmena mena v starovekom Blízkom východe často symbolizovala nový začiatok alebo nové poslanie. Podobne neskôr Boh zmenil meno Jakobovi na Izrael. A teda Abraham v tom čase žil prevažne v oblasti Hebronu a Berčeby, teda na území dnešného južného Izraela. Takisto by som ešte podotkol, že v judaizme, a teda v živote Židov, aj vtedy, ale aj v súčasnosti sa meno vyberá veľmi náležite a je to v podstate taký odkaz alebo proroctvo uvoľnené do života človeka, ktoré má symbolizovať jeho budúcnosť spojenú s Kristom, spojenú s Hospodinom. A teda zmena mena bola nielen symbolická, ale bol to aj formálny akt viery, ktorým Abraham dokázal to, že si cení viac Božie poverenie, než to, aký má aktuálne status. A keď sa teda pozeráme na túto súvislosť, tak už len zmena mena Abram na Abraham bolo veľmi zvláštne, vzhľadom na to, že nemal žiadnych potomkov. Napriek tomu si Abram zmenil meno, pretože sa viac chcel zapáčiť Bohu, než ľuďom okolo.

Milí poslucháči, my pokračujeme v našom dnešnom Šabat klube, kde sa spoločne zameriavame alebo rozmýšľame na tému Abraham, otec národov. A teda v tejto ďalšej časti budeme rozmýšľať o zasľúbení a o potomstve a o dvoch synov, ktorých mal Abraham. Abraham skrze svoju vlastnú neveru sa dostal do momentu, kedy z jeho bedier pochádza prvorodený syn Izmael, a teda tento Izmael vieme podľa biblického príbehu, že sa nenarodil zo Sáry, ako bolo Božie poverenie alebo proroctvo, ale narodil sa zo Sárinej slúžky Hagar. A Hospodin mal jasnú víziu s Abrahamovým životom, jasný plán, a v Genesis, knihe Genesis v 17. kapitole 20. verši si môžeme čítať to, čo Hospodin povedal o Izmaelovi. Aj o Izmaelovi som ťa vypočul a jeho požehnám rozmnožím a veľmi rozmnožím. 12 kniežat splodí a urobím z neho veľký národ. Napriek tomuto Boh jasne určil, že zmluva bude pokračovať cez Izáka a nie cez Izmaela. Genesis 17.21 hovorí: ale svoju zmluvu uzavriem s Izákom, ktorého ti Sára porodí o tomto čase o rok. Inými slovami, Hospodin nechcel, aby syn, ktorý bol splodený z nevery, pokračoval v zmluve s Hospodinom. A vieme ďalej, že Izmael sa stal otcom 12 kniežat. Konkrétne v Genesis 25. kapitole v 13. a 16. verši je vypísaný rodokmeň. Je tam konkrétne napísané: toto sú mená Izmaelových synov podľa ich rodov. Je tam potom rodokmeň a končí to slovami 12 kniežat podľa ich kmeňov. Historicky by sme mohli povedať, že sa potomkovia Izmaela spájajú s arabskými kmeňmi Severnej Arábie. Pravdou je, že Izák zostal v krajine Kanán na území dnešného Izraela a Palestíny, kde pokračovala línia Božej zmluvy, teda tak, ako to Boh Hospodin povedal. Takisto je zaujímavé, že Boh požehnal oboch synov, ale úlohu nositeľov zmluvy zveril Izákovi. A ak by sme teda vychádzali z toho, že Izmaelove deti, potomkovia sú dnešní Arabi, tak môžeme povedať toľko, že Božie zasľúbenie, že Izmaelových detí a potomkov bude veľa, obrovské množstvo, sa naozaj naplnilo.

Abraham ako otec národov. Toto sa neudialo len tak, milí poslucháči. Abraham sa nestal z jedného dňa na druhý otcom národov, ale musela prejsť určitá transformácia v jeho živote. A aj v dnešnej časti relácie Šabat klub sa spoločne pozeráme na život Abrahama, Sáry a ich syna Izáka, ktorý bol prorokovaný Bohom, Hospodinom, ktorý okrem iného povedal, že potomstva Abraháma bude ako hviezd na nebi a piesku na zemi. A to, čo je veľmi dôležité povedať si, je aj to, že tá línia viery, ktorá vystupovala od Abraháma, smerovala ďalej a pretekala aj Izákovým životom. Vieme, že Izák zdedil po svojom otcovi nielen majetok, ale aj vieru. Jeho manželka Rebeka bola dlhý čas neplodná. Tento príbeh sa spomína v knihe Genesis 25. kapitoli a konkrétne 21. verši je napísané: Izák sa modlil k Hospodinovi za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Narodili sa im dvojčata Ezau a Jákob. A už pred ich narodením Boh oznámil, konkrétne v Genesis 25, 23. verši, starší bude slúžiť mladšiemu. Zaujímavosťou je, že Biblia predstavuje Izáka ako človeka pokoja. Na rozdiel od Abraháma a Jákoba sa o ňom píše menej dramatických príbehov. Biblická archeológia potvrdzuje, že v oblasti Beršeby a Negevu existovali studne a osady už v druhom tisícročí pred Kristom. A studne mali obrovský význam pre život pastierských rodín. No a práve pri studniach sa odohráva mnoho udalostí spojených s Izákom. Je to napríklad aj veľmi známy príbeh toho, ako si Izák vyberal manželku. A pravdou je, že Izák ako biblická postava nie je až tak intenzívne sledovaná ako jeho otec, respektíve ako jeho synovia, ale pravdou je, že Izák, ak by nepokračoval vo viere svojho otca, tak je pravdepodobné, že ani jeho deti by nenasledovali Hospodina. A toto je možno aj taká výzva pre nás samotných, aby sme aj my čerpali od Hospodina, mali vieru, žili vierou a následne predávali životnú skúsenosť života viery s Hospodinom, našim deťom, našim potomkom, presne tak, ako to bolo aj v tejto rodine.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, pokračujeme v našom Šabat klube dnes o Abrahámovi a o jeho viere. Abraham je spomínaný veľmi často ako biblická postava, aj v samotnej Biblii, ako osobnosť, ktorá žila vierou. A pravdou je, že Abraham napriek svojim zlyhaniam vo viere, pretože ak si čítame poriadne Bibliu, tak nachádzame príbehy, kedy úplne nezvládol možno život viery s Bohom úplne na 100%. Napriek tomu sa postavil na Božie slovo, ktoré dostal ako zasľúbenie a videl mnohé veľké skutky Hospodinové vo svojom živote. A to, o čom sa teraz budeme v tejto chvíli rozprávať, je sejba v čase hladu a stonásobná úroda. Je to téma, o ktorej sa častokrát káže v cirkvi, ale pravdou je, že je veľmi dôležité vnímať aj biblický rozmer toho, o čom to celé je. A teda počas hladomoru zostal Izák, teda syn zasľúbenia Abraháma v krajine Gerár, ktorá sa nachádza na území dnešného južného Izraela, je to veľmi blízko pásma Gazy. V knihe Genesis 26, v 3. verši, Boh hovorí Izákovi, prebývaj v tejto krajine a budem s tebou a požehnám ťa. Izák na túto výzvu posluchol a výsledok bol mimoriadny. Hovorí o tom 26. kapitola knihy Genesis 12. verši. Izák zasial v tej krajine a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal. Ďalej si čítame Genesis 26 v 13. verši. Muž bohatol, stále viac bohatol, až veľmi zbohatol. Toto je jeden z najvýznamnejších príkladov, že Božie požehnanie sa v Biblii prejavovalo nielen duchovne, ale aj prakticky. Izák mimochodom vlastnil stáda oviec, dobytka, veľké hospodárstvo a takisto mal nespočetne veľa sluhov a ľudu, bojovníkov, ktorí boli spolu s ním. Dokonca je napísané v Biblii, konkrétne v Genesis 26:14, že aj Filištinci mu závideli. A teda, len aby som povedal, biblickí Filištinci boli jeden z najznámejších starovekých národov, ktoré sa opakovane stretávali s Izraelitmi v mnohých bojoch a súperili s nimi. Filištinci boli morským národom, ktorý sa usadil na juhozápade Kanánu na pobreží dnešného Izraela a Gazy. Ich hlavné mestá, ktorých vlastne pôsobili, bola Gaza, Aškod, Aškelon, Gát, Ekron. A teda, ako som spomínal, tak Filištinci závideli Izákovi. Poďme sa pozrieť na to, ako vyzerala filištinská ekonomika a bohatstvo. Ich bohatstvo stálo na takých troch pilieroch. Prvým bol obchod, tým, že žili na pobreží Stredozemného mora, tak kontrolovali námorný obchod, obchodné cesty medzi Egyptom a Mezopotámiou. Takisto druhý pilier bolo poľnohospodárstvo, tým, že boli v nížine a na veľmi úrodnej pôde sa nachádzali, tak v podstate boli svetovou veľmocou vtedajšieho sveta v pestovaní obilia, vinohradníctva, olivovníkov. Ale takisto ich najväčšou výhodou bola ťažba železa, respektíve ich technologickú prevahu nad ostatnými národmi. Je to konkrétne napísané alebo obrazne spomínané v 1. Samuelovej knihe v 13. kapitole v 19. verši. U Izraela nebol žiaden kováč a potom neskôr sa píše, lebo Filištinci povedali, aby si nezhotovili meč, ale ani kopiu. Čo znamená, že Filištinci mali, keď to tak nadnesene povieme, monopol na spracovanie železa a Izraeliti boli v rannom období odkázaní len na bronz. Predstavte si, že takýto národ, ktorý bol technologicky zdatnejší a v podstate vytvárali a boli už národom v čase pôsobenia Izáka, napriek tomu v Biblii sa píše, že takýto národ, mocný, technologický, nadúpaný národ, závidel bohatstvo, ktoré mal Izák, ktorému požehnal Hospodin aj v neúrodnej zemi.

Ako som už pred malou hudobnou pauzou spomínal, dnes sa rozprávame alebo sledujeme život viery v rodine Abraháma. A teda od Abraháma sme sa dostali k Izákovi, jeho zasľúbenému synovi, ktorého prorokoval Hospodin Abrahámovi, a vieme, že Abraham, takisto ako jeho žena, bol neplodný z biologického hľadiska, napriek tomu dostal tohto vytúženého syna. A pred malou chvíľou sme sa rozprávali o Izákovi a ja by som rád pokračoval a nadviazal na túto rodinu ďalším zo synov, a tentokrát je to teda syn Izáka, a je to Jákob. A vieme, že Jákob pochádzal z dvojčiat. Jeho dvojča druhé sa volalo Ezau, a príbeh Jákoba s Ezauom, ako Ezau zapredal svoje prvorodenstvo za nádobu nejakého jedla, je veľmi známy, ale ja by som sa rád teraz dotkol Jákoba, pretože Jákob, takisto ako jeho dedo Abraham, Hospodin mal nejaký zámer, kľúčový zámer s jeho životom, a rozhodol sa, že aj Jákob dostane nové meno. Je to spomínané konkrétne v knihe Genesis v 32. kapitole 29. verši. Je tam napísané: nebudeš sa už volať Jákob, ale Izrael bude tvoje nové meno. A meno Izrael sa tradične vykladá ako ten, ktorý zápasí s Bohom, alebo Boh zápasí. Neskôr Boh potvrdil svoje zasľúbenie, konkrétne v Genesis 35. kapitole v 11. verši: ja som všemohúci Boh, ploď sa a množ sa, národ a zhromaždenie národov vzíde z teba. A vieme, že Jákob mal 12 synov: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Dan, Naftali, Gád, Ašer, Izachár, Zebulon, Jozef a Benjamín. A práve z týchto synov, z 12 synov, vzniklo aj izraelských 12 kmeňov. Dnešný štát Izrael nesie meno práve po Jákobovi, Izrael. A určite zaujímavosťou je aj to, že erb Jeruzalema, hlavného mesta Izraela, obsahuje leva, čo pripomína Júdu, z ktorého rodu podľa Nového zákona pochádzal aj Pán Ježiš Kristus. Čiže tak ako veľmi dôležité bolo zmena mena Abraham na Abraham, tak to isté vidíme zachované aj v živote jeho vnuka Jákoba, ktorý bol premenovaný Hospodinom na Izrael. A teda vidíme ten dôsledok toho, keď Boží muž príjme nové Božie meno pre svoj život, otvorí sa nový potenciál, ktorý Pán Boh uvoľňuje v živote týchto ľudí. A môžeme to vidieť niekoľkokrát následne aj neskôr v Biblii, ako mnohí ľudia, ktorí si zmenili v kontexte výzvy od Hospodina meno, tak vstúpili do nových situácií, do nových vecí, otvorili sa nové dvere pred nimi a oni mohli vstúpiť do života viery aj skrze potenciál, ktorý bol uvoľnený skrze nové meno, ktoré prijali od Hospodina.

tomto Šabat klube sa rozprávame o Abrahámovi, respektíve prechádzali sme niektorými vstupmi cez jeho rodovú líniu. Dostali sme sa od Abraháma k Izákovi, Izmaela sme tiež trošku spomenuli, ale od Izáka sme sa dostali ďalej k jeho synom Ezaovi a Jakobovi a Jakob dostal a prijal od Hospodina nové meno, meno Izrael, ktoré dnes používa aj moderný štát Izrael, ktorý je postavený aj na biblickom základe, respektíve odvoláva sa na biblické časy v danej krajine. A na záver tohto Šabat klubu by som ešte rád spomenul Abrahámove požehnanie v tom duchovnom aj praktickom živote, čiže vrátim sa späť k Abrahámovi. A to požehnanie je veľmi dôležité v kontexte jeho života. Boh povedal Abrahámovi: požehnám ťa a zvelebím tvoje meno, budeš požehnaním. Je to napísané konkrétne v knihe Genesis v 12. kapitole v 2. verši. Ďalej v 3. verši je napísané: požehnám tých, čo teba žehnajú. Požehnanie sa teda v živote patriarchov prejavovalo veľmi konkrétne. Napríklad vieme podľa Biblie, že Abraham bol veľmi bohatý. V knihe Genesis 13. kapitole v 2. verši čítame: Abraham bol veľmi bohatý na dobytok, striebro a zlato. Neskôr o jeho synovi Izákovi čítame Genesis 26.13. Muž bohatol, stále viac bohatol, až veľmi zbohatol. A ďalej o ďalšom jeho potomkovi Jakobovi alebo Izraelovi. V knihe Genesis 30. kapitole 43. verši čítame: muž veľmi zbohatol, mal mnoho oviec, slúžok, sluhov, tiav a oslov. Teda popri materiálnom požehnaní, ktoré môžeme vnímať skrze tú rodovú líniu Abraháma, zostávala najdôležitejšou zložkou Božia prítomnosť. Keď Boh hovoril Izákovi, povedal: ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Konkrétne to môžeme čítať v knihe Genesis 26. kapitole 24. verši. Ale takisto v Genesis 28. kapitole v 15. verši Boh hovorí Jakobovi: aj hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade tam, kam pôjdeš. A teda najväčším dedičstvom tejto rodiny neboli možno stáda, striebro alebo veľké majetky, ktoré mimochodom závideli okolité rodiny, okolité národy, ale bola to osobná viera v Hospodina a jeho vernosť, ktorá sa prenášala z Abraháma na Izáka, z Izáka na Jakoba a z Jakoba na ďalšie generácie. Milí priatelia, v tomto momente sa chýli ku svojmu záveru aj táto časť relácie Šabat klub. Ja vám ďakujem za pozornosť. Lúčim sa s vami, moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce. Ahojte.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu zo života žien a dnes sa v rámci cyklu Ovocie Ducha Svätého pozrieme na to, ako byť ľuďmi pokoja a nádeje. Aj dnešnú reláciu sme pripravili spolu s Lenkou Zuštiakovou. Leni, vitaj v štúdiu.
1: Teším sa, že tu môžem byť. Všetkých zdravím.
0: A od druhého mikrofónu vás pozdravuje Andrea Švecová. V liste Rimanom v 12. kapitole vo veršoch 15 až 18 sa píše: Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi. Jedno a to isté navzájom naproti sebe zmýšľajúci. Nie mysliaci na vysoké veci, ale nízke, nech vás zaujíma. Nebuďte rozumní sami u seba, nikomu neodplacujúc zlého za zlé, premýšľajúc o tom, čo je dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Leni, čo konkrétne podľa teba prispieva k tomu, že niekedy nás charakter tejto doby vie uvrhnúť do ulity, v ktorej riešime len sami seba?
1: No, veru, toto je taká dosť aj dobrá otázka. Keď som o nej premyšľala, tak hneď mi napadlo, že fakt tá dnešná doba, ten charakter tejto doby je veľmi taký poznačený tým rozmachom v používaní mobilov, tak toto poviem, a sociálnych sietí. Ako by sme prestali mať potrebu ísť za niekým, stretnúť sa, porozprávať sa. Lebo veď vidíme sa so všetkými, vieme všetko, dokonca aj to, čo nepotrebujeme, si pozisťujeme, alebo sa nám dostane pred oči. Ako by sme mali tú interakciu s tými ľuďmi, ale v skutočnosti sme v tej ulite. Ja si úplne spomínam na tie časy, keď sme mali telefón, ktorý bol taký, že sa vytáčalo číslo. A keď som o tom premýšľala, že veď áno, veď boli telefóny, aj vtedy sme tak komunikovali, ale spomínam si, že ten telefón nám slúžil ako taký diár, kedy som sa dohodla, že s kým sa kedy stretnem. Toto bol ten veľký rozdiel, že my sme sa stretávali, že sme aj po práci, ja si nepamätám týždeň, kedy by sme nemali nejakú návštevu, alebo by sme my neboli pozvaní na nejakú návštevu, či sa to týkalo rodiny, alebo cirkevného spoločenstva, alebo sme mali nejaké cirkevné aktivity. Keď si predstavím aj to, že do obchodu sme chodili len vtedy, keď sa nám niečo minulo zo špajze, alebo keď sa nám niečo roztrhalo, napríklad topánky. A dnes vidím, že ľudia sa prechádzajú v tých obchodných centrách, že aj to je taký obrovský rozdiel. My sme išli do obchodu nakúpiť von z obchodu. Táto doba je veľmi iná, veľmi zmenená. A tiež aj nakupujeme to, čo nepotrebujeme. Veľakrát miniame tam aj čas, aj peniaze. Mňa veľmi tešilo, aj ma teší to, keď sa môžem stretávať s ľuďmi, keď si môžem naplánovať stretnutie, ísť, a uvedomila som si, že potrebujeme ísť proti určitému typu pasivity, ktorá je dnes, hoci máme pocit, že sme veľmi aktívni a ľudia sú unavení, ano. Ale sú sami tak do seba zahlbení a práve aj nechcem to všetko zvaliť na tie mobily a sociálne siete, ale myslím si, že aj to veľmi vyčerpáva aj nás ako ľudí a zároveň je to veľmi veľké klamstvo, že s niekým si, ale ty v skutočnosti si len sám, sedíš doma a len si pred tým mobilom, a toto je tá obrovská tragédia podľa mňa, ktorá nás do tej ulity úplne dokáže dostať.
0: A v čom vidíš to nebezpečenstvo toho, keď si myslíme, že na všetko stačíme sami, že sa vieme o seba postarať sami, že tých druhých až tak nepotrebujeme, čo súvisí teda aj s tým, čo si popisovala, s tými technickými vymoženosťami. Ja som premyšľala o tom a uvedomila som si, že stačilo, že som sa napríklad veľmi nešťastne sekla. A už som bola núdzna do tej miery, že som potrebovala tak veľa praktickej pomoci, že som si to ani možno deň predtým nepripustila, že by k takémuto niečomu mohlo prísť, a tým pádom som zrazu potrebovala tých milujúcich ľudí, tú moju rodinu napríklad, ktorí mi túto obrovskú podporu poskytli. Pamätám si, že v tie Vianoce ja som ležala vystretá na matraci v obývačke a nemohla som nič. Ledva som sa vedela otočiť a Ísť na toaletu, to bola obrovská námaha. A všetko urobili deti. Všetko jedlo, nasolili kačicu, dali ju do chladničky a tak ďalej. Ja som ani len rozprávať nevládala, aby som im dávala nejaké inštrukcie. Takže to je tá moja otázka, že v čom ty vidíš to nebezpečenstvo toho, keď si myslíme, že tých druhých už tak až veľmi ani nepotrebujeme.
1: Táto praktická pomoc určite, Andrejka, čo ty hovoríš, že ja som si tiež uvedomila napríklad, že s našim susedom máme veľmi taký dobrý vzťah práve preto, že vždy, keď aj my sme na dvore a v záhrade, máme určitú takú časť, keď sa vidíme. Máme taký dvor, keď každý má to svoje súkromie, ale máme takú veľmi maličkú časť plota, kde sa vidíme, keď aj on vyjde na dvor, alebo my, keď sme tam. Mm-hmm. A my, keď sme tam, tak on vždy vyjde von, pozdraví nás, alebo to isté robí aj môj manžel. A ja som si uvedomila, že aké je to super, že taká bežná komunikácia len, ale áno, napríklad do tej praktickej pomoci, že zbierali sme slivky a máme veľmi vysokú slivku a máme aj rebrík a on vyšiel, pomohol nám pozbierať tie slivky, dokonca nám požičal svoj vyšší rebrík, ktorý má. A ja som si hovorila, že aké je to úžasné, že máme takýto vzťah. Ale presne je to aj o tom, že ty nesmieš byť pasívny. Aj to, že napríklad ty si našla tú odozvu tých svojich detí, aj manžela, že ti tak poslúžili, znamená aj to, že ty nie si vlastne pasívna v tom vzťahu, že ty dávaš a máte tú interakciu spolu, čiže toto je veľmi taká podstatná vec a to nebezpečenstvo izolácie práve tam je, keď sme takí, by som povedala, uzavretí do seba a riešime veci tým určitým trendom, o ktorom som už aj hovorila a myslím si, že tam aj mentálne potom prestávajú ľudia komunikovať, nevedia vytvárať vzťahy. Veľmi ťažko sa tam budujú nejaké spoločné hodnoty cez tie sociálne siete alebo cez nejaké veľmi také občasné stretnutia náhodné. A tie spoločné hodnoty podnecujú potom aj tvorivosť. To si pamätám. A ako dieťa, keď som vyrastala, alebo sme sa stretávali o mnoho viacej, ako teraz sa ľudia stretávajú. Veľmi veľa vecí aj spoločne vznikalo. Rôzne nápady. A takisto človek potrebuje zdieľať tie svoje pocity. A zároveň aj vedieť prijať názor toho druhého. Dnes sú ľudia, musím takto povedať v úvodzovkách, že húfne zraňovaní, lebo nevedia prijať trebárs názor toho druhého. A dokonca, keď ty si, Andrejka, ja hovoria o tej pomoci, ja som zažila aj takú konkrétnu situáciu, že oslovila som niekoho, mali sme takú slávnosť v zbore a oslovila som viacej žien, či by nemohli napiecť koláč. A oslovila som aj jednu konkrétnu ženu a ona mi hovorí, vieš čo, prepáč, ale toto vôbec nie je moje obdarovanie, že aby som napiekla koláč a doniesla ho som. Ja som bola s tým tak zarazená. Ona, že vieš, že ja svoj čas venujem úplne na rozvíjanie iných duchovných darov a vecí, ktoré mám. A som chcela povedať, že niekedy, keď aj oslovíš niekoho, že by ti prakticky pomohol, tak práve tým, že ľudia sú tak izolovaní, tak tam vidím to nebezpečenstvo, že potom sa zrazu cítia ohrození, že ty berieš z ich času, alebo tuto dokonca, že nechceš využiť tie kvality, ktoré má, ale že potrebuješ, aby úplne prakticky ti nejakým spôsobom pomohol. A to je napríklad tá hrozba, to nebezpečenstvo, že tie vzťahy sa vytvárajú veľmi také oklieštené a veľmi málo potom je tam aj toho takého vzájomného porozumenia, taká empatia, taká túžba pomôcť a zároveň by som aj povedala, že také zameranie na toho druhého, že veľmi je to len o mne, o tom, čo ja, ako ja stíham, ako ja sa cítim, čo ja potrebujem. Ale zvláštne je, že mnohí ľudia práve keď majú potrebu, nemajú problém osloviť niekoho, aby im pomohol, ale oni sami, keď by mali vytvoriť ten vzťah, tak sa presne stanú tými pasívnymi. V tomto ja vidím veľké nebezpečenstvo tejto doby, ktorú naozaj by som tak charakterizovala, že je to doba, ktorá ľudí vedie fakt, že do tej izolácie a aj tak mentálne. že ľudia majú problém vytvárať tie zdravé vzťahy a majú problém aj riešiť konflikty, pretože nemusíš riešiť konflikt, keď dáš len like niekomu, alebo si povieš, no sám v sebe, hej, no tak načo dávala túto fotku, hej, ale keď si s tým človekom a vidíš, že niečo je v jeho živote a oslovíš to, hneď môže byť oheň na streche a ty potrebuješ riešiť tie veci. Myslím si, že mentálne ľudia idú dolu vodou aj práve v tomto, že sú veľmi pasívni na tvorbu vzťahov.
0: Áno, lebo to reálne znemožňuje ten vzájomný život.
1: Áno.
0: Ten reálny život sa stráca, to robenie niečoho spolu.
1: Áno.
0: Písmo nás učí, aby sme neboli múdri vo svojich vlastných očiach a týka sa to aj toho, že Boh nás vo svojom slove vyzýva k tomu, aby sme si všímali druhých okolo nás, aby sme vedeli byť pokorní. Máme plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi. Mne to evokuje skutočnosť, že Ježiš najskôr stretával ľudí v ich emócii, v ich prežívaní. Napríklad vedel, že Lazar určite vstane z hrobu, že ho vzkriesi a napriek tomu sa nepovyšoval nad Máriu a Martu, ale bol pohnutý súcitom, zaplakal s nimi. V 11. kapitole Jánovho evanjelia stojí: vtedy Ježiš, keď ju videl, že plače, aj Židov, ktorí prišli s ňou, že plačú, zovrel duchom a zachvel sa a povedal, kde ste ho položili. A oni mu povedali, Pane, poď a pozri. A Ježiš zaplakal. Vtedy vraveli Židia, hľa, ako ho mal rád. Leni, spomínaš si na nejaké situácie, kedy si plakala s plačúcimi, alebo niekto sa pridal k tebe a podržal ťa, keď si plakala ty? Podelila by si sa o nejakú?
1: Aj ďakujem ti, Adi, za tento príbeh, ktorý si prečítala, pretože to presne o tom, čo sme sa aj rozprávali, že Pán Ježiš medzi tými ľuďmi bol. Ak sme jeho učeníci, my nemáme ísť s touto dobou až tak, že sme akoby súčasť tohto sveta aj v tých jednotlivých nastaveniach svojho života alebo v tom, aké hodnoty si určíme pre svoj život. Pán Ježiš sa stretával s ľuďmi, on medzi nimi bol. Ako môžeme plakať s plačúcimi alebo radovať sa s radujúcimi, keď s nimi nie sme? Ten like alebo neviem čo, to nikoho ani nepoteší, ani nepovzbudí. To sú len, myslím si, že takí zberatelia lajkov, ako som počula. Ale naozaj to stretnutie, tá ochota výjsť, ísť za niekým, byť s ním. Spomínam si konkrétne na situáciu, keď asi pol roka po smrti môjho ocka, môj strýko, s ktorým tiež som mala veľmi taký dobrý vzťah, bol vo veľmi ťažkej zdravotnej situácii a spomínam si na moju sesternicu, ako sme si volávali spolu a doslova, že sme spolu plakali. Mne teda veľmi nechybalo v tom čase ku plaču, pretože keď aj nás volala, aby sme s manželom prišli do nemocnice, aby sme sa spolu s nimi modlili za jej ocka, tak si pamätám, keď sme tam prišli. Áno, len čo som ho uvidela hneď, proste mi bolo do plaču, aj on plakal, jeho manželka. My sme plakali, pretože boli sme ešte takí naplnení tou bolesťou zo straty môjho ocka a teraz tu bol ďalší a ešte jemu veľmi podobný človek a môjmu srdcu blízky. Čiže bolo to úplne také prirodzené súznenie, ale tiež potrebovali sme tam ísť. Potrebovali sme vycestovať, potrebovali sme si nájsť čas, bolo to krátko pred Vianocami a bolo to viackrát, keď sme za ním aj išli, pretože ten stav sa niekedy veľmi zhoršil a keď mi sesternica písala, ani môžete znovu prísť, že ocko veľmi by chcel, aby ste prišli, tak áno, tak som si hovorila, že áno, že toto je dôležitejšie ako môj program pečenia a neviem čoho, hej. A tak sme sadli do auta a išli sme hneď. Viem, že raz som bola so svojimi priateľkami, akurát jedna z nich mala narodeniny okrúhle a boli sme v nejakom podniku a sme s ňou trávili spolu čas a sme si ju tak chceli uctiť a zrazu mi prišla tiež správa. A som hovorila, dievčatá, že viete čo, že potrebujem odísť z tohto stretnutia, že neviem, môžete vy tu ešte ostať, ale znovu som dostala správu, že strýko sa nemá dobre, že potrebujeme tam ešte dnes večer ísť za ním a že nás potrebujú tam. A pre mňa to bolo také, že áno, o tom to je, že ak mám plakať s plačúcimi, tak ja potrebujem s tými ľuďmi byť. Pán Ježiš išiel za tou Martou a Máriou, išiel tam na to miesto, kde bol ten smútok a venoval sa tejto situácii, bol s tými ľuďmi. A áno, aj radovať sa s radujúcimi je skvelé, ale teda opísala som tento príbeh a som veľmi rada, že sme tam mohli byť. A chcem tu len to povedať, že my potrebujeme byť aktívni, že potrebujeme mať srdce pre ľudí. A chceme plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi, tak potrebujeme byť s Ježišom, lebo on to robil a on nás privedie na tie miesta, kde budeme spolu s ním aj v dnešnej dobe môcť byť tými ľuďmi, ktorí vedia zaplakať s plačúcimi, ale aj sa radovať s radujúcimi.

0: Leni, ako rozumieš slovám písma, že jedno a to isté navzájom naproti sebe zmýšľajúci? Nie mysliaci na vysoké veci, ale nízke, nech vás zaujíma. Je jasné, že všetci nemáme na veci rovnaký názor, tak čo teda znamená jedno a to isté navzájom naproti sebe zmýšľajúci? A čo rozumieš pod tým, že nemáme myslieť na vysoké veci, ale nízke, nech nás zaujíma?
1: Dobre, teda, tak ja poviem len, že ako ja tomu rozumiem, nikto iný môže mať iný názor, je to otvorené, ale teda verím, že tuto Pavel pozbuzoval veriacich kresťanov, aby sa vedeli zjednotiť skrze Ducha Svätého na tých podstatných veciach aj v cirkvi, ale aj v rodinách, že v cirkvi, keď sa stretávali v spoločenstve, aj keď riešia nejaké náročné veci, situácie, potrebujú rešpektovať aj tých vedúcich alebo spôsob, ako fungovalo to spoločenstvo. Vieme, že na inom mieste úplne prakticky hovoril napríklad o večeri Pánovej, hovoril, že viete čo, že najedzte sa doma, potom prídite a majte spolu večeru Pánovu, že také úplne konkrétne návody mal, aby neboli roztržky medzi nimi, pretože nastavoval nejako veci a bolo dobre, aby tí ľudia to rešpektovali, aby tam bola tá jednomyselnosť potom, aby niekto nemal problém. Áno, že jeden je hladný a druhý je najedený. A takisto si myslím, že je to veľmi aj o nastavení toho života. Pretože keď sme súčasťou cirkvi, veľmi to ovplyvňuje aj náš osobný život. Takže pre mňa to znamená dať Pána Ježiša na prvé miesto. Hľadať jeho kráľovstvo. Aj v manželstve, keď Ježiš je v našom živote, keď je muž a žena, tak vidím, že Pán Ježiš nás tak zjednocuje, že vlastne my ideme tak prirodzene akoby za ním a s ním a to je tá jednota. Čiže pre mňa toto je, že jedno a to isté myslieť, že dať Pána Ježiša na prvé miesto aj vo svojej rodine, hľadať Božie kráľovstvo, nemať sklony k hriechom, napríklad, že sa povyšujem nad niekoho, že si myslím, že som viac alebo že som lepší ako ten druhý. Tomuto rozumiem práve aj v tej súvislosti, čo si hovorila Andrejka, že myslím na nízke veci, nie na tie vysoké. Tiež vo vzťahu v rodine napríklad toto môžem aplikovať. Poviem takú konkrétnu situáciu. Napríklad naši chalani, keď vyrastali, my sme bývali v paneláku, v petržalskom byte, tá izba, kde oni boli, mal 2x4 metra, čiže to bola veľmi malinká izbička, tam boli dva veľkí chalani, ako dospievali, mali tam aj svoju skriňu na šaty, mali stôl na určenie, mali tam dve postele, mali tam množstvo kníh, ktoré potrebovali jeden aj druhý. Ja si pamätám presne tie momenty, keď som sa za nich modlila, aby dokázali presne to, že nemyslíte vyššie ako treba, alebo aby mali tú jednotu medzi sebou, aby si vedeli tak nastaviť veci, aby sa vedeli zosúladiť a v tomto napríklad zohrával rolu pokorné srdce, podajné srdce, trpezlivosť, taká dobrotivosť, ústretovosť jeden voči druhému a modlila som sa za toto, aby to mali medzi sebou, aby si vedeli nastaviť veci, pretože každý z nich bol iná osobnosť, aj sú iné osobnosti a každý z nich videl inak tie veci a nebola jedna vec zlá alebo druhá dobrá, ale bolo to iné, ako to chceli mať a vďaka Božej milosti, že on im dával aj takú silu prekonať toto obdobie, keď sa tak učili spolu nažívať, ale toto vidím aj v rodine, aj v manželstve, ale aj v cirkvi, aj v spoločenstve. A tam vidím naozaj to, že aby sme jedno a to isté mysleli, je keď Pán Ježiš je na prvom mieste v našom živote a hľadáme veci Božieho kráľovstva, tak on nám dokáže pomôcť aj zladiť tieto úplne také praktické veci.
0: Mm-hmm. Písmo nás naviguje, že nemáme odplácať zlým za zlé nikomu a dokonca máme pomôcť nepriateľovi, keď je v núdzi, keď je hladný, nakrmiť ho, keď je smedný, napojiť ho a tak zhrnúť žeravé uhlie na jeho hlavu. Čo by si k tomu povedala, Leni? Máš nejakú konkrétnu skúsenosť, o ktorú by si sa mohla podeliť?
1: Aj si spomínam veľmi intenzívne na skúsenosti mojich rodičov, špeciálne aj mojho ocka, ale aj maminka to s ním znášala. On bol ten, ktorý aj počas totality zažil skutočne, keď ho udávali v podstate ľudia z cirkvi, ktorým on slúžil. udávali ho vlastne na Eštebe. Dokonca ľudia, ktorí pracovali na týchto úradoch, mu to povedali. Toto by som chcela povedať, že nič, čo, nie, čo je v tme, nikdy neostane, že len to bude v tme. A ja som veľakrát zažila veci, ktoré ľudia si mysleli, že ostanú v tme, tak zrazu sa to dostalo na svetlo, že som sa to dozvedela nejakým spôsobom. Možno aj rodičia majú veľa takýchto skúseností, že keď aj sme za niečo zodpovední, aj ako rodičia, že niekedy aj keď naše deti treba zmali to, že nebudú o tom hovoriť a zrazu nejakým spôsobom sme sa to dozvedeli. Vždy som bola rada, keď áno, sme mohli zasiahnuť, keď to nebolo nejaké dobré rozhodnutie, ktoré urobili alebo čokoľvek, ale tu by som chcela povedať, že to, čo bolo veľmi silné pre mňa, pri tom mojom ockovi, že on týmto ľuďom odpúšťal. Neostal zahorknutý a takisto slúžil naďalej v cirkvi, že išiel ďalej, že dôveroval tým ľuďom, ďalším ľuďom, ktorí mu boli zverení, že neriešil to, že aké újmy z toho má, a on naozaj mal z toho veľké újmy, pretože aj ako rodina sme sa dokonca museli presťahovať z toho mesta. A to bolo také, že nám povedali, teraz odídete. Áno, ľudia, ktorí nezažili totalitu a neboli v tom čase úprimne veriaci a neslúžili Bohu, nevedia si ani takúto vec predstaviť. Ale my sme sa vlastne z 10-izbového domu, ktorý bol ako fara, tak toto poviem, museli presťahovať behom jedného týždňa do... Ani neriešili, že kde sa presťahujeme. My sme sa presťahovali ako rodina do jednej izby, ktorú nám poskytli rodičia mojej maminky. Čiže to bolo naozaj také, že on mohol ostať zahorknutý, mohol ostať úplne zaseknutý a dnešným slovníkom by som povedala veľmi zranený v pocit toho odmietnutia a tak ďalej a tak ďalej. Možno by potreboval nejakú psychologickú pomoc, ale nie, vtedy takéto veci ani neboli. Ale aj vtedy bol Pán Ježiš a bol silný a on mu dal silu, dal mu milosť prejsť cez takéto veci do takej miery, že on naďalej dokázal slúžiť ľuďom. Čiže toto bol pre mňa príbeh, ktorý ma veľmi ovplyvnil v tom, ako sa dívam na ľudí, aby som neodplácala zlým za zle, ale aby som dokázala milovať a znovu, aby som dala svoje srdce Bohu k dispozícii, aby obnovil moju dôveru voči ľuďom, aby som im dokázala slúžiť, ako keby som nikdy nič zle nezažila. Naozaj vďaka Bohu, keď máme tú milosť odpúšťať a ísť v živote s ním úplne v každej tej konkrétnej situácii.
0: Áno, to bol silný príbeh a ak iste ocko zažíval pokoj, keď si to vysporiadal s Bohom, že dokázal v pokoji pokračovať alebo nachádzať aj to vedenie Božie v tom ďalšom živote a v tej ďalšej práci.
1: On mal aj zdravotné ťažkosti z toho. Nebol to úplne taký prvoplánovaný pokoj. Mm-hmm. On vedel, že má Pána. Možno, že tak ako Pán Ježiš, myslím si, že aj ťažko sa dá hovoriť o pokoji, keď on niesol ten kríž a bol zbitý a trápil sa aj fyzicky.
0: Áno.
1: Sú to naozaj také tajomstvá medzi nebom a zemou, kedy Boh nadprirodzene posilní toho človeka, ktorý ide tú situáciu. Ale keď vidíš ten príbeh, tak si povieš, že áno, Boh bol tam s ním, posilnil ho. A verím, že je teraz aj so mnou v tej situácii a že chcem sa zachovať naozaj ako otec, ktorý dáva to svoje slnko, aj ten dáž, aj na dobrých, aj na zlých, že Bože, pomôž mi v tom. Voláš na Pána a vnímaš tú nadprirodzenú pomoc tej konkrétnej situácii.
0: Teraz by som chcela sa vrátiť k tomu pokoju, ktorý máme mať s ľuďmi. Tak sa dotknem toho verša, ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Máme hľadať pokoj, dokonca naháňať ho, stíhať ho a tú nejakú jednotu. Leni, vyjadrila si myšlienku, že bez pomoci Ducha Svätého nedokážeme zaujať takéto postoje v mysli ani prakticky. Rozmenila by si to na drobné?
1: Pre mňa to znamená, že pestujem, alebo ako by som to povedala, že budujem, že usilujem o obecenstvo s Duchom Svätým. Duch Svätý je jedno s Otcom i Synom. A Pán Ježiš povedal, že Duch Svätý je učiteľ, ktorý nás vie uviesť do každej pravdy, aj nás uvádza. Čiže on nás vie uviesť aj navzájom do jednoty medzi sebou a je zdrojom pokoja. Ovocie Ducha Svätého je pokoj. To je jedno z ovocí. To znamená, že pokoj priamo vyrastá z neho. Keď si predstavím strom a to jeho ovocie, tak si predstavujem, ako z Ducha Božieho vyrastá, prúdi, pramení ten Boží pokoj. Chcem byť s ním, chcem byť plnená Duchom Božím, nezarmucovať ho. Priznám sa, že keď Duch Boží ma usvedčí z nejakých vecí, pre mňa nezarmucovať ho znamená to, že vyznám svoj hriech, že činím pokanie z vecí, na ktoré mi Duch Boží ukazuje, že si nehovorím, že veď vieš, aký som slabý človek, hej? A poviem, že áno, ty si to videl, Pane, ako také moje nepriateľstvo v srdci, alebo videl si to ako závisť, alebo videl si to ako nejakú pýchu, svoj volu, tak toto chcem dať preč, alebo ty vidíš toto, že je ako spôsob neverí, keď takto jednám, Duchu Boží. Pomôž mi úplne sa oddeliť od toho, Pane Ježišu, vyznávam ti túto vec, prikry toto svojou krvou. Ja nechcem s týmto mať nič spoločné, ani vo svojej mysli, ani vo svojom srdci. Čiže toto je pre mňa úplne prakticky, že chcem mať jednotu s Duchom Božím, lebo on je ten učiteľ, ktorý ma vie uviesť do každej pravdy, jednoty a do pokoja. A priznám sa, že ja ho obdivujem. Keď som s ním, že obdivujem tú jeho svetosť a modlím sa, aby to, čo obdivujem na ňom, aký on je, kde ho vidím ako jedna v živote Pána Ježiša, keď si čítam Božie slovo, a v živote napríklad aj izraelského národa, ako on tam bol prítomný, tie rôzne príbehy pri jednotlivých aj biblických osobách, tak pre mňa to je niečo, čo ma vedie k tomu, že hovorím Pane Ježišu, aj v mojom srdci je tento priestor, ja túžim po tomto, nech Duch Boží tam vládne, nech som jedno s ním, tak ako on je jedno s tebou a s nebeským Otcom, nech to nebo je aj v mojom srdci. Práve v tých konkrétnych situáciách, aby som jednala ako posvetený človek a učím sa to, je to proces, je to rast v ňom samom, že nie je to také, že áno, už to mám, lebo aj moje obdobia v živote sa menia a ja stále nanovo spoznávam, ako Duch Boží chce jednať v mojom živote, ako znovu ma priviedol do situácie, kde vidím, že aha, tak aj túto potrebujem porásť ešte viacej. Takže toto možno k tejto otázke.
0: Ďakujem, Leni. Ja som si to predstavila, keď som o tom premýšľala, o tom pokoji a o tom vyčisťovaní, ako keď sa stará človek o bazén. Že ja, ktorá tomu napríklad nerozumiem, keď som u môjho brata, no tak vezmem to sito a viem povyberať tie väčšie smeti. No ale čo ten kal, ktorý už tú vodu tak robí nepriezračnou, nie je ho tam veľa, toho mikroprachu, ale je nutné zaradiť filtráciu, ja neviem, salinátor a všetky tie veci, ktoré napríklad ja neviem zapojiť. No a som si to tak predstavila, že aha, niečo už môžem vidieť. Mm-hmm. Ale sú veci, ktoré ani nevidím, že ich robím, sú súčasťou nejakých obranných mechanizmov z minulosti a tak ďalej. A to už je o tom, že sa môžem alebo nemusím otvoriť Duchu Svätému, aby som mu dovolila namontovať tam to filtračné zariadenie, aby tá voda sa čistila. A musím povedať, že keď som zažívala a zažívam usvedčenia v určitých veciach a ja potom prosím o milosť, aby som na to reflektovala, nech to nenechám prepadnúť, tak každý ten posun k tej v úvodzovkách čistejšej vode v tom bazéne je obrovská radosť a ďalšia dávka pokoja. Milí poslucháči, dnešnú reláciu ukončíme slovami písma z listu Rimanom z 12. kapitoly 19. a 21. verš. Nie sami sa pomstiac, milovaní, ale dajte miesto hnevu, lebo je napísané mne pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. A tak, keď je hladný tvoj nepriateľ, nakrm ho. Keď je smedný, napoj ho, lebo to robiac zhrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu. Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: List Židom, 4. kapitola, 16. verš. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Ako mladá novinárka som spoznala moc novinárskeho preukazu. Tento doklad, obsahujúci moje meno, fotku a názov redakcie, stačil na to, aby som sa mohla stretnúť a viesť rozhovory so športovcami a celebritami pred či po veľkých udalostiach. Keď sa však Pán Ježiš stal mojim spasiteľom, uvedomila som si, že šport a kariéra sa stali mojimi modlami. Keď som zanechala túto prácu, síce som prišla o novinársky preukaz, ale vďaka Ježišovej obeti a vzkrieseniu som skrze modlitbu získala prístup k nebeskému trónu Božej slávy. Autor listu Židom nám hovorí, že spomedzi Izraelitov bol vybraný veľkňaz, konkrétne jeden z Áronových potomkov, ktorý bol ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom. Len on mohol raz do roka vstúpiť do svätyne svätých,

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Moje meno je Peter Kozár a dnes sa budeme spolu modliť za Líbiu. Líbia je štát v Severnej Afrike. Je to štvrtý najväčší africký štát, 16. najväčší na svete. Hlavným mestom je Tripolis, má 1,7 milióna obyvateľov. Líbyjskí Arabi tvoria spolu s Berbermi 89% obyvateľstva. Zvyšné percentá tvoria iné národnosti. Väčšina obyvateľov je moslimského vierovyznania. V súčasnosti sa do Líbie dostáva svojím vplyvom extrémistická islamistická organizácia Islamský štát. A tak z Líbie pochádza aj veľké množstvo utečencov, ktorí prichádzajú do Európy. Pre mnohých ďalších z afrických krajín na juh od Líbie je Líbia prestupnou stanicou. V tejto krajine v súčasnosti prevláda chaos a strach. Mestá a dediny sú zničené vojnou. Sú tu niektoré malé dedinky a komunity, kde bývajú kresťania. Byť kresťanom však v Líbii znamená neustále prenasledovanie zo strany rodiny, susedov či štátu. V roku 2015 sa v Líbii odohrali niekoľké popravy kresťanov, vykonané organizáciou Islamský štát. V tomto prípade išlo o etiópskych kresťanov. ISIS však nezabíja výhradne kresťanov. Ich obeťami sa stávajú aj šítski moslimovia. Mnoho obyvateľov Líbie sa snaží preto utiec z krajiny a žiť niekde v pokoji. Momentálne je ťažké presne určiť počet kresťanov v krajine. Podľa posledného sčítania sa ich tu nachádza asi 2,5%. Kresťanská literatúra vstupuje do krajiny iba tajnými prostriedkami. Najmenej 50 zahraničných kresťanov bolo zatknutých a držaných na viac ako mesiac po tom, čo boli obvinení z evangelizácie a distribúcie Biblií a inej kresťanskej literatúry. Jeden z nich, pôvodom Egypťan, bol líbyskou políciou mučený a neskôr aj zomrel vo väzbe. Okolo 50 000 egyptských kopských kresťanov žilo v Líbii v roku 2013. Práve oni sa často stávajú obeťami útokov, únosov, vrážd a aj bombových útokov. Organizácia Hlas mučeníkov poskytuje líbyským kresťanom evangelizačné nástroje a Biblie, ale aj praktické veci ako oblečenie, školské pomôcky a potraviny pre deti kresťanov. Krajinu na severe Afriky poznáme najmä zo správ týkajúcich sa utečencov, utečeneckej krízy. Trasa cez Líbiu patrí medzi tie najviac vyťažené a už tisíce ľudí zomreli pri pokuse preplaviť sa cez Stredozemné more do Európy. Priekupníci vôbec nedbajú na straty ľudských životov, jediné, o čo im ide, sú peniaze. Navyše veľká časť Líbie funguje bez zákona, takže dostať sa k zbraniam je tu veľmi ľahké a rozmáha sa tu pašeráctvo. Krajina sa po páde Muammara Kadáfiho stále spametáva, no nejednotná vláda pácha ďalšie vojnové zločiny počas bojov s džihadistami. Modlíme sa preto o pokoj. Pane Bože, prosíme ťa za túto krajinu, Líbiu na severe Afriky, aby sa v nej mohla prejaviť tvoja spravodlivosť a pokoj. A to hlavne v tých oblastiach, kde žiadna ľudská spravodlivosť, kde žiadne ľudské právo sa neprejavuje. Prosíme za vládu, ktorá je veľmi slabá a neschopná riešiť situáciu, aby venovala pozornosť potrebám ľudí, aby si všímali tú nepokojnú situáciu na tom saharskom juhu krajiny, aby zakročila proti neprávostiam, ktoré sa tam neustále dejú. Prihovárame sa tiež za kresťanov, ktorých tu máš v tých maličkých osadách a komunitách neustále ohrozených. Siaha sa im na život, siaha sa im na živobytie. Prosím, aby sa nedali zastrašiť. Aby mali v tebe samom, vo vzťahu s tebou, zdroj k tomu, aby dokázali žiť svedeckým životom. Aby mohli prinášať svetlo evanjelia svojim blížnym. Prosíme, Pane, aby si zvrátil tiež zlé plány a úmysly rôznych bojovníkov, priekupníkov, pašerákov, teroristov, aby nemohli ničiť životy obyčajných ľudí. Veď si Bohom mocným a láskavým, ktorý máš dobré úmysly s ľuďmi. Prosíme, aby aj táto krajina, súžovaná a nepokojná krajina Líbia, mohla byť svedkom týchto tvojich dobrých úmyslov a aj dobrých krokov v prospech života ľudí. Predovšetkým v prospech ich večného života, keď ich zasiahne svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista. Amen.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Počúvate raňajky Rádia 7.
2: John Newton, Zmena srdca, 4. kapitola, Zadržaný, časť 1. 12. decembra 1742 bol John na ceste domov z Maidstone. Veľmi sa už chcel dostať domov predtým, než vyrazí do Liverpoolu na loď, ktorá ho mala odviezť na Jamajku a za novým životom. Plavidlo malo odísť koncom mesiaca. Keď dorazil do Ketemu, začalo husto snežiť a blížila sa noc. John viedol svojho koňa preč z hlavnej cesty a išiel 800 metrov po bočnej uličke. O chvíľu stál pri vchodových dverách do domu Ketletovcov. Priviazal koňa k uväzovaciemu stĺpu, zadúpal jazdeckými čižmami, aby z nich otriasol sneh a jednu ruku vytiahol z rukavice. Pred odchodom z domu dostal od svojho otca povolenie navštíviť Ketletovcov až na 3 dni. Nemal v úmysle sa zastaviť, ale hustý sneh ho prinútil rozmyslieť si to a neísť priamo domov. Vystačil by si s teplým jedlom a teplou posteľou. Stojac pri dverách Ketletovcov, John váhal. Je návšteva vzdialenej príbuznej chybou? Zatiaľ nezaklopal. Ešte nebolo neskoro odísť. Mohol sa otočiť, sadnúť na koňa a pokračovať v ceste. Netušil, čo ho čaká za dverami. Avšak zima a zvedavosť ho premohli. John zaklopal. Otvorilo dievča asi o 4 roky mladšie ako on. Vyzeralo prekvapene, že je niekto vonku v takom hroznom počasí. Som John Newton, koktal John. Prišiel som za pani Ketletovou. Za dievčaťom sa objavila žena, nechápavo pozrela na Johna a povedala: chvála Bohu, to ty si John Newton? Pritom sa k nemu rozbehla a objala ho. John stál a nevedel, čo má robiť. Od malička ho nikto neobjal. Keď Elizabeth konečne Johna pustila, pozvala ho dnu. Musíš byť premrznutý, povedala. U nás ťa čaká rozpálený krb. Otočila hlavu a zavolala: Jack, poď sem a odveď jeho koňa do stajne. John sa usmial. Keď vstúpil do predných dverí, prešiel okolo neho mladý chlapec a zamieril k jeho koňovi. Ďakujem, povedal John, majúc na pamäti, že sa má správať čo najlepšie. A toto je moja dcéra Polly. Pokračovala Elizabeth a pritom pomáhala Johnovi vyzliecť jazdecký kabát. John sa uklonil dievčaťu, ktoré otvorilo predné dvere. Čo chvíľa už sedel pred krbom, obkolesený 4 deťmi, z ktorých 3 na ňo len hľadeli. Boli to jeho vzdialení bratranci a sesternice a vedeli o ňom oveľa viac ako on o nich. John sa rýchlo dozvedel, že najstaršia je 13-ročná Polly. Ďalšia bola Betsy, ktorá mala 12 rokov, a 11-ročný Jack. Malý George spal v kolíske pri kozube. To je George, povedala Elizabeth a predstavila svojho manžela, ktorý sedel vo šúchanom koženom kresle. V priebehu popoludnia sa John dozvedel veľa o svojich dávno stratených sesterniciach a bratrancoch. Traja najstarší chodili do školy. Elizabeth a George boli presvedčení, že je dôležité, aby ich deti, dokonca dievčatá, vedeli čítať a písať. Jack rád čítal po latinsky a nechcel ísť v šľapajach svojho otca, ktorý pracoval ako prístavný inšpektor. George Ketlet a John zistili, že majú veľa spoločného. Ako prístavný inšpektor bol George zamestnaný v HM Customs. Nastupoval na prichádzajúce lode a kontroloval ich náklad podľa nákladných listov, či nepašujú do Anglicka tovar bez zaplatenia príslušnej dane. George kládol Johnovi veľa otázok o jeho plavbách na mori. Deti pozorne počúvali a John spriadal príbehy o búrkach, ktoré zažil, a o farebných námorníkoch, ktorých stretol na cestách. Zotmelo sa a naďalej padal sneh. Rodina Ketletových jedla guláš z baranieho mesa a knedle. John nikdy nič také dobré neochutnal. V tú noc spal John na jednej posteli s Jackom. Hoci Elizabeth medzi prikrývky vložila ohrievač, Johnovi bolo zima. Ležal a počítal dni, kedy pôjde na Jamajku. Spomenul si, ako mu niektorí námorníci, ktorých stretol na mori, vraveli, že v Karibiku je ešte teplejšie a krajšie ako v Stredozemnom mori. John v to dúfal. Napriek tomu, keď rozmýšľal o svojej budúcnosti, pocítil čudný záchvev ľútosti, že má odísť. Bol to niečo, čo ešte pred pár hodinami necítil. a bol si istý, že to má niečo spoločné s návštevou Ketletovcov. Možno nemal prísť. Všetci boli príliš milí, veľmi prívetiví, až príliš rodinní. To je ono, pomyslel si. Ešte nikdy nestrávil deň v skutočnej rodine. S rodičmi, bratmi a sestrami, ktorí spolu vyrastajú a záleží im jeden na druhom. John myslel na svojich nevlastných bratov, Williama a Harryho, a na to, že sa k ním jeho nevlastná matka Thomasina správa inak než k nemu. Ťažko si vedel predstaviť, že sa z nich niekedy stane milujúca a starostlivá rodina ako Ketletovci. Bolo tu aj niečo iné. Polly. Hoci mala iba 13 rokov, John bol šokovaný, keď si uvedomil, že ju považuje za viac než len za mladšiu vzdialenú sesternicu. Všimol si, ako sa chichotala a ako mu položila ruku na rameno, keď ho pozývala na večeru. Mohla by ho priťahovať? John mal 17 rokov, bolo 4 roky starší ako Polly a chystal sa uzavrieť 5-ročnú zmluvu na Jamajke. Hoci dievčatá vo veku Polly boli niekedy zasnubené, Johnovi to pripadalo smiešne. Napokon zaspal. Nasledujúce ráno sa zobudil pripravený stráviť ďalší deň s Polly a Ketletovými. Na lodi strávil čas s tvrdými námorníkmi, no pri hrách s deťmi sa snažil zanechať všetky myšlienky na ten život. Po obede prestalo snežiť a oni šli von hľadať vhodné tzv. Vianočné poleno a vetvičky cezmíny a brečtanu na vianočnú výzdobu domu. Prešiel jeden deň a potom ďalší. John vedel, že má byť znova na ceste, no stále odkladal oznámiť Ketletovým, že to mala byť krátka návšteva a že o pár dní musí byť v Liverpoole, aby stihol loď na Jamajku. Snažil sa na to vôbec nemyslieť, čo bolo obzvlášť ľahké, keď bol s Polly. Ubehli ďalšie dni a Ketletová rodina vyzerala potešená myšlienkou, že John u nich možno zostane na nový rok.

Pane Ježišu, vyznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

svatý viac. Nebesá rovného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých

0: Rozhlas vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.
4: Vôňa nedele.

Pane Bože, ďakujeme za to, že môžeme teraz otvárať Tvoje slovo a tak ťa v mene Pána Ježiša Krista prosíme o to, aby Tvoj duch pôsobil v našich srdciach, aby ich presvedcoval. Pane, nechceme byť nejakí kultúrni kresťania, ktorí sme počuli, dokážu robiť toho mnoho aj zlého, ale chceme byť kresťania, ktorí prežívajú hlboký vzťah s Tebou a to, že sme Tvoje deti, a ktorí sú menení Tvojou láskou na Tvoj obraz. Tak prosíme o to, aby si dnes tu bol prítomný. Ďakujeme, že si, aby si konal v nás. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Tak keď som si pripravoval túto poslednú kázeň a už to tu bolo možné počuť, že je posledná, tak bolo to pre mňa také zvláštne. Predstaviť si, že tu budem takto pred vami stať posledný krát. Ja som sa dlho modlil za to, čo má byť tá posledná kázeň. Modlil som sa za to, či je nejaké špeciálne posolstvo, ktoré vám Pán Boh chce dnes povedať, ktoré vám mám ja odovzdať. Pôvodne som tú kázeň nazval pracovne, že posledná kázeň, tak ja verím, že to nie je posledná. A napadov na tú kázeň bolo mnoho, ale nakoniec sa to vykryštalizovalo takým jasným spôsobom, úplne inak, ako som čakal. Tak verím, že Pán Boh bude k nám dnes hovoriť. A shodou okolností tu som stretol nečakane brata z Bratislavy, s ktorým som sa po bohoslúžbe asi pol roka dozadu rozprával. A pýtal som sa ho na jedného iného brata z Bratislavy, ktorý bol veľmi inšpiratívnym kresťanom. On nás prednedávnom opustil, predišiel a mňa zaujímalo, ako prežíval tie posledné dni. A ja som mal tú možnosť s týmto bratom, inšpiratívnym kresťanom, zažiť pár stretnutí, byť s ním v pár službách a bol som uchvatený jeho pokorou, jeho láskou, jeho záujmom, ktorú preukazoval svojmu okoliu. A tento brat mal vplyv na mnohých kresťanov vo svojom okolí. A ja som sa ho pýtal, aké boli tie posledné dni, keď odchádzal. Zanechal tú manželku a ten brat, ktorý bol tu, povedal takú myšlienku, ku ktorej som sa s manželkou potom ešte viackrát vrátil. A povedal, že Jožko, on nielen pochopil, prečo tu bol, ale on aj naplnil ten Boží zámer pre svoj život. A dnes budeme čítať kázňový text. Je to 84. žalm a je to putnický žalm. A môžem povedať, že Jožko bol verný putník, úspešný putník. A chcel by som, že by sme tento žalm čítali ako modlitbu, rozmýšľali nad ním, môžeme povstať k čítaniu kázňového textu a potom sa na ňo pozrieme bližšie. 84. žalm. Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov, a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďata pri tvojich oltároch. Hospodin zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prámeň a jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu. Načúvaj, Bože Jakoba. Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší, než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bez úhone. Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba. Toľko z Božieho slova, môžeme si sadnúť. Ako už som spomenul, tento žalm patrí do takej kategórie žalmov, ktoré sa volajú putnické žalmy. A celkom pravdepodobne bol tento žalm recitovaný, spievaný putníkmi, ktorí kráčali hore do Jeruzalema. Tí putníci tam kráčali preto, aby v dome Hospodinovom svetili sviatky. A my vidíme krásne túžby a emócie v tomto žalme. Emócie putníka alebo žalmistu. A cestou k Jeruzalemu a cestou bližšie a bližšie k Jeruzalemu sa tí putníci zgrupovali
a predstavme si, ako putovali celé rodiny, klány až skupiny a cestou k Jeruzalému ich bolo viac a viac. A o to krajšia atmosféra musela byť pri spievaní týchto putnických žalmov. A ja keď som nad tým premýšľal, viem o mnohých aj z tohto zboru, dnes je také putovanie opäť v móde. Na cestách často stretávame stopárov, ktorí majú na tabuľke miesto, kam putujú, kam idú, kam chcú, aby ste ich zviezli, a neviem, či zastavíte takýmto stopárom, či ich beriete. A keď vidíme takéhoto stopára, tak vidíme, kam ide. Lebo ten cieľ má jasne napísaný na tej tabuľke. A v tomto žalme vidíme cieľ cesty putníka. Je to hneď v prvých štyroch veršoch. A vidíme, že ten cieľ je zásadne dôležitý, najdôležitejší. Prečítam druhý a tretí verš. A tým cieľom jeho cesty je túžba byť s Hospodinom. Trošku predbehnem. Druhý a tretí verš. Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina. Moje srdce i telo plesajú ústrety živému Bohu. A každá cesta, každá naša cesta sa začína cieľom, motiváciou. Prečo vôbec mám vykročiť, prečo mám dávať námahu na to, aby som išiel. Aj z pohľadu sveta ten cieľ musí byť atraktívny. Keď si predstavíme, neviem, či máte radi turistiku, sme tu pod Tatrami, Slavkovský štít. Asi mnohí mi dáte za pravdu, že tá cesta je nudná a dlhá a namáhavá. Prečo tí ľudia chodia na ten Slavkovský štít? Častokrát už len preto, že chcú mať zhora fotku, to môže byť cieľom. Ale aj tá cesta, ktorá pre naše telo má veľký zmysel, tie zdravotné benefity. A Peter v prvom liste Petra v 2. kapitole v 11. verši oslovuje tých adresátov, ktorým píše list. Milovaní, pozbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov. Takže Nová zmluva nazýva Kristových učeníkov ako pútnici. A ja sa dnes k vám chcem prihovárať ako k pútnikom. Milý pútnik, milá pútnička, aký je tvoj cieľ? Čo chceš v živote dosiahnuť? Pavol vo Filipským 3.14 hovorí, že cieľ mám vždy pred očami. To je trošku iný preklad, ja čítam z evanjelického prekladu, je to tam také trošku zrozumiteľnejšie. Cieľ mám vždy pred očami. Aký má byť cieľ pútnika, Božieho dieťaťa? A opäť sa vrátim k žalmu, tretí verš, a tamto Rohaček prekladá trošku explicitnejšie. On tam hovorí, že prahne i hynie moja duša túžbou po sieňach Hospodinových. Alebo ešte, keď to poviem inak, zmysel mojej existencie je v spoločenstve s tebou, Hospodin. Ja túžim byť pri tebe, lebo tvoje príbytky sú milé, lebo tvoja prítomnosť je úžasná, lebo nič iné mi nedáva zmysel. A to sa deje pri modlitbe, pri prechádzke, na bohoslužbe, kdekoľvek, kde vnímame, že Duch Svätý k nám hovorí, že nás buduje. A tak milý pútnik, milá pútnička, môžeš povedať spolu so žalmistom tieto slova, že moja duša hynie túžbou po tvojej blízkosti? Je jeho prítomnosť, Božia prítomnosť cieľom tvojej cesty? A predstav si, že stojíš na výpadovke z Popradu, tá taká štvorprúdová cesta, a tiež stopuješ. A máš napísané na tabulke SL, asi vieme, čo to znamená, chceš ísť do Starej Ľubovne. A zastaví ti nejaký veľmi ochotný vodič, možno invazívny. On ide do Košíc, ale začne ťa presviečať, že on ťa zoberie do Košíc, veď ide do Košíc. Tak neviem, nasadol by si do takého auta? Je to väčšie mesto, má to možno mnoho výhod. A veľmi často to tak je s našimi životmi. Že my nemáme stanovený cieľ, my nevieme, kam ideme, a nasadneme len tak, niekam. A je nám jedno, kam. Ale Pavol hovorí, cieľ mám vždy pred očami. A bežím za odmenou
nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. A tento svet ti bude núkať mnoho atraktívnych cieľov. Dokonca Satan ti bude núkať, aby sa tento svet stal tvojim cieľom. Ale ty musíš rázne povedať, že nie. Že ty vieš, kam putuješ. Že ty máš jasný cieľ. Opäť si pomôžeme Pavlom, Filipským 3.20. Môžeš pôjde prehlásiť, ale moja vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávam aj spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Milý putník, milá putnička, ak cieľ nie je dostatočnou motiváciou, tak putovanie je náročné. Na ceste ťa čaká veľa nástrah, veľké prevýšenie, ťažká námaha a ty musíš vedieť, prečo si vykročil. Pavol v liste Kološanom hovorí takú zaujímavú vec, taký fakt, Kološanom 3.1, pretože ste boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. A pre mňa je to niečo vzácne, niečo silné, že tu hovorí o minulom čase, že ste boli vzkriesení s Kristom. A inde čítame, že Kristovo vzkriesenie je základom pre náš nový život. A tak opäť, milý putník, milá putnička, novota života je ten stav, v ktorom Boh chce, aby si putoval. Ktorý ti On vydobil na to, aby si zažíval Jeho prítomnosť. To, že sedí po pravici Boha, že sa za teba prihovára to, aby si sa mohol tešiť z toho cieľa. Aby sa tvoja cesta, tvoje putovanie vydarilo. Ak neputuješ v tejto novote života, ak nepoznáš, čo je to byť vzkriesený s Kristom, tak to putovanie sa stane náročným, ťažkým až nemožným. A nakoniec môžeš stratiť cieľ. Verše 5 až 8 hovoria o ceste putníka. 5. verš. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. A to slovo blahoslavený asi nám je zrozumiteľnejšie, keď ho preložíme ako šťastný. Tento verš hovorí o tých šťastných putníkoch, ktorí už dosiahli cieľ svojej cesty, ktorí bývajú v Božom dome a ustavične ho chvália. Ak sa takto pozrieme na tých, ktorí nás predišli k Pánovi, tak nemôžeme nad nimi plakať. Pre nás je to možno strata, ale pre nich je to najväčší zisk. Dosiahnuť cieľ, byť Božej blízkosti. Verše 6 až 8. Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na puť. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň. A jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. A my tu vidíme, že tí, čo sa vydávajú na puť, sa stávajú šťastnými. Že prijímajú silu od Boha. A možno, čo je paradox, cestou im stále pribúda síl. Lebo na ceste s nimi je Hospodin, ktorý sa o nich stará, ktorý ich zaopatruje. A to putovanie prináša so sebou ťažké situácie, nečakané situácie. Žalmista tu spomína akési údolie v pôvodnom jazyku nazvané údolie Baka. A presne nevieme geograficky určiť, kde sa nachádza, ale pravdepodobne ide o také suché, vyprahnuté údolie a to slovo Baka pravdepodobne súvisí s pláčom a s takým určitým druhom suchých rastlín, balzamovníkom. A to údolie bolo vyprahnuté miesto, ktoré ležalo pri Jeruzaleme, ktorým prechádzali putníci. A tu čítame, že putníci týmto temným miestom, vyschnutým miestom, prechádzajú radosťou a premieňajú to temné miesto na prameň. Milý putník, milá putnička, poznáš údolie Baka vo svojom živote? Možno sa v údolí Baka práve nachádzaš a možno sa pýtaš, že čo mám robiť? Čo mám robiť v týchto ťažkostiach, ktoré na mňa doľahli? Tak v prvom rade pokračuj ďalej, lebo Boh môže aj to temné miesto, aj tie ťažké okolnosti premeniť na prameň. Nepozeraj dole na tú vyschnutú zem, ale hore, odkiaľ očakávaš pomoc. Aj v tom údolí Baka, ak sa v ňom nachádzaš, sústreď sa na cieľ. Maj ho stále pred očami. Lebo ten zlý chce, aby si sa pozeral na to utrpenie, na to trápenie. Ale Boh chce, aby si
upieral zrak k nemu, aby si videl jeho nekonečnú moc a lásku. V Izaiášovi v 40. kapitole čítame: mladíci sa unavia a ustanú, junáci sa potknú a padnú, ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orli, bežia a neustanú, kráčajú a neochabnú. V tomto údolí Baka sa vyčerpá aj ten, čo má zo svojich síl veľa síl. Prirodzene silný koreň. Aj mladí a silní sa v tomto údolí vyčerpajú. Nie je to závislé od veku, ale od toho, či očakávaš na Hospodina. Lebo kto očakáva na Hospodina, dostáva novú silu. A počas našej cesty na tejto zemi prichádzajú rôzne skúšky, rôzne ťažkosti. A môže to byť, keď naši najbližší neprežívajú, nezdieľajú rovnakú radosť z Krista spolu s nami. Alebo keď naši najbližší odpadnú od viery a odídu od Pána Ježiša. Môžu to byť okolnosti, keď zažívame ťažký výsmech a až odsúdenie, pretože veríme v Pána Ježiša. Môže to byť choroba, môže to byť zranenie. A nedávno som počul slova jednej sestry, ktorá prechádza veľmi ťažkou chorobou a malo to svoj vývoj, ale dnes ona tak konštatovala, nebolo to dnes, ale v týchto dňoch, že ona sa už viac nechce strachovať o to, čo bude. Lebo že to, čo tu ona žije, to je taká kvapka, ale že ona už sa teší na tú večnosť, na život s Pánom Ježišom. Že ona už je pripravená odísť. A tieto slová ma veľmi usvedčili, veľmi povzbudili. A toto je tá nová sila, ktorú dáva Pán tým, ktorí ho hľadajú. Viete, a z tej sestry cítiť to, že ona ho hľada. Že ona sa vydala na tú cestu a ona je špeciálne posilňovaná v týchto ťažkých veciach, ktoré prežíva. Putník na ceste bežne zažíva únavu, v noci chlad, cez deň sucho a horúčavú smet, ale Boh posiela aj na tieto miesta svoj dážď. Dážď na suchú zem a dážď v tomto žalme je obrazom Ducha Svätého. Boh posiela dážď Ducha Svätého tým, ktorí ho hľadajú, ktorí po ňom túžia, ktorí v ňom hľadajú svoju silu, ktorí kráčajú k Sionu, ktorí sa pripravujú na príchod Pána Ježiša Krista. A tento dážď Ducha Svätého zosiela Boh stopárom, ktorí majú na tej tabulke súradnice Božieho kráľovstva. Vo veršoch 9 až 13 čítame o závere putovania putníka, o závere jeho cesty. A dá sa to shrnúť dvoma slovami. Ide o pôžitok z dosiahnutia cieľa. Viete, ako keď ten turista zvládne tú dlhú túru na Slavkovský štít, kocha sa výhľadmi a neviem, čo máte radi, si dáť na takej túre možno horálku, tak pri tejto ceste za Bohom je tým pôžitkom Boh sám. A to sme aj spievali v dnešnej chvále, ten 11. verš. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší, než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. A žalmista v tomto žalme, už je to štvrtýkrát, oslovuje Boha takým zvláštnym spôsobom. 2., 4., 9. a 13. verš. Je to oslovenie, že Hospodin zástupov. To je meno Boha, ktoré je špeciálne povzbudivé na ceste za Bohom, za ním. Lebo keď sme v údolí Baka, tak to zvolanie Hospodin zástupov zdôrazňuje Božiu zvrchovanosť nad všetkým, nad celým stvorenstvom. Vyjadruje jeho moc, jeho autoritu. Často ho používajú to meno proroci v proroctvách. To, čo Boh vyriekne, to sa stane. Ani jedno Božie slovo neostane nenaplnené. My máme takéhoto Hospodina zástupov, ktorý dokonale riadi chod dejín a aj tie naše životy. Ktorý pozná budúcnosť, ktorý pozná nás samých. Oveľa lepšie, ako sa poznáme my sami, ktorý má spočítané vlasy na našej hlave. Potom v 12. verši čítame: Hospodin je slnkom a štítom. A tu opäť je dôraz na to, že poskytuje svetlo v temnote. Poskytuje bezpečie a ochranu ako štít na našich cestách. Opäť je tu dôraz na Božiu ochranu na našich cestách. A tak, milý putník, milá putnička, chcem ti pripomenúť a povedať, že náš Hospodin je
Hospodinom zástupov, ktorý sa dokonale stará, ktorý má každú okolnosť vo svojich rukách, ktorý pozná tvoje cesty a ktorý neodoprie dobro tým, ktorí ho hľadajú, lebo nám neodoprel to najväčšie dobro. V liste Rímskym čítame 8.32. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko. Ako vyzerá tvoja púť? Či chceš, alebo nechceš, si pútnikom. Každý niekam kráča. A ja som veľmi vďačný Bohu za tieto 2 roky, ktoré som z Božej milosti mohol byť tu medzi vami, v tomto zbore. Keď sa pozriem spätne na tie 2 roky, ktoré už o týždeň končia, tak mi dáva zmysel táto Božia skladačka. Ale je len takou časťou z toho celého celku, ktorý má Pán Boh pre mňa pripravený. A ja neviem, čo ma čaká, ale viem, že Hospodin zástupov to vie. A viem, že sa nemusím báť svojej budúcnosti. A od mnohých putníkov v tomto zbore som zažil povzbudenie. Mnohí putníci, putničky ste mi dali napiť, lebo Boh ku mne cez vás hovoril. Zažil som vašu lásku, váš záujem. Veľa som sa od vás naučil a viem, že tieto 2 roky ostanú hlboko v mojom srdci. Je veľmi vzácne, že môžeme takto putovať spolu. Že aj za tie 2 roky som mohol vidieť, že mnohí prechádzali tým údolím Baka, tým vyprahnutým údolím a mohol som ale aj vidieť to, že v ňom neboli sami. Že ste boli ako tí putníci, ktorí prinášali požehnanie a vlahu do toho sucha. A o tomto to je. O tomto je spoločenstvo. O tomto sú tieto stretnutia. Lebo kde sú 2 alebo 3 shromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Presne takto som si predstavoval to putovanie tých putníkov do Jeruzalema. A milý putník, milá putnička, je dôležité, kam kráčaš. Je veľmi dôležité, aký je cieľ tvojej cesty. Lebo od toho, aký je cieľ tvojej cesty, závisí to, z akej sily budeš kráčať. Či nejakú vôbec budeš mať. A nakoniec je to dôležité aj preto, či sa budeš radovať a mať pôžitok z Pánovej blízkosti po celú večnosť, alebo budeš mrieť strachom, chladom a bolesťou v odlúčení od Boha. A údolie Baka sa stane tvojim domovom. A brat Jožko, ktorého som spomínal v úvode, bol veľmi šťastný putník. Bol posilňovaný Bohom. On vedel, prečo putuje, on vedel, kam putuje a dosiahol cieľ. Ale sú putníci, ktorí nevedia, kam putujú. A Boh nás zo svojej lásky k nám a k tomuto svetu posiela k týmto strateným putníkom. Posiela nás, aby sme ich nasmerovali na tú správnu cestu, ktorá vedie k správnemu cieľu. Takto sme aj my boli nájdení a nasmerovaní na tú správnu cestu. A sú tu aj tí, ktorí zišli z cesty, lebo si zamenili cieľ. Možno sú ubolení, možno sú nahnevaní, ale aj k týmto putníkom nás Boh posiela. Tento žalm je aj o putníkovi, ktorý je šťastný. A ja si uvedomujem, že častokrát aj v cirkvi je šťastie nedostatkový tovar. Púť je náročná, ak po náročnej puti to šťastie neprichádza, je to recept na horkosť a zatrpknutosť. Ale Boh má neobmedzený zdroj šťastia. Len musí byť On našim cieľom. Nič iné, ani služba, ani naša kariéra, ani naša budúcnosť. Vtedy sa budeme kochať v Jeho prítomnosti. Život v Jeho prítomnosti bude neporovnateľný s ničím ďalším v našom živote. Lebo s ním je lepší jeden deň, než inde 1000. A putník, ktorý putuje ku Kristovi, je šťastný putník. A to neznamená, že neprežíva ťažké obdobia, keď je toho úsmevu menej. Ale je to šťastie, radosť a pokoj, ktorým prekypuje vnútro putníka. A zdrojom tohto šťastia nie je putník sám. Ani ho nemá neobmedzené množstvo, ale zdrojom je Pán Ježiš. A to šťastie nám dáva na každý deň, keď k nemu voláme, keď k nemu vystierame svoje prázdne ruky. A tak žehnám ti, milý putník, milá putnička, aby si bol tým putníkom, ktorý vie, prečo je na tejto zemi. Ktorý pozná svoj cieľ, ktorý bude kráčať ku cieľu a ktorý bude zažívať to nadprirodzené vedenie
a Božie požehnanie. Nech z vás srší Božie požehnanie a nech z vás, milí putníci, milé putničky, je to suché údolie menené na prámeň. Nech naplníte ten Boží zámer, pre ktorý vás Boh stvoril. Amen.

0: nevezme.
1: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
2: Veľmi jednú chváli, kázne, svedectvá, čítame Božie slovo.
3: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
1: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku.
4: Opred ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

0: Dieťa získa svoj najhlbší, najsilnejší, najvplyvnejší dojem o Bohu Otcovi od svojho pozemského otca. Úvodný výrok Charlesa Stanleyho Dotyky prináša všetkým otcom udivujúce, prorokujúce a premáhajúce uvedomenie si, že dieťa získava svoj najsilnejší dojem o Bohu od svojho pozemského otca. Ak je otec chladný a neprejavuje dieťaťu záujem, potom bude mať dieťa problém rozvíjať intímny vzťah s Bohom. Ak bude otec hrubo kázniť svoje dieťa, Božia láska mu bude cudzia. Ak chceme svojim deťom podať čo najpresnejší obraz nášho nebeského Otca, najprv musíme pochopiť a potom modelovať črty Božieho charakteru pred našimi deťmi. V nasledujúcich chvíľach bude Charles Stanley ilustrovať niektoré Božie vlastnosti, ktoré by sa mali dôsledne prejavovať v živote kresťanského otca.
1: Jeden z hlavných dôvodov, prečo nám život neprináša uspokojenie našich potrieb, je ten, že nepoznáme toho, ku komu hovoríme. A častý dôvod, prečo vpustíme hriech do našich životov, je ten, že nepoznáme toho, komu sa budeme zodpovedať. A často si myslíme, že poznáme Boha, ale pravda je, že ho nepoznáme ani zďaleka tak dobre, ako by sme mali, ako by sme mohli a ako by on chcel. Vy i ja sme členmi Božej rodiny. Odkiaľ pochádza idea Božej rodiny? Pochádza od Boha Otca. Je on otec? Áno. A koho otec? On nie je len otec svojho syna, Pána Ježiša Krista. On je aj váš otec a môj otec, ak sme prijali jeho syna. Ako sa môže človek stať členom rodiny? Aký je jeden zo spôsobov? Človek sa do rodiny narodí. Súhlasíte? A tak Biblia hovorí v Evanjeliu podľa Jána 3:3, len ak sa človek čo? Narodí znova? Narodí zhora. Nemôže vidieť a vstúpiť do Božieho kráľovstva, do Božej rodiny inak, len ak sa narodí znova. Takže nové narodenie je duchovné narodenie, ktoré sa udeje v našom duchu v momente, keď prijmeme Pána Ježiša Krista ako nášho osobného spasiteľa, tým, že mu vyznáme hriechy a prijmeme jeho smrť na kríži ako zaplatenie za naše hriechy. Hovorí, že v tomto momente sa stávame dieťaťom Božím. To, že sme sa narodili do Božieho kráľovstva, je dôsledok nášho znovuzrodenia. Pre tých, ktorí prijali Krista ako svojho spasiteľa a sú znovuzrodení, je aj druhý spôsob, ako sa stať členom rodiny. Čo je to? Adopcia. Preto by som sa s vami chcel pozrieť do listu Galaťanom 4. kapitoly. Galaťanom 4. kapitola popisuje tento dej. Čítame tam od 4. po 7. verš. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. Hovorí, on ho poslal. A ďalej to pokračuje. Aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synomstvo. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna volajúceho, Abba, Oče. A tak už nie si otrok, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič. Preto hovorí, že ak sme sa vy i ja stali Božími deťmi, stali sme sa aj spoludedičmi s Kristom, ktorý je jeho syn. Premýšľajme teraz spolu. Ak si Boh adoptoval vás alebo mňa, urobil to na základe nášho správania? Isté, že nie. Nájdite si so mnou Efezanom 1. kapitolu, aby sme si pripomenuli, kedy sme boli adoptovaní. Efezanom 1, verše 4 a 5. Veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, aby sme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista. On sa rozhodol urobiť vás aj mňa členmi svojej rodiny, ešte skôr, ako sme sa vôbec narodili. On sa rozhodol. A my len odpovedáme na tento láskavý otcovský dar milosti a ponuku urobiť nás súčasťou rodiny. A v Biblii je veľa ďalších miest, ktoré hovoria, že ako znovu zrodení veriaci ľudia sme súčasťou Božej rodiny. Ak chcete, pozrite sa do 1. Jána 3, 1 až 2 a uvidíte nádherný spôsob, akým to vyjadruje Ján. Hovorí sa tam. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Vy i ja, ako znovuzrodení veriaci ľudia, sme Božími deťmi. Aký lepší spôsob by nám mohol ukázať Boh a Biblia a tak nás učiť, ako pristupovať k Bohu Otcovi? Vieme, že jeden z dôvodov, prečo v živote toľko zápasíme, je, že ho nepoznáme. A väčšina z nás, aspoň v niektorých obdobiach svojho života, alebo práve teraz, sa necíti byť hodná pristupovať k nemu ako k svojmu Otcovi. Hovoríme, on je stvoriteľ, ja viem, že je zvrchovaný, viem, že on je týmto všetkým, ale ako môžem povedať, on je môj otec. Ako veriaci sme členmi jeho rodiny, teda tí, ktorí veria v Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. A kým to neurobíme, neuveríme Kristu ako svojemu spasiteľovi, nie sme členmi jeho rodiny. Nedá sa to nijako obísť. Nikto nemôže povedať, ale veď ja to nejako skúsim, myslím, že sa tam nejako dostanem. Nie. Jediný spôsob, ako sa dostať do Božej rodiny, je narodiť sa do nej novým narodením. Druhý spôsob, akým to Boh popisuje, je byť adoptovaný do kráľovstva. Oba spôsoby hovoria o spasení skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Uvažujme teraz o nebeskom Otcovi, o vzťahu, ktorý nadväzuje s vami i so mnou. Chcem to povedať hlavne všetkým vám, ktorí ste otcovia. Bol by som rád, keby ste si to zapísali. Je to celkom jednoduché. Nebudeme si čítať všetky biblické texty, ktoré o tom hovoria. Nemáme na to čas. Dávam iba jeden alebo dva. Chcem, aby ste rozmýšľali o tomto otcovi tak, ako rozmýšľate o vzťahu so svojimi deťmi. Pretože my máme presne takéhoto nebeského otca. Je to taký nebeský otec, o ktorom hovoril Ježiš. Je taký, ako ho on popísal. Myslím, že preto Filip povedal v Jánovi 14:8. Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Pretože Filip videl, aký je medzi nimi nádherný vzťah. A spomente si, kam Ježiš často odchádzal od chorých, stratených, zranených ľudí. Viete kam? Odchádzal do hôr, aby tam bol sám so svojím otcom. A tak, po tom, čo sme sa narodili do Božej rodiny skúsenosťou znovuzrodenia, akého otca sme teda získali? Po prvé, je to otec, ktorý nás miluje bezpodmienečne. To znamená, že otcová láska k vám nie je založená na vašom správaní, na vašom konaní alebo na vašich sľuboch. Koľkokrát sme sľúbili Bohu niečo, čo sme nedodržali? Myslíte, že je z toho nešťastný a sklamaný? On vedel, že ich nesplníme už vtedy, keď sme mu ich sľubovali. On vedel, že pre nejakú príčinu, bez ohľadu na to, ako veľmi sa budeme snažiť, ich nedodržíme. On je otec, ktorý nás miluje bezpodmienečne. Bezpodmienečná láska znamená ľúbim ťa, bodka. Nie je to o tom, ako vyzeráš. Nie je to o tom, čo robíš. Nie je to o tom, čo hovoríš. Nie je to ani o tom, čo zamučíš. Bezpodmienečná láska si nekladie žiadne podmienky. Kedy si nás vybral? V ňom, ešte pred založením sveta, pred tým, ako sme sa vôbec narodili. Preto si nás nevybral na základe toho, čím sme boli, ani toho, čím raz budeme. Spýtam sa vás, otcovia. Milujete svoje deti bez ohľadu na to, čo robia? Zanechávate v nich pocit, ľúbim ťa, lenže? Vyrastal som s trochou tohto pocitu a chcem vám povedať, že to bolo zničujúce. Pretože som sa celé roky svojho života snažil zapáčiť Bohu. Skutočne som si myslel, že jeho láska je založená na tom, ako sa správam. Viete si to predstaviť? Vyrastal som ako dieťa, ktoré sa zaplietlo do toľkých vecí, urobilo toľko chýb a hriechov a bolo presvedčené z celého srdca, že Božie prijatie a láska sú závislé od jeho správania. Viete si predstaviť, ako som si každý večer líhal do postele s dlhým zoznamom hriechov, ktoré mám vyznať a s nádejou, že nezomriem. Od malička ma totiž učili, že keď zhreším proti Bohu a zomriem, pôjdem do pekla, aj keď som už spasený. On nás miluje bezpodmienečne. Trvalo mi dlho, kým som tomu uveril. Čítaval som, čo on hovorí o láske a hovorieval som. Áno, Bože, viem, že to hovoríš. Okrem slovíčka ale. A moje ale bolo vždy výsledkom posudzovania, správania a pomyslenia. Ako by ma Boh mohol milovať? Pretože on je od prirodzenosti Bohom lásky. Miluje vás. A Pánu Ježišovi záleží na tom, aby sme to pochopili. Miluje nás. To je jedna z jeho charakteristík a kvalít. Po druhé, otec musí byť dobrý poslucháč. Otvorme si spolu jeden z nasledujúcich textov Starého zákona. Pozrime sa do 2. Kroník, Kapitoly 7. Viete, čo hovorí verš 14? Ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest. Vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečím. Tu obvykle v čítaní prestaneme, ale pozrime sa do 15. verša. Teraz budem mať otvorené oči a moje uši budú pozorovať modlitbu na tomto mieste. Znamená to, že keď hovoríme k Bohu, máte jeho plnú pozornosť. Aj keby sa začalo modliť naraz 5 miliárd ľudí na tomto svete, Boh je plne schopný, že môže počuť každého z nás osobne. Spýtate sa, a ako to môžete vysvetliť? No nemôžem. Chcete povedať, že to neviete vysvetliť? Samozrejme, že nie. Ak by som mohol vysvetliť Boha, nebol by Bohom. On je nad možnosti ľudského chápania. Keď sa skloníte k modlitbe, čo hovorí v 15. verši? Teraz bude mať otvorené oči a moje uši budú pozorovať modlitbu na tomto mieste. Niekto bol taký milý, že dal ten verš vytlačiť, ozdobiť a zarámovať ho do krásneho rámu. A ja ho mám zavesený na stole, dole presne tam, kde sa modlím. A čítam si ho každý deň, ale za každým sa na chvíľu rád pozriem a pripomeniem si. Bože, nemodlí sa mi veľmi dobre. Nemám práve pocit, že by si ma počúval. Mám na mysli toľko iných vecí, ktoré musím dnes urobiť. Ale chcem ti poďakovať za to, čo si povedal. Máš otvorené oči, takže ma tu dolu vidíš kľačať. Tvoje uši dávajú pozor. Počúvaš, čo hovorím. Premýšľajte o tom, že Boh, ktorý slovom stvoril tento svet, je pozorný k vašim osobným potrebám. On je milujúci otec. On je pozorný otec. To nie je všetko. Chcem, aby ste si zapísali ešte niečo iné. On je otec, ktorý sa stará. Vo Filipánom 4.19 hovorí, ale môj Boh vám dá všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva sláve skrze Ježiša Krista. V kázni nahore v Matúšovi 6.8 povedal, veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Ak sa stará o poľné lalie a vtáky vo vzduchu, postará sa aj o vás. Boh otec prijal zodpovednosť postarať sa o všetky naše potreby. Sú rodiny, ktorých potreby sú také veľké, že si ich naplnenie často nedokážu zabezpečiť. Boh to chápe, ale dobre ma počúvajte. Neexistuje potreba, ktorú by ste nemohli predniesť otcovi, na ktorej naplnenie by on nemal dostatočné prostriedky a k nemu prichádzame správnym spôsobom. Ďalšia vec, ktorú by ste si mali zapísať, je táto. On je Boh, ktorý nás vedie. Je dôležité, či ste počas dospievania mohli prísť za svojimi rodičmi alebo za otcom a povedať mu. Otci, v tejto veci sa neviem rozhodnúť. Čo myslíš? Čo by som mal urobiť? A váš otec veľmi múdro povedal. Synček, myslím, že by si mal urobiť toto. V Žalme 32.8 Boh hovorí. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. A v Prísloví 3, 5 a 6. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. On je otec, ktorý vedie. Nezáleží na tom, za akou otázkou k nemu prídeme, keď vieme, že máme milujúceho pozorného otca, ktorého starostlivosť zahrňa jasné vedenie vo veciach, ktoré potrebujeme. On je aj ochraňujúci otec. A každý otec musí chrániť svoje dieťa. Nielen pred fyzickým ublížením, ale aj pred mentálnym a citovým ublížením. Pred falošným učením, pred učením hnutia New Age. Pred učením falošných náboženstiev, ale aj pred kriticizmom jeho rovesníkov, ktorí mu hovoria, ty nie si nikto, nechceme ťa, nemáme ťa radi. Prekonať nízke sebavhodnotenie a pocit neschopnosti svojho dieťaťa. Čo nám Boh podľa písma zabezpečil? V Žalme 34.8 hovorí, Hospodinov anjel tábori vôkol bohabojných a vyslobodí ich. Nenechá nás prechádzať ťažkosťami. Niekedy dopustí, aby sme trpeli a nevieme vysvetliť, prečo to robí. Ale on hovorí, že je náš ochranca. A v Hebrejom 13.5 hovorí, nenechám ťa, ani ťa neopustím. Takže nech sa deje čokoľvek, nie je to preto, že by nás Boh neochraňoval. Ale teraz sa pozrite na toto. Toto je text, čo obvykle nemáme radi. Nájdeme ho v Hebrejom 12. kapitole. Za chvíľu si to nalistujeme. Boh je otec, ktorý nás kázni. Nemáme to radi preto, že po prečítaní tohto textu by ste mu za to mali byť vďační. Takže hovorí aj to, že je vychovávajúci otec. Z času na čas mi ľudia povedia: nerozumiem, prečo sa niektoré veci dejú. Niekto ľudia hrešia proti Bohu a žijú ako diabol a pozri, ako sa im darí. Kde je Boh? Je to preto, že to nie sú Božie deti. Ale príde deň, keď budú musieť podať zúčtovanie za svoj život. Občas si hovoríte: neviem, prečo je Boh na mňa taký tvrdý. Občas ako by ma naozaj bil. Viete, čo robí? Jednoducho vás miluje. Poviete si: bol by som radšej, keby ma miloval nejakým iným spôsobom. Pozrime sa teda spolu, aký účel má to, že nás miluje takýmto spôsobom. Hebrejom 12. kapitola, 5. verš. Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá. Teda nevzdávaj sa a neprestávaj. Ďalej 6. a 7. verš. Lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a šľaha každého, koho prijíma za syna. Vytrvajme v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne? Inými slovami, v mysliach židovskej rodiny bolo úplne nepredstaviteľné, že by nevychovávali prísne svoje deti. 8. verš. Ak ste bez výchovy, na ktorej majú všetci účasť, potom ste ako nemanželské deti a nie synovia. Vidíte, ako títo ľudia jednajú a zdá sa, že ich Boh netrestá, pretože oni nie sú Boží synovia a céry. Nikdy sa nenarodili znova. Pozrime sa teraz do 9. verša. Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Či sa nepodriadíme o mnoho viac otcovi duchov a budeme žiť? Hovorí tu, že výsledkom disciplíny je úcta, rešpekt. My všetci žijeme vo veku neposlušnosti a rebélie. Všetko sa riadi myšlienkou. Buďme ku všetkým féroví. Buďme si jednoducho istí, že s každým zaobchádzame dobre. Boh hovorí, že neposlušnosť prináša disciplínu, kázanie, ale prinášajú rôznymi spôsobmi. A dôvodom, prečo prichádza rôznymi spôsobmi, je Boží zámer. Pozrite sa na Hebrejom 12.10. Hovorí sa tu o pozemských rodičoch. Otcovia nás za krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo dobré, no on nás karhá. Otec nás karhá a 10. verš pokračuje: pre náš osoch, aby sme mali účasť na jeho svetosti. On hovorí, že nás karhá pre náš osoch a preto, aby sme mohli mať účasť na jeho svetosti. Viete, čo tým hovorí? Hovorí, že vy i ja môžeme byť ako on. To je dôvod, prečo nás kázni. Iste aj vy, ak milujete svoje deti, tiež ich karháte. Mnohí rodičia nekarhajú svoje deti, pretože sa nevedia vyrovnať s tým, keď im deti dajú najavo odmietnutie. Čo sa potom deje? Buď som taký sebecký, že ich nechám robiť si, čo chcú, len aby som nemusel zažívať ich odmietnutie, alebo robím to, čo je správne a budujem v nich zbožnú úctu. Nie len k nebeskému otcovi, ale aj k zákonu a právu, k vláde, škole a všetkým ostatným miestam, kde sa majú podriadiť autorite. Máme tu generáciu rebelujúcich ľudí, pretože predtým tu bola generácia rodičov príliš zanepráznených, aby vychovávali. Príliš slabých, aby vychovávali, alebo príliš sa bojacich odmietnutia svojimi deťmi. Náš nebeský otec chce s nami budovať vzťah. Chce s nami prežívať intímny vzťah. Preto hovorí: vždy keď ma potrebuješ, som tu pre teba. To mal na mysli, keď hovoril v Hebrejom 13.5: nezanechám ťa, ani ťa neopustím. A ak ste vyrastali v rodine, kde mama a otec boli vždy pri vás, keď ste ich potrebovali, ďakujte za nich Bohu. A ak už nebývate so svojím otcom a bol taký, ako som pred chvíľou povedal, mali by ste ísť domov, zavolať mu a povedať, aký ste mu vďační. Náš nebeský otec hovorí: vždy, keď budeš potrebovať, budem pri tebe. Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Ježiš svojim učeníkom v Jánovi 15.15 povedal: už vás nenazývam sluhmi, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi. Vidíte, Biblia hovorí, že my môžeme byť Božími priateľmi. Veľmi sa mi páči, čo hovorí Biblia o Henochovi v Hebrejom 11.5. Vierou bol Henoch uchvátený preč, aby neuzrel smrť, a nenašli ho, lebo Boh ho uchvátil. Naozaj je to tam napísané. V Genesis 5.24 sa píše: nebolo ho, lebo Boh ho vzal. Kam ho vzal? zahol na dlhú prechádzku až do neba. Potrebujeme vidieť nebeského Otca takého, aký v skutočnosti je. On je spravodlivý a svätý, zvrchovaný, stvoriteľ a všemohúci a zároveň je môj nebeský Otec so všetkými tými vlastnosťami, o ktorých sme si hovorili, a s mnohými inými. Takýto je on Otec. Chcel by som, aby ste niečo pochopili. Odmietnúť takéhoto Otca je odmietnúť to najlepšie, čo život ponúka. A odmietnúť takéhoto Otca znamená, že chcete pokračovať vo svojom živote bez neho. Chcete to zvládnuť sami, i keď by ste mohli získať lásku, načúvanie, odpustenie, pozornosť a tiež karhanie, starostlivosť a vzťah s niekým, kto ovláda všetko. S niekým, kto má všetku moc. Môžete s ním mať veľmi blízky vzťah. Naozaj chcete žiť svoj život bez takéhoto nebeského Otca? Viem, čo si niektorí z vás povedia. Poviete si, ale mne nikdy nenapadlo takto o ňom rozmýšľať. Dobre, práve som vám povedal, čo o sebe hovorí on sám. Dnes si môžete byť istý svojim večným životom založeným na tejto knihe, Biblii, pretože ona je večnou Božou pravdou, pretože on vás i mňa miluje. Je to kniha poučení o ňom samom, o jeho synovi a o jeho duchu. Hovorí nám, ako máme žiť. Pripravuje nás na smrť. Umožňuje nám žiť najlepšie, ako sa len dá. A ak ste ochotní prijať jeho syna, ktorého poslal zomrieť za vaše i moje hriechy, môžete byť zachránení od hriechov. A potom môžete začať odznovu a povedať hneď v tomto momente: Môj Otče. A hneď v tejto chvíli sa stávajú vašimi všetky veci, ktoré zasľúbil, pretože ste sa stali členmi rodiny. Rozmýšľali ste už niekedy o tom? V Rimanom 8.17 hovorí, že vy i ja sme sa stali spoludedičmi Kristovými. Nech je meno Ježiša, syna, na akejkoľvek listine, spolu s ním je tam aj naše meno. Hovorí, že sme Kristovi spoludedičia skrze kríž. Dovolte mi, aby som vás pozval prijať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a dovoliť Otcovi, aby sa stal aj vaším nebeským Otcom. Záverečná modlitba. Otče, chválime ťa, vyvyšujeme ťa, oslavujeme ťa a milujeme ťa. Chceme ti dnes povedať, že sme veľmi vďační, že nie si vzdialený. Nie si nám odsudzený, nie si pre nás cudzinec. Ty nie si len spravodlivý a svätý, ty nie si len sudca, pán a spasiteľ. Spolu s týmito všetkými vecami nám hovoríš, že si aj náš nebeský Otec. A preto ti chceme len povedať, že ťa milujeme a chválime. A chcem ťa poprosiť, drahý Oče, mohol by si povzbudiť srdce každej matky, ktorá sa snaží vychovávať svojich synov a céry bez otca? Mohol by si jej pripomenúť, čo si povedal v Žalme 68.6, že ty si otec sirot? A že každý z nás veriacich má v tebe svojho otca? A každý, kto je ochotný prijať syna, Ježiša Krista, môže mať teba ako svojho otca? Chceme ti dnes povedať, ďaka za to, že si taký úžasný otec. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen.
0: Vlastnosti, ktoré Charles Stanley zdôraznil v dnešnom programe Dotyky, nie sú určené len pre rolu otcov. Každý veriaci by sa mal snažiť uplatniť tieto vlastnosti vo svojom živote, aby čo najlepšie ukazoval presný Boží obraz, najmä tým, ktorí sú mimo Božej rodiny. Výsadou i zodpovednosťou nás mužov je riadiť smerovanie nášho rodinného života. Ale v dnešnej dobe je veľa mužov, ktorí sú nerozhodní alebo neochotní prevziať zodpovednosť za zbožné vedenie svojej rodiny. Dnes Charles Stanley pomenoval niekoľko vlastností, ktoré by mali byť viditeľné v živote každého otca. Dotýkajúca sveta s vášňou pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou In Touch Ministries.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

0: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes nie, aj na tebe Bohu záleží.
1: Milé deti, dnes vám budem rozprávať príbeh, ktorý pre vás napísal Martin Vömel. Má názov Veľký rybolov. Bolo to v čase, keď žil na našej zemi pán Ježiš. Veľmi rád chodil do mestečka Kafarnaum, ktoré vtedy bolo najväčším strediskom Židov a ležalo v prekrásnej krajine. V tento deň však nezostal v meste, ale šiel na breh mora, kde bolo rušno. Rybári pracovali na člnoch, sušili siete alebo ponúkali ryby na predaj. Aj ženy z mesta tam rady sedávali. Okolo nich sa tmolili deti a hrali sa v piesku. Čoskoro pána Ježiša obkolesil zástup ľudí. Všetci chceli počúvať tohto vynikajúceho učiteľa. Takmer ho zhodili do vody, tak sa na ňo tisli. Tu zbadal pán Ježiš rybárske člny ležiace na brehu. Rybári boli pri nich. Čistili siete od nečistôt a vodných rias, ktoré sa na nich prichytili pri poslednom rybolove. Nepotrebovali svoje člny. Pán Ježiš popýtal jedného rybára menom Šimon, či by mu na chvíľu nepožičal čln. Šimon samozrejme považoval za veľkú česť, že môže poslúžiť takému veľkému rabínovi. Pán Ježiš sa posadil do Šimonovej loďky, Šimon zavesloval niekoľko metrov od brehu a odtiaľ pán Ježiš učil zástupy. Naozaj, bola to pozoruhodná kazateľnica. Ako tak pán Ježiš pozeral na veľký zástup ľudí a videl, ako dychtia po Božom slove, pomyslel si, že by potreboval spolupracovníkov, ktorí by ľuďom zvestovali Božiu vôľu aj po jeho odchode. Sotva pán Ježiš skončil svoju kázeň, povedal Šimonovi Petrovi. Zatiahni nad hlbinu a spusti svoje siete. Peter sa nemálo začudoval tomuto príkazu a ešte v túto dennú hodinu. Za bieleho dňa totiž zvyčajne neulovili ani rybičku, pretože sa ryby pred horúcim slnkom stiahli do najväčších hĺbok. Tak blízko pri brehu bola zvyčajne slabá vyhliadka na úspech, ako ďalej, kde bola voda hlbšia. Navyše sa vrátili iba ráno po dlhej celonočnej práci bez úspechu a unavení, preto sa odvážil namietnúť. Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme nič. Nezniesol však myšlienku, že by neposlúchol pána. Čiazda práve pán Ježiš nehovoril o tých, čo nielen jeho slová počúvajú, ale ich aj plnia. A videl aj to, ako pán Ježiš veľmi miluje nielen jeho, ale všetkých ľudí, a to posilnilo jeho dôveru, takže dodal: ale na tvoje slovo spustím sieť. Rybári teda zaveslovali nad hlbinu a Peter s veľkým napätím čakal, aký bude úlovok. On veril pánu Ježišovi. A teraz zažil niečo také zázračné, ako ešte nikdy. Len čo vyhodili siete, naplnili sa takým množstvom rýb, že ich ani nemohli vytiahnuť. Ťahali zo všetkých síl a tu sa ich sieť začala trhať. Zavolali na rybárov z druhej lode, aby prišli a pomohli im. Naplnili obe lode tak, že sa takmer potápali. Peter a jeho priatelia sa veľmi tešili, ale aj veľmi zľakli a povedali si: iba Boh môže vedieť, kde sa práve v mori nachádzajú ryby v takom veľkom množstve a ten, komu to on chce ukázať. Aký spravodlivý musí byť tento pán Ježiš, že má takú moc. To nemôže byť obyčajný človek ani obyčajný učiteľ. Peter si spomenul na vlastnú hriešnosť a pomyslel si: nie som hoden prebývať spolu s pánom, ktorý je pánom nad nebom i zemou. Preto sa v hlbokej pokore hodil k nohám Ježišovým a zvolal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek. Podobne sa správali aj ostatní rybári, ktorí Petrovi pomáhali. V tomto okamžiku precítil Peter Božiu lásku. Pán Ježiš mu povedal: neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Pán Ježiš mu to nemusel dva razy povedať. Ako bol Peter predtým poslušný, taký bol aj teraz. Spolu s ním dostali Božie poverenie a boli povolaní aj jeho pomocníci, Jakob a Ján, synovia Zebedeovi. A tak pritiahli svoje lode k brehu, opustili všetko a išli za pánom Ježišom. Deti, teraz ešte skloníte svoje hlávky spolu so mnou, zavriete očká a budeme sa modliť. Milý Pane Ježišu, ozajstným zázrakom bola skutočnosť, ako Peter a jeho priatelia mohli uloviť také množstvo rýb v čase na to nevhodnom, keď predtým za celú noc nič neulovili. Kde si však ty, tam sa deje niečo nezvyčajné a ľudia sa čudujú tvojej veľkosti. Milý Pane Ježišu, daj, aby som vždy znovu videl, aký si veľký. Teraz som už síce unavený, ráno však budem mať znovu čas pre teba a pre tvoje skutky i slová. Veľmi si želám, aby sa o nich dozvedeli aj iní ľudia. Amen.

Povedali naši vašim, aby prišli vaši k našim. Ak neprídu vaši k našim, tak neprídu naši k vašim. Ja všetko jeden problém nemám, chalanom aj všetkým babám. Jednu vec tu túžim riec, nie som žiadne z babe lec. Motorkou či autobusom, lietadlom či pekne kusom, za vami

0: Rozhlas vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.
4: Vôňa nedele.

priznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

Prvá kniha kráľov, 3. kapitola, 9. verš. Obdaruj svojho služobníka schopnosťou rozlišovať medzi dobrým a zlým. Dvojročný Kamil zmizol. O necelé 3 minúty po matkinom telefonáte na políciu ho však niekto našiel na jarmoku nedaleko domu. Mama mu totiž sľúbila, že neskôr sa tam so starkým môže ísť pozrieť. Chlapček sa tam odviezol na detskom autíčku na ovládanie, ktorý zaparkoval priamo pred svojim obľúbeným kolotočom. Keď Kamila bezpečne doniesli domov, otec pre istotu vybral z autíčka baterky. Kamil bol síce dostatočne šikovný na to, aby sa dostal kam chcel, ale dvojročným deťom chýba iná kľúčová vlastnosť – uvážlivosť. Avšak dospelí by ju tiež niekedy mali mať vo väčšej miere. Šalamún, ktorého otec Dávid vymenoval za kráľa, pripustil, že sa cíti ako dieťa. V sne sa mi zjavil Hospodin so slovami: "Žiadaj si, čo ti mám dať." Odpovedal: "Ja som však mladý muž a neviem vládnuť. Obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým." Boh obdaril Šalamúna múdrosťou, veľkou rozvahou a takým množstvom nápadov, ako je piesku na morskom pobreží. Odkiaľ môžeme načerpať potrebnú múdrosť? Začiatkom rozvahy je podľa Šalamúna bázeň pred Bohom. Začnime teda tým, že poprosíme Boha, aby nás učil o sebe a dal nám múdrosť, ktorá presahuje našu vlastnú. Neustále potrebujem múdrosť, Bože. Chcem nasledovať Tvoje cesty. Prosím, ukáž mi, kadiaľ mám ísť.

0: V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.
1: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

Predvčerom som mal jeden z tých super otcovských dní. Hral som basketbal s mojimi dvoma synmi a keď som vyšiel z dvorca ku koncu hry, rozhodol som sa urobiť dramatický kúsok. Pokúsil som sa o streľbu vo výskoku jednou rukou sponad hlavy z veľkej vzdialenosti. Pri tomto type streľby sa postavíš bokom od koša, jednou rukou uchopíš loptu a spoza hlavy ju hodíš smerom do obruče. Bol to fantastický okamih, pretože lopta vyletela do výšky asi 8 metrov, narazila na zadnú stenu koša a vletela priamo do obruče. Obaja moji chlapci zakrútili hlavami a s údivom sa pozerali na mňa. Ja som sa rozosmial. Bol to jeden z tých vzácnych momentov, keď si pomysleli: "To je úžasné." Rád by som prežíval takéto chvíle neustále. Kiež by ma chlapci videli len v mojich najlepších chvíľkach, iba že to tak nie je, ako vie každý otec. Každý chlapík, ktorý sa snaží byť svojim deťom vzorom rovnosti a dobroty, každý, kto sa pokúsi vychovávať syna či dcéru s dôstojnosťou a pýchou, vie, že nás naše deti nevidia vtedy, keď sme najlepší. Boh nám však dáva určitý tip, ako byť dobrým rodičom svojich detí. Rád by som sa s tebou podelil o slová z 11. kapitoly Lukášovho evanjelia. Lukáš 11 je časť Lukášovho evanjelia, v ktorej Ježiš učí svojich učeníkov, ako sa modliť. Učí ich to, čo poznáme ako Pánovu modlitbu. Učí ich modliť sa takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja svätá, ako v nebi, tak i na zemi. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Je to krásna modlitba. Je krásne hľadať u Pána múdrosť, integritu, v snahe žiť tak, ako si praje On. Len o pár veršov neskôr nájdeme jeho slová: Proste a dostanete, hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba? A keď rybu, či mu podá hada miesto ryby? Alebo keď si pýta vajce, či mu dá škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia? Uvažujem o týchto slovách a úlohe otca, ako aj o výchove detí. Nebudeme vždy najlepší, no musíme sa snažiť byť taký dobrý, ako sa len dá, pre dobro svojich detí. Viete, niektorí ľudia sa zdajú byť poriadne arogantní. Myslia si, že sú vždy najlepší, a ak ich prichytia pri nejakej nedostatočnosti či zlyhaní v práci, vždy si nájdu výhovorku či vysvetlenie. Namiesto toho, aby si priznali chybu, pozbierali sa a šli ďalej a polepšili sa, vždy sa snažia obviniť niekoho iného. To je to, čo sme sa snažili naučiť našich synov, aby neobviňovali nikoho iného. Keď zlyháš, nezvaľuj to na okolnosti. Priznaj si chybu a pokús sa zlepšiť. Vieš, otcovia majú vo svojich deťoch trvalé publikum. Deti sa vždy prizerajú a počúvajú, čo robia otcovia. Analyzujú nás, študujú nás, aby predvídali, čo povieme a čo spravíme. Preto musíme byť zbožní a konzistentní vo svojich skutkoch. Tieto Ježišové slová nám pomôžu dávať svojim deťom dobré dary, veci, ktoré budujú ich charakter a nedrásajú ich ducha. Veci, ktoré ich podporia a pomôžu im stať sa čestnými a bezúhonnými ľuďmi, dajú im duchovnú silu, ktorá je v protiklade s malomyselnosťou či nemorálnosťou a nečistou motiváciou. Boh, náš Otec, nám chce dať dobré dary. Dáva nám každodenný chlieb, všetko, čo fyzicky potrebujeme, aby sme žili,
je požehnaním od nášho nebeského Otca. Odpúšťa nám naše hriechy, dáva nám lásku, milosrdenstvo a svoj súcit. To všetko je vystupňované v osobe Ježiša Krista. V jeho utrpení na kríži vidíme Božiu nesmiernu lásku a oddanosť voči nám. Boh nám tiež pomáha vyhnúť sa pokušeniam a neupadnúť do nich. Pomáha nám obísť zlo, ktoré na nás číha a naviguje nás smerom k mravnosti a morálnej poctivosti namiesto svetského a zlomyselného správania. Boh Otec nám dáva všetky dobré veci preto, že nás miluje. On je dobrým otcom. Očividne máme aj my, ako otcovia, dávať svojim deťom dobré dary. Viete, sú isté veci, ktoré ľudia robia a ktoré nie sú pre deti dobrým darom. Niektorí muži majú výbušnú povahu a neovládajú svoje násilné správanie. Sú aj takí, ktorí nachádzajú uspokojenie vo výsmechu a prezývkach, radi ukazujú svoju prevahu. Niektorí muži sa neprimerane správajú, majú frajerky, pijú alkohol a užívajú drogy. A viete čo? Deti tieto veci vidia. Nie sú pre ne vhodným darom. Musíme dávať svojim deťom dobré veci. Aby sme to dokázali, musíme vyrásť a vziať na seba zodpovednosť za otcovstvo. V kancelárii mám plagát, ktorý to veľmi dobre sumarizuje. Je na ňom napísané: starnutie, growing old, je prirodzené, rast, growing up, je nadprirodzené. Neraz o tom rozmýšľam. Starneš, či už si to pripúšťaš, alebo nie. Tvoje telo starne a jedného dňa z teba bude starý dedo. Môžeš byť mladý a silný a môžeš byť aj vitálnym tatkom, no vek na tebe predsa zanecháva stopy. Je to nevyhnutné, ale vyrastieš, dospeješ, staneš sa premýšľavým a morálne zrelým človekom. Vieš, nazdávam sa, že Boh má tri dary, ktoré chce, aby otcovia odovzdávali svojim deťom. Prvou je zmysel. Deti potrebujú vedieť, kým sú. Potrebujú vedieť, že ich život má zmysel. Nestačí, keď ich necháme, aby si mysleli, že sú nejakí mutanti, ktorí sa tu objavili v priebehu stáročí evolúcie. To sú hlúpe nezmysly. Z toho dieťa nepochopí zmysel a cieľ svojho života. My, otcovia, máme deti naučiť, že sme dielom rúk milujúceho stvoriteľa, ktorý nás stvoril, a že na svete nie je nič dôležitejšie, než byť Božím človekom. Naša hodnota je v Kristovi a na našom dobrom mene záleží. Máme žiť v súľade s našim cieľom. Iná vec, ktorú má otec s deťom odovzdať, je múdrosť. Autentická múdrosť. Rozlišovanie je ďalšia dôležitá vec. Ide o to, aby sme nekonali len na základe svojich momentálnych pocitov, ale v súlade s Božími úmyslami. Aby sme v Biblii hľadali múdrosť, aby sme ju čítali a učili sa z nej. Len nedávno som počul znovu CDčko s nahrávkou Biblie. Počúvam to počas cesty autom a vždy ma upútá táto fráza: počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova. Ak chceš chápať život, mať čisté motívy a Božie vedenie, v tom, čo robíš, potrebuješ mať s Bohom vzťah. V tom vzťahu prirodzene potrebuješ dospieť k poznaniu, že Ježiš položil život, aby si bol spasený. Iná vec, ktorú má otec odovzdať svojim deťom, je pocit bezpečia a zodpovednosti. Otec musí praktizovať svoju vieru. Dávať desiatky a rady, modliť sa a byť v tom príkladom aj svojim deťom, uctievať Boha v spoločenstve. Viete, jedna vec je rozprávať o veciach ako hodnota a dôstojnosť a celkom iná vec je sprostredkovať ich svojim deťom. Otec musí byť milujúci a láskavý, nežný k svojej žene a stáť pri nej, nie proti nej. Je toľko spôsobov, ako vidíme v 13. verši.
A keď aj vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr váš Otec nebeský dá Ducha Svätého tým, ktorí ho o to prosia. Ak ti chýba rozlišovanie a múdrosť, popros o ňu Boha. Hľadaj ju, ponor sa do jeho slova. Boh chce, aby si bol dobrým otcom, aby si dôstojne vychovával svoje deti a dal im pocítiť nádej a ukázať zmysel života. Tak, ako je Boh dobrým otcom tebe a prejavuje ti svoju lásku, i ty máš byť skvelým, milujúcim otcom svojich detí.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi milujem chvály, kázne, svedectvá, čítané Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku.
3: Vopred ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.

Milí poslucháči Rádia 7, vitajte v ďalšom dieli relácie Svet okolo nás. Volám sa Vanessa Pellerová a som veľmi rada, že sa dnes spolu s vami môžem vydať do krásneho primorského mestečka Gdaňsku. Gdaňsk je jedno z najstarších a najväčších poľských miest. Poľsko má 16 vojvodstiev a Gdaňsk je metropolou práve Pomoranského vojvodstva, kde sa aj nachádza. Leží to na rieke Vysla na brehu Baltského mora v Gdaňskom zálive. Rozprestiera sa na území o veľkosti 262 km štvorcových a údaje z roku 2017 uvádzajú, že tu žije približne 500 000 obyvateľov. Mesto je naozaj unikátnym turistickým miestom. Návštevníkov láka práve jeho prímorská poloha, nádherná umelecká scenéria, úzke dlaždené uličky, monumentálne tehlové kostoly a krásne historické budovy. Významný gdaňský prístav je najväčší v Poľsku a zároveň jeden z najväčších v Baltskom mori. Zaberá plochu viac ako 1000 hektárov. Lodenice sú jedným z najdlhšie fungujúcich priemyselných závodov v Pomoransku. Za čias Pruského kráľovstva v prvej polovici 19. storočia sa tu vyrábali lode pre nemeckú ríšu a po vojne sa lodenice stali kolískou slobody a svetovo sa vyhlásili ako miesto zrodenia solidarity. Ak sa teda rozhodnete navštíviť alebo iným spôsobom preskúmať toto mesto, určite sa mnoho dopočujete o jeho bohatej histórii. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 997. Ďalej sa spája s veľmi dôležitou udalosťou, a to druhou svetovou vojnou. Po prvej svetovej vojne sa mesto stalo samostatným mestským štátom pod správou Spoločnosti národov a v zahraničí ho zastupovalo Poľsko. S Poľskom malo colnú úniu a na jeho území v prístave Westerplatte sa nachádzala aj poľská vojnová základňa. To využil Hitler a 1.9.1939 na základňu zaútočil. Touto udalosťou sa začal konflikt medzi Nemeckom a Poľskom a celé to vyústilo do druhej svetovej vojny. Po stáročie v obyvateľstve prevládali Nemci. Nemecká národnosť tvorila skoro 90% obyvateľstva, nové poľské obyvateľstvo sem prišlo až po druhej svetovej vojne. Počas vojny bolo mesto mohutne zničené, ale Poliakom sa zázračne podarilo nádherne obnoviť celé mesto. Centrum tak nie je staršie ako 70 rokov, hoci vyzerá, že pochádza zo 16. storočia a prístav Westerplatte je momentálne miestom oddychu a je tu aj pár tichých pláží. Pokračujeme ďalej v histórii do 80. rokov 20. storočia, kedy sa mesto stalo centrom boja poľských robotníkov proti komunistickému režimu. Následkom týchto udalostí vzniklo hnutie Solidarita, ktorého predstaviteľ Lech Walesa sa neskôr stal prvým demokraticky zvoleným prezidentom v postkomunistickom Poľsku. Vďaka tej svojej bohatej histórii a kultúrnemu dedičstvu je mesto tak považované za jedno z najkrajších v Poľsku. Viac sa o tomto kultúrnom dedičstve dozviete po nasledujúcej hudobnej prestávke.

Počúvate Rádio 7 a my sme sa v relácii Svet okolo nás vydali na prechádzku do krásneho prímorského historického mesta Gdaňsk. Prechádzku začneme pri brame Vizinnej, nazývanej aj Porta Alta, ktorá kedysi predstavovala hlavný vstup do mesta. Určite si na bráne hneď všimnete erby Gdaňska, Pruska a Poľska z roku 1588. Kedysi bola táto brána až dvojnásobne väčšia. Ďalej prejdeme popri barbakane, čo je pevnostný prvok zabezpečujúci bránu mesta. Ten gdaňský bol na prelome 16. a 17. storočia prestavaný na väznicu s krásnou vysokou väzenskou vežou. Aby sme sa dostali do centra mesta k dlhej ulici, musíme prejsť ešte zlatou bránou, ktorá odkazuje na rímsku formu víťazného oblúku. Zaujímavosťou je, že v skutočnosti je len pozlátená. Svoj názov dostala náhodou, keď sa maďarský cestovateľ pomýlil v preklade medzi slovami zlatá a pozlátená. Dlhá ulica, ktorá vedie od zlatej ku zelenej bráne, je známa aj ako Kráľovská ulica. V minulosti si tu mohli dovoliť bývať len tí najbohatší obchodníci a najvzácnejší občania. V súčasnosti sa jedná o jednu z najkrásnejších peších zón v Európe. Pred Artušovým dvorom nájdete najvýznamnejší symbol mesta, Neptúnovú fontánu so sochou Neptúna. Fontána je jednou z najkrásnejších pamiatok mesta a je to tiež miesto, kde sa stretávajú mladí ľudia a kde začínajú bezplatné pešie prehliadky mesta. Priamo pred Neptúnovou fontánou uvidíte pamätník známeho fyzika Daniela Fahrenheita, ktorý sa tu v roku 1685 narodil. V srdci starého mesta nájdete aj najfotografovanejšiu budovu v meste. Je ňou prekrásna goticko-renesančná historická radnica. Z radničnej veže si užijete krásny výhľad a každú hodinu tu môžete počuť vyzváňať ódu na radosť. V prechádzke môžeme ďalej pokračovať k zelenej bráne, ktorá ukončuje Kráľovskú ulicu. Zelená brána bola pôvodne postavená ako palác pre poľských monarchov, aj keď tu nakoniec nikdy žiadny nebýval. Brána vedie k zelenému mostu, ktorý prechádza nad riekou Motlava a z tohto mosta sa dá krásne vidieť na ikonickú pamiatku Žeriav. O tejto ikonickej pamiatke i viac si povieme už o chvíľu.

Vítajte späť pri prehliadke krásneho prímorského poľského mesta Gdaňsk. Našu prechádzku sme skončili pri významnej pamiatke, a to najväčšom drevenom žeriave v Európe, ktorý slúžil na manipulovanie s morským nákladom. Žeriav sa stal ikonou mesta už v 15. storočí a dnes sa v ňom nachádza Národné námorné múzeum. Priamo pod žeriavom nájdete nábrežie s malými obchodíkmi a reštauráciami. Odtiaľto je to len kúsok na najmalebnejšiu ulicu mesta, Mariackú ulicu. Každý jeden dom na ulici je unikátom sám o sebe. Ulica je tak krásna, že inšpirovala mnohých maliarov a je kulisou pre viacero filmov. Domy sú úzke, vchody sú terasovité a ich výzor svedčí o bohatých majiteľoch, ktorí tu kedysi bývali. Dnes tu bývajú obchodníci s jantárom. Z unikátnych domov ulice vystupuje krásny klenot, najväčší murovaný kostol na svete, Mariánska bazilika. Hlavná veža baziliky je vysoká 77 metrov a tak si z nej užijete jeden z najkrásnejších panoramatických výhľadov. Od baziliky sa dostanete ku krásnym budovám mlynov, ktoré sa na mlyny ani vôbec nepodobajú. Veľký mlyn bol v 14. storočí najväčší mlyn v Európe. No a hneď cez ulicu sa nachádza aj malý mlyn. Ak sa od mlynov prejdete smerom na sever, asi po 10 minútach chôdze dojdete k lodeniciam. Práve tu sa zrodilo hnutie Solidarity a takto dnes stojí Európske centrum Solidarity. Budova zvonku vyzerá dosť masívne, avšak vo vnútri je veľmi svetlá a plná zelene. Nachádzajú sa tu kancelárie, knižnica, archívy, zimná záhrada, bar a múzeum so stálou interaktívnou expozíciou, ktorá poskytuje vzácny pohľad na komunistický režim. V lete sa zo strechy budovy zas môžete kochať výhľadom na okolitý prístav. No a pred Centrom Solidarity sa nachádza pomník padlým robotníkom, ktorí v roku 1970 bojovali za svoje práva proti komunistickému útlaku. Jedná sa tak o prvý pamätník obetiam komunistického útlaku, ktorý bol postavený v komunistickej krajine. Len 20 minút chôdze od tohto miesta sa môžete pokochať najkrajším panoramatickým výhľadom na Gdaňsk. Musíte výjsť na hradný kopec Gradova. Na kopci nájdete aj pevnosť 19. storočia a veľký kríž, ktorý v noci svieti. Niektoré z budov, ktoré sa na kopci nachádzajú, sa ešte stále používajú na vojenské účely a dá sa tu navštíviť aj vojenské múzeum. Ak vás nezaujímajú vojenské záležitosti, môžete na kopci navštíviť interaktívne vedecké centrum Hevelianum. Je pomenované po gdaňskom Leonardovi da Vinčim, poľskom astronómovi Jánovi Heveliusovi. Mesto sa dá krásne a úplne iným spôsobom vidieť z vody. Odporúčam plavbu na historickej lodi alebo kajaku. Uvidíte tak úplne iný Gdaňsk, než aký ste videli na súši. Pádlovanie v meste sa teší veľkej popularite. Mesto má jedinečnú polohu na križovatke vodných ciest a tak bola voda vždy dôležitým prvkom života mešťanov. Aké suveníry si nesmiete zabudnúť kúpiť a kde si môžete najviac užiť umeleckú atmosféru mesta, si povieme po krátkej hudobnej pauze.

Milí priatelia Rádia 7, pri návšteve krásneho poľského mesta Gdaňsk nemôžeme predsa odísť bez zlata Baltského mora a tým je jantár, teda jantárový suvenír. Pred 500 rokmi urobili jantárové bane z tohto mesta miesto blahobytu. Jantárové šperky sa dovážali na kráľovské dvory po celej Európe. Dnes sa Gdaňsk označuje za poľské hlavné mesto jantáru, dokonca sa tu každý rok v marci koná jeden z najväčších jantárových veľtrhov v Európe, Amberif. Jantár ako prírodný kameň je pre šperky krásny tým, že má množstvo rozmanitých odtieňov a farieb. Nájdete ho tu na každom kroku a hlavne v múzeu jantáru. Keď už budete na návšteve v tomto krásnom meste, isto vám odporúčam prechádzať sa po jeho promenádach. Na pobreží a v centre mesta tak môžete najlepšie načerpať tú jedinečnú prímorskú atmosféru ako zo škandinávskych miest. Až na to, že Gdaňsk vás ešte k tomu špeciálne ohúri svojimi stavbami. Viacero architektonických slohov, malinké uličky, farebné domčeky, obchody a kaviarne sú naozaj ako z rozprávkového filmu. Sama som mesto nikdy nenavštívila, ale pamätám sa, ako som sa doňho na strednej škole na hodinách geografie zaľúbila. Úžasným miestom, ako ešte viac oceniť umenie tohto mesta, sú nástenné maľby v štvrti Zaspa. Prvé nástenné maľby tu vznikli v roku 1997 pri príležitosti tisíceho výročia Gdaňska. Odvtedy zbierka monumentálnych malieb výrazne vzrástla. Dnes je ich vyše 60 a sú to diela autorov z celého sveta. Umeleckosť a malebnosť tohto mesta mi krásne zobrazuje, ako sme stvorení na Boží obraz. Náš nebeský otec je kreatívnym umelcom a ľudia zdedili tú schopnosť kreativity vytvoriť tak krásne miesta, ako je Gdaňsk. Počúvali ste reláciu Svet okolo nás na našej spoločnej ceste historickým prímorským poľským mestečkom Gdaňsk. Lúči sa s vami Vanessa Pellerová a prajem vám šťastnú cestu do budúcotýždňovej destinácie s Rádiom 7.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

Jašterice z klobúka. Boli sme na letných prázdninách u babky a detka na východe v Jasenove pri Humennom. V deň nášho odchodu sme sa z rána vybrali na brigádu na pole a pomáhali sme pri vyorávaní zemiakov. Veľmi sme sa na to tešili, lebo to bola prvá naša vyorávačka. Zemiaky sme museli chytro dvíhať zo zeme, lebo traktor jazdil príliš rýchlo. Za každým, keď okolo nás prešiel, zvíril prach. Bola to zábava. Skákať v mračnách prachu. Popri zbieraní sme museli zemiaky ešte aj triediť podľa veľkosti a oddeľovať hnilé kusy. Na to, že sme to robili prvý raz, si myslíme, že nám to celkom šlo. Náš detko z východu má špeciálne auto, ktoré voláme Citrón. Je to starý červený Citroën kombi bez zadných sedadiel. Detko ho využíva najmä v lete pri práci na poli, ale chodí na ňom niekedy aj do kostola. No vráťme sa späť na pole. Poklad medzi hrudami zeme. Detko už to svoje povestné červené Ferrari pristavil priamo k zemiakovému políčku a začalo sa nakladať. Ako Timmy zoskakoval z kufra Citróna, zrak mu zablúdil na zem, kde pod nohami zbadal tri drobné biele vajíčka. V zápätí sa rozbehol za ostatnými. Kričal: "Poďte sem, niečo som našiel!" S našim malým bratrancom Šimonom sme sa my ostatní práve hrabali v zopár hnilých zemiakoch a zemine. Keď sme počuli Timmyho volanie, nechali sme hnilé zemiaky tak a utekali sme k nemu. Vajíčka boli dokopy štyri, no jedno z nich bolo rozomleté vyorávacím mlynom traktora. Rozmýšľali sme, ako tie živé poklady zachrániť. A v tom nám skrslo v hlave, že jeden z nás troch bratov, Samuel, nosí v lete špeciálny klobúk s nápisom Heineken Slovensko is number one because of me. Klobúk však pre nás nebol number one kvôli reklamnému sloganu, ale kvôli falošnému dňu zo sieťoviny na Zips. A práve doň sme vložili naše nájdené vajíčka a poriadne sme ich zazipsovali. Samo si jemne a opatrne iba do pol čela nasadil klobúk na hlavu, aby vajíčka nerozpučil. Tačino sa o našom poklade dozvedel ako posledný, lebo pomáhal detkovi s vrecami. Mysleli sme, že vajíčka v klobúku na Samovej hlave budú ocinovi vadiť, ale opak bol pravdou. Ba dokonca navrhol, aby sme si vajíčka zobrali domov. Ožívajúci poklad. Po brigáde sme sedeli u starých rodičov na oldomáši a hostili sme sa na obložených chlebíčkoch a kofole. Ako si tak sedíme, odrazu Samo hovorí: "Zdá sa mi, že v mojom klobúku sa niečo hýbe a mám trochu mokré vlasy." So zatajeným dychom som si zložil klobúk z hlavy a chcel som sa presvedčiť, či ma môj pocit neklame. No keď som si ho sňal, bolo jasné, že sa naozaj niečo udialo. Zbadali sme drobučku, sivastú, zaslizenú hlavičku jašteričky. Neverili sme vlastným očiam. Nevediac ako, podarilo sa nám v klobúku vyrobiť umelú liaheň. Rýchlo sme urobili provizórne terárium z plastovej debničky od šampiňónov. Tato navrhol naplniť ho sypkou hlinou a vystlať suchým senom a čerstvou trávou pokropenou vodou, aby malo mláďatko čo piť. Komentoval nezvyčajnú situáciu Samo. Benny stojac opodiaľ zrazu zvolal: "Už som na stolíku zabil muchu. Dajme mláďatku nažrať." Ďalšie dve vajíčka zostali v klobúku na Samovej hlave, ktorý pôsobil ako inkubátor na miesto rozohriatej pôdy. Možno sme boli prví prírodovedci na svete, ktorým sa plazy a jaštery liahnú rovno na hlave v klobúku. Hanka a vajíčka. Našej sesternici Hanke sa to veľmi zapáčilo. Chcela si jedno vajíčko nechať, lenže ujo Rudo Hanky nocino jej to zakázal. Vysvetlil jej, že jeden z jašteričích súrodencov, ktorého by si nechala, by od smútku asi aj zomrel, lebo by nemal spoločnosť. A dodal ešte: "Keby jedno z vajíčok nebol rozpučil traktor, mohla by si si nechať dve ty a dve tvoji bratranci." Hanka bola trochu smutná, ale pochopila to a tak všetky vajíčka cestovali s nami do Marianky.
Keďže ich čakala cesta dlhá 500 kilometrov, vzali sme na palubu aj naše narýchlo vyrobené terárium s prvou vyliahnutou jašteričkou. Terárium na kolesách. Cesta domov nám ubiehala pomaly, lebo sme boli napätí, čo sa bude diať s ostatnými dvomi vajíčkami. Stále boli dobre schované v samovom klobúku. V aute bolo napriek vetraniu možno aj 30 stupňov a v klobúku na samovej hlave mohlo byť aj 38. Samo to prežíval nasledovne. Odrazu som pocítil rovnaký pohyb ako pri prvom liahnutí. No teraz som mal vlasy o mnoho spotenejšie ako predtým, takže som si nebol istý, či som ich mal vlhké len od potu, alebo sa vyliahlo ďalšie jašteričiatko. Preto som si hneď zložil klobúk. Na moje veľké prekvapenie som zbadal, že jedno z vajíčok je rozpuknuté. Zaskočilo ma, že jašterička z vajíčka ani len netrčala. Pomyslel som si, že by z neho tak rýchlo vyliezla? Alebo sa azda zľakla a niekde v zákutí klobúkového vrecka sa schovala. A naozaj. Keď som trošku pomýkal klobúkom, jašterička sa začala metať a pobehovať po vrecku. Vrecko som zabudol zazipsovať, takže som ju len chytil do rúk a podal mamine a bratom do terária do zadnej časti auta. Mimochodom, bola to moja prvá jazda na prednom sedadle vedľa ocina. Zatiaľ sa jašteričím mláďatkám nechcelo utekať a vystrájať, takže sme terárko nemuseli prikrývať prichystanou gázou. Asi po hodine napätého čakania som si klobúk zložil, hoci som necítil žiadny šuchot. Ako som tak posledné vajíčko prezeral, spozoroval som, že je trošičku spľasnuté. Opatrne som ho zobral do ruky a začal som ho pretáčať. Na jeho odvrátenej strane sa ukázala maličká trhlinka a cez ňu vykúkal kúsok papuľky tretej jašteričky. Rýchlo som ju posunul dozadu do terárka. Rošantené sestričky jašteričky. Mysleli sme si, že jašteričky sa po celý zvyšok cesty zmieria s úlohou cvičených opíc v terárku pod vzdušnou gázou. Lenže tie nelenili, pazúrikmi roztiahli v gáze vlákienka a poď ho na obliadku auta. Ledva sme ich chytili a dali naspäť do škatulky. Zvyšok cesty sme museli gázu všeliako pretáčať a utesňovať, lebo neposedné mláďatká sa neustále pokúšali o ďalšie a ďalšie úteky na slobodu. Nakoniec sme ich predsa len v bezpečí priviezli domov. Hneď po príchode sme životaschopné jašteričky vypustili do nášho záhradného pieskoviska. Spočiatku sme ich zakrývali otočenou nádržkou od štipcov na bielizeň. Benny s Timim vyhrabali v pieskovisku nory a tunely, ktoré poprikrývali kôrou. Benny povedal, to aby sa mali kde utáboriť na noc. Vytrvalo sme chytali muchy a iný hmyz a naše mláďatká sme prikrmovali. Na druhý deň sme ich videli, ako sa snažia dostať von z väzenia škatulky od štipcov. Rozhodli sme sa dať im slobodu. Zo pár týždňov sme ich ešte vydali na múriku a na chodníku vyhrievať sa na slniečku. Veríme, že jašteričky si vyhlbili svoje vlastné nory a založili jašteričie rodiny. Možno nás ešte niekedy prídu na naše pieskovisko pozdraviť.

0: Rozhlas vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

Ježišu, vyznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

John Newton, Zmena srdca, 4. kapitola, Zadržaný, časť 2. John vedel, že musí odísť. Ak nie, loď z Liverpoolu vypláva bez neho a otec bude zúriť. V skutočnosti John nepochyboval o tom, že otec chce úzkostlivo vedieť, kde sa práve nachádza. Mal byť doma už pred niekoľkými dňami. Dni trávil popíjaním vianočného vína a zapájal sa do priateľského Mariáša so susedmi. John a Polly hrali ako partneri a John s potešením zistil, že Polly je šikovná hráčka. Pridal si to na zoznam ďalších očarujúcich vlastností, ktoré si na nej všimol. Na vianočný deň išiel John s rodinou Ketletovcov do kostola. Na bohoslužbách spievali známu pieseň Isaaca Watsa Radosť svetu, Pán prišiel. Pri speve piesne sa John preniesol späť do čias, keď chodil do kostola so svojou mamou. Premýšľal, aký odlišný by mohol byť jeho život, keby žila. Možno by teraz študoval na Univerzite svätého Andreja v Škótsku. Po troch týždňoch pobytu u Ketletových John vedel, že sa musí pohnúť a ísť pozrieť otcovi do očí. Keď nasadol na koňa a odchádzal, opäť snežilo. Prešiel cez Rochesterský most a domov prišiel neskoro popoludní. Otcovi sa najprv uľavilo, že je nažive, ale jeho úľava sa čoskoro zmenila na hnev. Samozrejme, že loď na Jamajku odišla bez Johna. Kapitán Newton nadával synovi, že ho strápnil pred priateľom Josephom Menstým a za to, že zahodil životnú šancu. Za trest kapitán Newton prihlásil Johna ako člena posádky lode smerujúcej do Benátok. John sa vzdal, prijal trest a pripojil sa k lodi, ktorá sa pripravovala na plavbu do Stredozemného mora. Bolo to prvýkrát, čo bol námorníkom na lodi, ktorej kapitánom nebol jeho otec. Rýchlo zistil, že bez otca je to na palube iné. Námorníci boli brutálnejší a súrovejší, než akých si pamätal. Loď zastavovala v prístavoch na východe Stredozemného mora a potom zamierila do Benátok. Pri práci na palube John neustále myslel na Polly. Premýšľal, či má nejakú nádej, že by jedného dňa mohla súhlasiť s tým, že si ho vezme. Vedel, že bude potrebovať oveľa lepšie vyhliadky pre svoju kariéru, ak by na to niekedy chcel získať povolenie od Pollyho otca. John prežil 11-mesačnú plavbu po Stredozemnom mori a začiatkom decembra 1743 sa vrátil späť do Londýna. Jeho rodina bývala v mestskom dome v Londýne a vo februári 1744 išiel John so svojím otcom, nevlastnou matkou a dvomi nevlastnými bratmi do Avely na návštevu. Kým tam boli, kapitán Newton dovolil Johnovi ísť na koni do Ketemu navštíviť Ketletovcov. Po príchode ho rodina znova objala. John bol rád, že je opäť v spoločnosti Polly. Avšak v srdci mal zmetok. Zúfalo jej chcel povedať o svojich skutočných citoch k nej, no vedel, že momentálne to nie je rozumné. 1. marca 1744 sa John prechádzal na brehu rieky Midway, ktorá sa kľukatila okolo Ketemu. Pozoroval nakladanie a vykladanie člnov a zápasil so svojimi citmi k Polly. Ako tak kráčal, ponorený do svojich myšlienok, nevšimol si dvoch mužov, ktorí šli vedľa neho. Zrazu ho chytili popod ramená. Prekvapený John sa otočil a zistil, že ho zadržala náborová skupina kráľovského námorníctva. Kráľovské námorníctvo malo zákonné právo zadržať a prinútiť telesne zdatné britské osoby, aby slúžili na ich lodiach v čase vojny. S hroziacou vojnou medzi Britániou a Francúzskom námorníctvo zhromažďovalo mladých mužov, aby plne obsadili ich lode, ak by vypukli boje. John vedel, že môže dôjsť k vojne a zrazu si uvedomil, aký bol hlúpy, keď sa vybral na prechádzku po nábreží, najmä preto, že blízko Ketemu sa nachádzala námorná základňa. Po zadržaní odviezli Johna do miestneho hostinca a zamkli ho v izbe, zatiaľ čo skupina zhromažďovala ďalších nešťastných mladých mužov. Počas čakania sa Johnovi podarilo podplatiť jedného z únoscov, aby najal kuriéra, ktorý by doručil otcovi odkaz s vysvetlením svojej situácie. O dva dni si John vydýchol, keď vo vedľajšej miestnosti počul hlas kapitána Newtona, ako rozprával s poručíkom zodpovedným za náborovú skupinu. John nepočul všetko, čo hovoril, ale dúfal, že otec by mu mohol zaistiť prepustenie. Konečne sa otvorili dvere a vošiel otec. Vyzeral nahnevaný a vysvetľoval Johnovi, že nemôže nič robiť. Na severnom pobreží Francúzska pri Dunkirk sa zhromaždila francúzska flotila a už vystrelila na niektoré britské lode. Hoci ešte nebola vyhlásená vojna, vzhľadom na danú situáciu otec Johnovi vysvetlil,
že námorníctvo nie je ochotné ho prepustiť, najmä preto, že je skúsený námorník. John klesol na duchu, keď sa otec rozlúčil a odišiel. Na druhý deň Johna spolu s ďalšími 9 mladými mužmi, ktorých zhromaždila donucovacia skupina, vyviedli z hostinca. Naložili ich do člna a odviezli na loď HMS Harwich, kotviacu blízko ústia rieky Midway. Loď Harwich bola okolo 50 metrov dlhá, 13 metrov široká a niesla 50 kanónov. Plavidlo malo 300 člennú posádku.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

Pane Bože, ďakujeme za to, že môžeme teraz otvárať Tvoje slovo a tak ťa v mene Pána Ježiša Krista prosíme o to, aby Tvoj duch pôsobil v našich srdciach, aby ich presvedcoval. Pane, nechceme byť nejakí kultúrni kresťania, ktorí sme počuli, dokážu robiť toho mnoho aj zlého, ale chceme byť kresťania, ktorí prežívajú hlboký vzťah s Tebou a to, že sme Tvoje deti, a ktorí sú menení Tvojou láskou na Tvoj obraz. Tak prosíme o to, aby si dnes tu bol prítomný. Ďakujeme, že si, aby si konal v nás. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Tak keď som si pripravoval túto poslednú kázeň a už to tu bolo možné počuť, že je posledná, tak bolo to pre mňa také zvláštne. Predstaviť si, že tu budem takto pred vami stať posledný krát. Ja som sa dlho modlil za to, čo má byť tá posledná kázeň. Modlil som sa za to, či je nejaké špeciálne posolstvo, ktoré vám Pán Boh chce dnes povedať, ktoré vám mám ja odovzdať. Pôvodne som tú kázeň nazval pracovne, že posledná kázeň, tak ja verím, že to nie je posledná. A napadov na tú kázeň bolo mnoho, ale nakoniec sa to vykryštalizovalo takým jasným spôsobom úplne inak, ako som čakal. Tak verím, že Pán Boh bude k nám dnes hovoriť. A shodou okolností tu som stretol nečakane brata z Bratislavy, s ktorým som sa po bohoslúžbe asi pol roka dozadu rozprával. A pýtal som sa ho na jedného iného brata z Bratislavy, ktorý bol veľmi inšpiratívnym kresťanom. On nás prednedávnom opustil, predišiel a mňa zaujímalo, ako prežíval tie posledné dni. A ja som mal tú možnosť s týmto bratom, inšpiratívnym kresťanom, zažiť pár stretnutí, byť s ním v pár službách a bol som uchvatený jeho pokorou, jeho láskou, jeho záujmom, ktorú preukazoval svojmu okoliu. A tento brat mal vplyv na mnohých kresťanov vo svojom okolí. A ja som sa ho pýtal, aké boli tie posledné dni, keď odchádzal. Zanechal tú manželku a ten brat, ktorý bol tu, povedal takú myšlienku, ku ktorej som sa s manželkou potom ešte viackrát vrátil. A povedal, že Jožko, on nielen pochopil, prečo tu bol, ale on aj naplnil ten Boží zámer pre svoj život. A dnes budeme čítať kázňový text. Je to 84. žalm a je to putnický žalm. A môžem povedať, že Jožko bol verný putník, úspešný putník. A chcel by som, že by sme tento žalm čítali ako modlitbu, rozmýšľali nad ním, môžeme povstať k čítaniu kázňového textu a potom sa na ňo pozrieme bližšie. 84. žalm. Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústretí živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov, a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďata pri tvojich oltároch. Hospodin zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prámeň a jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu. Načúvaj, Bože Jakoba. Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší, než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bez úhone. Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba. Toľko z Božieho slova, môžeme si sadnúť. Ako už som spomenul, tento žalm patrí do takej kategórie žalmov, ktoré sa volajú putnické žalmy. A celkom pravdepodobne bol tento žalm recitovaný, spievaný putníkmi, ktorí kráčali hore do Jeruzalema. Tí putníci tam kráčali preto, aby v dome Hospodinovom svetili sviatky. A my vidíme krásne túžby a emócie v tomto žalme. Emócie putníka alebo žalmistu. A cestou k Jeruzalemu a cestou bližšie a bližšie k Jeruzalemu sa tí putníci zgrupovali
a predstavme si, ako putovali celé rodiny, klány až skupiny a cestou k Jeruzalému ich bolo viac a viac. A o to krajšia atmosféra musela byť pri spievaní týchto putnických žalmov. A ja keď som nad tým premýšľal, viem o mnohých aj z tohto zboru, dnes je také putovanie opäť v móde. Na cestách často stretávame stopárov, ktorí majú na tabuľke miesto, kam putujú, kam idú, kam chcú, aby ste ich zviezli, a neviem, či zastavíte takýmto stopárom, či ich beriete. A keď vidíme takéhoto stopára, tak vidíme, kam ide. Lebo ten cieľ má jasne napísaný na tej tabuľke. A v tomto žalme vidíme cieľ cesty putníka. Je to hneď v prvých štyroch veršoch. A vidíme, že ten cieľ je zásadne dôležitý, najdôležitejší. Prečítam druhý a tretí verš. A tým cieľom jeho cesty je túžba byť s Hospodinom. Trošku predbehnem. Druhý a tretí verš. Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina. Moje srdce i telo plesajú ústrety živému Bohu. A každá cesta, každá naša cesta sa začína cieľom, motiváciou. Prečo vôbec mám vykročiť, prečo mám dávať námahu na to, aby som išiel. Aj z pohľadu sveta ten cieľ musí byť atraktívny. Keď si predstavíme, neviem, či máte radi turistiku, sme tu pod Tatrami, Slavkovský štít. Asi mnohí mi dáte za pravdu, že tá cesta je nudná a dlhá a namáhavá. Prečo tí ľudia chodia na ten Slavkovský štít? Častokrát už len preto, že chcú mať z hora fotku. To môže byť cieľom. Ale aj tá cesta, ktorá pre naše telo má veľký zmysel. Tie zdravotné benefity. A Peter v prvom liste Petra v 2. kapitole v 11. verši oslovuje tých adresátov, ktorým píše list. Milovaní, pozbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov. Takže Nová zmluva nazýva Kristových učeníkov ako pútnici. A ja sa dnes k vám chcem prihovárať ako k pútnikom. Milý pútnik, milá pútnička, aký je tvoj cieľ? Čo chceš v živote dosiahnuť? Pavol vo Filipským 3.14 hovorí, že cieľ mám vždy pred očami. To je trošku iný preklad, ja čítam z evanjelického prekladu, je to tam také trošku zrozumiteľnejšie. Cieľ mám vždy pred očami. Aký má byť cieľ pútnika, Božieho dieťaťa? A opäť sa vrátim k žalmu, tretí verš, a tamto Rohaček prekladá trošku explicitnejšie. On tam hovorí, že prahne i hynie moja duša túžbou po sieňach Hospodinových. Alebo ešte, keď to poviem inak, zmysel mojej existencie je v spoločenstve s tebou, Hospodin. Ja túžim byť pri tebe, lebo tvoje príbytky sú milé, lebo tvoja prítomnosť je úžasná, lebo nič iné mi nedáva zmysel. A to sa deje pri modlitbe, pri prechádzke, na bohoslužbe, kdekoľvek, kde vnímame, že Duch Svätý k nám hovorí, že nás buduje. A tak milý pútnik, milá pútnička, môžeš povedať spolu so žalmistom tieto slova, že moja duša hynie túžbou po tvojej blízkosti? Je jeho prítomnosť, Božia prítomnosť, cieľom tvojej cesty? A predstav si, že stojíš na výpadovke z Popradu, tá taká štvorprúdová cesta, a tiež stopuješ. A máš napísané na tabulke SL, asi vieme, čo to znamená, chceš ísť do Starej Ľubovne. A zastaví ti nejaký veľmi ochotný vodič, možno invazívny. On ide do Košíc, ale začne ťa presviečať, že on ťa zoberie do Košíc, veď ide do Košíc. Tak neviem, nasadol by si do takého auta? Je to väčšie mesto, má to možno mnoho výhod. A veľmi často to tak je s našimi životmi. Že my nemáme stanovený cieľ, my nevieme, kam ideme, a nasadneme len tak, niekam. A je nám jedno, kam. Ale Pavol hovorí, cieľ mám vždy pred očami. A bežím za odmenou
nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. A tento svet ti bude núkať mnoho atraktívnych cieľov. Dokonca Satan ti bude núkať, aby sa tento svet stal tvojim cieľom. Ale ty musíš rázne povedať, že nie. Že ty vieš, kam putuješ. Že ty máš jasný cieľ. Opäť si pomôžeme Pavlom, Filipským 3.20. Môžeš v pôde prehlásiť, ale moja vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávam aj spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Milý putník, milá putnička, ak cieľ nie je dostatočnou motiváciou, tak putovanie je náročné. Na ceste ťa čaká veľa nástrah, veľké prevýšenie, ťažká námaha a ty musíš vedieť, prečo si vykročil. Pavol v liste Kološanom hovorí takú zaujímavú vec, taký fakt, Kološanom 3.1, pretože ste boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. A pre mňa je to niečo vzácne, niečo silné, že tu hovorí o minulom čase, že ste boli vzkriesení s Kristom. A inde čítame, že Kristovo vzkriesenie je základom pre náš nový život. A tak opäť, milý putník, milá putnička, novota života je ten stav, v ktorom Boh chce, aby si putoval. Ktorý ti On vydobil na to, aby si zažíval Jeho prítomnosť. To, že sedí po pravici Boha, že sa za teba prihovára to, aby si sa mohol tešiť z toho cieľa. Aby sa tvoja cesta, tvoje putovanie vydarilo. Ak neputuješ v tejto novote života, ak nepoznáš, čo je to byť vzkriesený s Kristom, tak to putovanie sa stane náročným, ťažkým až nemožným. A nakoniec môžeš stratiť cieľ. Verše 5 až 8 hovoria o ceste putníka. 5. verš. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. A to slovo blahoslavený asi nám je zrozumiteľnejšie, keď ho preložíme ako šťastný. Tento verš hovorí o tých šťastných putníkoch, ktorí už dosiahli cieľ svojej cesty. Ktorí bývajú v Božom dome a ustavične ho chvália. Ak sa takto pozrieme na tých, ktorí nás predišli k Pánovi, tak nemôžeme nad nimi plakať. Pre nás je to možno strata, ale pre nich je to najväčší zisk. Dosiahnuť cieľ, byť Božej blízkosti. Verše 6 až 8. Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na puť. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň. A jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. A my tu vidíme, že tí, čo sa vydávajú na puť, sa stávajú šťastnými. Že prijímajú silu od Boha a možno, čo je paradox, cestou im stále pribúda síl. Lebo na ceste s nimi je Hospodin, ktorý sa o nich stará, ktorý ich zaopatruje. A to putovanie prináša so sebou ťažké situácie, nečakané situácie. Žalmista tu spomína akési údolie v pôvodnom jazyku nazvané údolie Baka. A presne nevieme geograficky určiť, kde sa nachádza, ale pravdepodobne ide o také suché, vyprahnuté údolie a to slovo Baka pravdepodobne súvisí s pláčom a s takým určitým druhom suchých rastlín, balzamovníkom. A to údolie bolo vyprahnuté miesto, ktoré ležalo pri Jeruzaleme, ktorým prechádzali putníci. A tu čítame, že putníci týmto temným miestom, vyschnutým miestom, prechádzajú radosťou a premieňajú to temné miesto na prameň. Milý putník, milá putnička, poznáš údolie Baka vo svojom živote? Možno sa v údolí Baka práve nachádzaš. A možno sa pýtaš, že čo mám robiť? Čo mám robiť v týchto ťažkostiach, ktoré na mňa doľahli? Tak v prvom rade pokračuj ďalej. Lebo Boh môže aj to temné miesto, aj tie ťažké okolnosti premeniť na prameň. Nepozeraj dole na tú vyschnutú zem, ale hore, odkiaľ očakávaš pomoc. Aj v tom údolí Baka, ak sa v ňom nachádzaš, sústreď sa na cieľ. Maj ho stále pred očami. Lebo ten zlý chce, aby si sa pozeral na to utrpenie, na to trápenie. Ale Boh chce, aby si
upieral zrak k nemu, aby si videl jeho nekonečnú moc a lásku. V Izaiášovi v 40. kapitole čítame: mladíci sa unavia a ustanú, junáci sa potknú a padnú, ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orli, bežia a neustanú, kráčajú a neochabnú. V tomto údolí Baka sa vyčerpá aj ten, čo má zo svojich síl veľa síl. Prirodzene silný koreň. Aj mladí a silní sa v tomto údolí vyčerpajú. Nie je to závislé od veku, ale od toho, či očakávaš na Hospodina. Lebo kto očakáva na Hospodina, dostáva novú silu. A počas našej cesty na tejto zemi prichádzajú rôzne skúšky, rôzne ťažkosti. A môže to byť, keď naši najbližší neprežívajú, nezdieľajú rovnakú radosť z Krista spolu s nami. Alebo keď naši najbližší odpadnú od viery a odídu od Pána Ježiša. Môžu to byť okolnosti, keď zažívame ťažký výsmech a až odsúdenie, pretože veríme v Pána Ježiša. Môže to byť choroba, môže to byť zranenie. A nedávno som počul slova jednej sestry, ktorá prechádza veľmi ťažkou chorobou a malo to svoj vývoj, ale dnes ona tak konštatovala, nebolo to dnes, ale v týchto dňoch, že ona sa už viac nechce strachovať o to, čo bude. Lebo že to, čo tu ona žije, to je taká kvapka, ale že ona už sa teší na tú večnosť, na život s Pánom Ježišom. Že ona už je pripravená odísť. A tieto slová ma veľmi usvedčili, veľmi povzbudili. A toto je tá nová sila, ktorú dáva Pán tým, ktorí ho hľadajú. Viete, a z tej sestry cítiť to, že ona ho hľada. Že ona sa vydala na tú cestu a ona je špeciálne posilňovaná v týchto ťažkých veciach, ktoré prežíva. Putník na ceste bežne zažíva únavu, v noci chlad, cez deň sucho a horúčavú smet, ale Boh posiela aj na tieto miesta svoj dážď. Dážď na suchú zem a dážď v tomto žalme je obrazom Ducha Svätého. Boh posiela dážď Ducha Svätého tým, ktorí ho hľadajú, ktorí po ňom túžia, ktorí v ňom hľadajú svoju silu, ktorí kráčajú k Sionu, ktorí sa pripravujú na príchod Pána Ježiša Krista. A tento dážď Ducha Svätého zosiela Boh stopárom, ktorí majú na tej tabulke súradnice Božieho kráľovstva. Vo veršoch 9 až 13 čítame o závere putovania putníka, o závere jeho cesty. A dá sa to shrnúť dvoma slovami. Ide o pôžitok z dosiahnutia cieľa. Viete, ako keď ten turista zvládne tú dlhú túru na Slavkovský štít, kocha sa výhľadmi a neviem, čo máte radi, si dáť na takej túre možno horálku, tak pri tejto ceste za Bohom je tým pôžitkom Boh sám. A to sme aj spievali v dnešnej chvále, ten 11. verš. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší, než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. A žalmista v tomto žalme, už je to štvrtýkrát, oslovuje Boha takým zvláštnym spôsobom. 2., 4., 9. a 13. verš. Je to oslovenie, že Hospodin zástupov. To je meno Boha, ktoré je špeciálne povzbudivé na ceste za Bohom, za ním. Lebo keď sme v údolí Baka, tak to zvolanie Hospodin zástupov zdôrazňuje Božiu zvrchovanosť nad všetkým, nad celým stvorenstvom. Vyjadruje jeho moc, jeho autoritu. Často ho používajú to meno proroci v proroctvách. To, čo Boh vyriekne, to sa stane. Ani jedno Božie slovo neostane nenaplnené. My máme takéhoto Hospodina zástupov, ktorý dokonale riadi chod dejín a aj tie naše životy. Ktorý pozná budúcnosť, ktorý pozná nás samých. Oveľa lepšie, ako sa poznáme my sami, ktorý má spočítané vlasy na našej hlave. Potom v 12. verši čítame: Hospodin je slnkom a štítom. A tu opäť je dôraz na to, že poskytuje svetlo v temnote. Poskytuje bezpečie a ochranu ako štít na našich cestách. Opäť je tu dôraz na Božiu ochranu na našich cestách. A tak, milý putník, milá putnička, chcem ti pripomenúť a povedať, že náš Hospodin je
Hospodinom zástupov, ktorý sa dokonale stará, ktorý má každú okolnosť vo svojich rukách, ktorý pozná tvoje cesty a ktorý neodoprie dobro tým, ktorí ho hľadajú, lebo nám neodoprel to najväčšie dobro. V liste Rímskym čítame 8.32. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko. Ako vyzerá tvoja púť? Či chceš, alebo nechceš, si pútnikom. Každý niekam kráča. A ja som veľmi vďačný Bohu za tieto 2 roky, ktoré som z Božej milosti mohol byť tu medzi vami, v tomto zbore. Keď sa pozriem spätne na tie 2 roky, ktoré už o týždeň končia, tak mi dáva zmysel táto Božia skladačka. Ale je len takou časťou z toho celého celku, ktorý má Pán Boh pre mňa pripravený. A ja neviem, čo ma čaká, ale viem, že Hospodin zástupov to vie. A viem, že sa nemusím báť svojej budúcnosti. A od mnohých putníkov v tomto zbore som zažil povzbudenie. Mnohí putníci, putničky ste mi dali napiť, lebo Boh ku mne cez vás hovoril. Zažil som vašu lásku, váš záujem. Veľa som sa od vás naučil a viem, že tieto 2 roky ostanú hlboko v mojom srdci. Je veľmi vzácne, že môžeme takto putovať spolu. Že aj za tie 2 roky som mohol vidieť, že mnohí prechádzali tým údolím Baka, tým vyprahnutým údolím a mohol som ale aj vidieť to, že v ňom neboli sami. Že ste boli ako tí putníci, ktorí prinášali požehnanie a vlahu do toho sucha. A o tomto to je. O tomto je spoločenstvo. O tomto sú tieto stretnutia. Lebo kde sú 2 alebo 3 shromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Presne takto som si predstavoval to putovanie tých putníkov do Jeruzalema. A milý putník, milá putnička, je dôležité, kam kráčaš. Je veľmi dôležité, aký je cieľ tvojej cesty. Lebo od toho, aký je cieľ tvojej cesty, závisí to, z akej sily budeš kráčať. Či nejakú vôbec budeš mať. A nakoniec je to dôležité aj preto, či sa budeš radovať a mať pôžitok z Pánovej blízkosti po celú večnosť, alebo budeš mrieť strachom, chladom a bolesťou v odlúčení od Boha. A údolie Baka sa stane tvojim domovom. A brat Jožko, ktorého som spomínal v úvode, bol veľmi šťastný putník. Bol posilňovaný Bohom. On vedel, prečo putuje, on vedel, kam putuje a dosiahol cieľ. Ale sú putníci, ktorí nevedia, kam putujú. A Boh nás zo svojej lásky k nám a k tomuto svetu posiela k týmto strateným putníkom. Posiela nás, aby sme ich nasmerovali na tú správnu cestu, ktorá vedie k správnemu cieľu. Takto sme aj my boli nájdení a nasmerovaní na tú správnu cestu. A sú tu aj tí, ktorí zišli z cesty, lebo si zamenili cieľ. Možno sú ubolení, možno sú nahnevaní, ale aj k týmto putníkom nás Boh posiela. Tento žalm je aj o putníkovi, ktorý je šťastný. A ja si uvedomujem, že častokrát aj v cirkvi je šťastie nedostatkový tovar. Púť je náročná, ak po náročnej puti to šťastie neprichádza, je to recept na horkosť a zatrpknutosť. Ale Boh má neobmedzený zdroj šťastia. Len musí byť On našim cieľom. Nič iné, ani služba, ani naša kariéra, ani naša budúcnosť. Vtedy sa budeme kochať v Jeho prítomnosti. Život v Jeho prítomnosti bude neporovnateľný s ničím ďalším v našom živote. Lebo s ním je lepší jeden deň, než inde 1000. A putník, ktorý putuje ku Kristovi, je šťastný putník. A to neznamená, že neprežíva ťažké obdobia, keď je toho úsmevu menej. Ale je to šťastie, radosť a pokoj, ktorým prekypuje vnútro putníka. A zdrojom tohto šťastia nie je putník sám. Ani ho nemá neobmedzené množstvo. Ale zdrojom je Pán Ježiš. A to šťastie nám dáva na každý deň, keď k nemu voláme. Keď k nemu vystierame svoje prázdne ruky. A tak žehnám ti, milý putník, milá putnička, aby si bol tým putníkom, ktorý vie, prečo je na tejto zemi. Ktorý pozná svoj cieľ, ktorý bude kráčať ku cieľu a ktorý bude zažívať to nadprirodzené vedenie
a Božie požehnanie. Nech z vás srší Božie požehnanie a nech z vás, milí putníci, milé putničky, je to suché údolie menené na prámeň. Nech naplníte ten Boží zámer, pre ktorý vás Boh stvoril. Amen.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi milujem chvály, kázne, svedectvá, čítame Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Opred ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.
3: Počúvate Večerné ladenie.

Milí priatelia, od mikrofónu vás už v tejto chvíli zdraví Ľudka Ester Trenkler a som veľmi rada, že ste spolu s nami na vlnách Rádia 7. Dnes v relácii Žehnáme Izraelu, ktorú teda práve počúvate, sa spolu budeme rozprávať a potom sa budeme spolu aj modliť za sľúbenia pre krajinu Izrael. Aké však boli tie prvé kroky? Áno, história je veľmi zložitá, nie je to nič komplikované, ale dňom oficiálneho vzniku štátu Izrael sa stal 14. máj 1948. Židia majú ale aj svoj vlastný kalendár a teda štát Izrael bol podľa ich kalendára založený 5. jara 5708. Vyhlásil ho prvý izraelský premiér David Ben Gurion. Podľa neho je pomenované aj letisko v Tel Avive. Ak do Izraela pravidelne chodíte, alebo ak ste Izrael navštívili, tak ste určite leteli práve na toto letisko. Pre krajinu bol teda nakoniec zvolený aj oficiálny hebrejský názov Eretz Izrael. Inak Eretz znamená domov, domovina. V štátnej hymne Hatikva sa takisto spieva o odvekej túžbe Izraela vrátiť sa späť domov, do svojej zasľúbenej zeme, do Eretz Israel. Izrael je takisto zaujímavé slovo a môže znamenať aj bojovník Boží. El je Elohim Israel, bojovník Boží. Boh naozaj bojuje za Izrael, ako v časoch minulých, tak aj teraz. A je úžasné, že jeho zasľúbenie pre Abrahama a jeho potomstvo, že táto krajina bude patriť potomkom Abrahama, Izáka a Jakoba, tak toto zasľúbenie stále platí. Izrael po 2000 rokov bol takisto rozptýlený po celej zemi. Ale Božie slovo jasne hovorí o tom, že on zhromaždí svojich synov a svoje céry. Očistí ich od všetkých ich modiel, ich srdce, ktoré je kamenné, zmení na srdce mesité. A je úžasné tiež vidieť, ako v Izraeli rastú mesiánske zbory. To znamená zhromaždenia, kde sa stretávajú Židia, ktorí veria, že Pán Ježiš Kristus je naozaj Mesiášom. Nehovoria si kresťania, pretože nepotrebujú byť kresťanmi alebo dať si iný názov. Sú to skrátka Židia, ktorí vedia, že naplnením Tóry, naplnením zákona, naplnením prorokov je jednoducho Mesiáš Pán Ježiš Kristus. A Izrael je zároveň aj jediným štátom na celom svete, ktorý má priamo vo svojom názve Božie meno. El, Elohim, Boh. Možno sa niektorí z vás pýtate, prečo je také dôležité, aby sa národ vrátil do krajiny, do Eretz Izrael, ktorú Boh Izraelu zasľúbil. Nemôže sa Židov dotknúť len tak, spasiť ich tam, kde sa nachádzajú, kdekoľvek sú na svete. Určite áno. Ale Božie slovo je plné zasľúbení, ktoré teraz naozaj sa nedajú ani všetky prečítať v tomto krátkom vstupe, v tejto krátkej relácii, kde ale jednoducho Boh hovorí, že Pán Ježiš sa takisto nevráti skôr do Jeruzalema, kým Židia nebudú volať Barucha Babe Shema Donai, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Pán Ježiš vchádzal slávnostne na oslíkovi počas veľkonočných sviatkov do Jeruzalema, tak teraz sa znovu bude vrácať ako kráľ kráľov a pán pánov, kráľ Jeruzalema, kráľ Židov, kráľ národov, ktorý bude panovať v jeho meste v Jeruzaleme na veky. Poďme si prečítať niektoré teda z týchto zasľúbení a poďme hneď do prvej knihy Mojžišovej, do 12. kapitoly. Tu sa Abrahamovi zjavil Hospodin a riekol: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu. Na to postavil tam oltár Hospodinu, ktorý sa mu zjavil. Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Betelu a rozložil si stan. Betel mu padol na západ a aj na východ. Tam postavil Hospodinu oltár a vzýval meno Hospodinovo. Potom postupoval Abraham ďalej k Negebu. 26. kapitola zase hovorí: V krajine však nastal hlad, iný než bol prvý, ktorý bol začias Abrahámových. Preto Izák odišiel do Genáru, k filištínskemu kráľovi Abimelechovi. Zjavil sa mu Hospodin a riekol: Nechoď do Egypta, ostaň v krajine, o ktorej ti poviem. Pobudni v tejto krajine ako cudzinec.
Budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. Tak splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi. Rozmnožím potomstvo ako nebeské hviezdy. Tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme, pretože Abraham posluchol môj hlas a zachovával moje nariadenia a zákony. A Izák zostal v Gerare. V druhej knihe Mojžišovej, zase v 6. kapitole, kde čítame o druhom povolaní Mojžiša, môžeme čítať aj takýto verš. Vovediem vás do krajiny, ktorú som s pozdvihnutou rukou prisahal dať Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi a dám vám ju do vlastníctva. Ja som Hospodin. No a množstvo zasľúbení o tom, že Izrael sa vráti do svojej zasľúbenej zeme, že mu jednoducho patrí, nájdeme v celej Biblii. To, čo sa deje pred našimi očami, je aj naplnením proroka Micheáša, ktorý hovorí, istotne ťa celkom pozbieram, Jákob. Istotne zhromaždím zvyšok Izraela. Zhromaždím ich ako ovce v košiari. Ako stádo na jeho pastve. Bude sa to hmíriť ľuďmi. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za Tvoj národ, Izrael. Ďakujeme Ti za Tvoje zasľúbenia, že Ty zhromaždíš Izrael z každej jednej strany. Ďakujeme Ti za to, že v Tvojom slove môžeme čítať, aké je dôležité Ti dôverovať aj v tejto veci, že táto zem bude navždy Izraelu patriť. Že táto zem je tou, ktorú si Ty jednoducho zvolil, že tam bude naveky prebývať Tvoje meno. Ďakujeme Ti za to, že Jeruzalem je Tvojim mestom. Ďakujeme Ti za to, že Ty chceš obnoviť svoje kráľovstvo, aby bolo všetko tak na zemi, ako je aj v nebesiach. Ďakujeme Ti, že prichádzaš do zeme, ktorá sa nazýva Izrael a ktorá bude požehnaním, ako hovorí Izajáš 19. kapitola, spolu s Asýriou a s Egyptom pre celú zem. Pane, ďakujeme Ti za to, že aj keď sa mnohí teraz snažia túto zem rozdeliť a ten rozklad je ako zvonku, tak aj zvnútra krajiny Izrael, tak táto zem jednoducho patrí Tebe, Tvoje zasľúbenia sú áno a amen. Páne, nikto nezatvorí dvere, keď Ty ich otváraš a nikto dvere neotvorí, keď ich zatváraš. Otvor srdcia Izraelčanov, aby chápali, že táto zem im patrí, aby robili aliu aj zo Slovenska, Páne, aby sa všetci vrátili vo svojom čase. Aby si ich tam, ako si zasobil, očistil od všetkej špiny a z kamenného srdca urobil srdce mesité. Páne, modlíme sa za to a prehlasujeme, aby táto krajina nebola rozdelená. Aby táto krajina bola ochraňovaná Tebou, Tvojimi anielmi. Páne, aby za každý mali dostatok techniky na to, aby chránili svojich obyvateľov. Či už sú to Židia, alebo izraelskí Arabi, alebo cudzinci, ktorí jednoducho v Izraeli žijú. Páne, nech Tvoja sláva naplní túto zem. Páne, nech izraelskí politici majú bázeň pred tým, pred Tebou, Hospodine. A nie strach pred ľuďmi, ale strach pred Tebou, Hospodine, deliť túto zem. Táto zem má presné hranice podľa Tvojho slova a táto zem, ako to mnohokrát v Tvojom slove opakuješ, jednoducho v plnosti bude patriť Izraelu. Páne, nech je tam obrovské prebudenie, nech Tvoj duch prúdi a nech mnohí kričia Baruch HaBabeshe Madonai, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Ješua HaMašiach. Amen.

0: V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.
1: Počúvate večerné ladenie.

prajem vám príjemný a pokojný večer. Asi pred rokom som sa v našom retroklube rozprával s vedúcou skupiny Radosné srdce z Partizánskeho, s Máriou Wiesnerovou. A počúvali sme ich oslovujúce piesne, ktoré vznikali ešte za totality. Dnes som si znovu pozval Máriu, lebo vydali úplne nové CDčko. A teraz sa možno opýtate, že čo je na tom retro. Veď skupina je súčasná a nahrávky takisto. A predsa, piesne, ktoré budeme dnes počúvať, sú staré židovské. Retro nad retro. Už sa na to veľmi teším. Príjemné počúvanie nádherných piesní vám aj s našim dnešným hosťom praje Slava.

0: Mária, tak vítaj v našom štúdiu a keďže je nám čas vzácny, poprosím ťa, aby si nám predstavila toto vaše novoto voňajúce CDčko. Možno by bolo dobre na úvod povedať, prečo vás oslovili práve židovské piesne.
1: Tak naša skupina Radosné srdce síce už menej je aktívna, ale zvykneme chodievať, robiť chvály na nejaké konferencie. Najčastejšie nás pozývali na Aglov konferencie, a kde sme mali v svojom repertoári aj takéto židovské chvály. A veľakrát sa nám stalo, že prišli za nami potom nejaké ženy, ktoré teda tam boli účastničky a nás prosili, že či by sme nemohli nahrať takéto chvály, že proste sú to krásne piesne, ale nás to nejak neoslovovalo. My máme iný repertoár, sme boli zvyknutí robiť. Ale keď to už tak počúvaš jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát a potom až tak, že naozaj s veľkými prosbami, tak sme si povedali, prečo nie. Ale napriek tomu, aj keď sme vedeli, že chceli by sme sa pustiť do niečoho takého, tak ešte samozrejme Pán Boh má posledné slovo. A ešte museli prejsť nejaké 2-3 roky, kým naozaj to bolo zrealizovateľné. My sme vlastne nikdy neplánovali robiť ešte nejaké CDčko, ani sme nesnívali už o tom, pretože už máme za sebou predsa len nejakú éru CDčiek, ale naozaj to bola pre nás taká výzva a verím, že to nadšenie a tú túžbu nám vložil Pán Boh do srdca, takže sme to mohli naozaj zrealizovať. Uvoľnil sa nám čas, pretože sme matky, máme aj deti ešte, niektoré z nás dokonca školopovinné deti, takže to nebolo také jednoduché. Potom samozrejme aj finančne bolo treba to nejak ošetriť, tak to bola tiež ďalšia vec, ktorú nám Pán Boh kde nám otvoril dvere a sme videli, že naozaj je čas a mali sme preto nadšenie. Boli sme preto nadšené a keď sme si tak uvedomovali, že tak aký repertoár tam dáme, tak sme boli až prekvapené, ak to išlo jedno za druhým, sme si uvedomili, že toľko tých piesní, čo sme za tých niekoľko rokov robili, že naozaj ich je veľmi veľa.
0: A skúšali ste spievať aj po hebrejsky? Alebo ste si všetko prekladali?
1: Na svojom CDčku máme piesne, ktoré sú v hebrejšine, v origináli. Aspoň sme sa o to snažili, aby to tak znelo ako originál. To môže snáď posúdiť niekto, kto je naozaj z židovského národa. A máme takisto piesne, ktoré sme preložili. Napríklad táto pieseň, nasledujúca, bude spievaná čisto hebrejsky. Je to jedna nádherná pieseň, ktorej sa spieva, je to vlastne modlitba. Áno, je to modlitba, kde sa oslovuje Boh ako Otec a prosba, aby skončili vojny, aby skončili útrapy, aby skončili proste tie trápenia a bolesti a tie plače, ktoré sú po celom svete. A je to taká túžba, také volanie ľudského srdca po pokoji a požehnaní k svojmu Otcovi Bohu.

0: Ako ste pristupovali k výberu piesni na toto CDčko? Ako vznikal váš repertoár?
1: No tak repertoár ani nebolo treba, aby nejak špeciálne vznikal, lebo bol hotový. Boli sme až prekvapené, keď sme si spomínali, že vlastne koľko veľa takýchto piesní máme v repertoári už spred 30 rokov. Napríklad aj tá pieseň, ktorá teraz odznela, to je tiež jedna z piesní, ktorú sme robili pred 30 rokmi a veľakrát sme si aj neuvedomovali, že vlastne to sú židovské piesne. Buď sú to folklórne židovské piesne, staré piesne, alebo sú to autori, ktorí pochádzajú zo židovského národa a urobili teda na ten ich spôsob tú melódiu. A tak keď sme ich dávali dokopy, tak sme si uvedomili, že naozaj môžeme urobiť ešte jedno CDčko. Dostali sme takú dobrú myšlienku, vlastne ináč by to ani nebolo možné, ináč by to bolo kopu drobných piesní, pretože sú piesne, ktoré sú minutové a ktoré viem, že veľmi radi ľudia spievajú a aj tancujú na ne. A takže sme dali, vo viacerých piesniach sú vlastne spojené 4-3 piesne, ako kde sa nám to hodilo a podľa toho, aká dĺžka tam bola. Ale popri tom, naozaj hebrejsky spievané piesne, to sme zámerne nechali v origináli a niektoré sme teda aj preložili potom do slovenčiny.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Keď niekto na Slovensku chce robiť napríklad americké country piesne, tak by bolo najlepšie, keby na určitý čas vycestoval do toho originálneho prostredia a tam nasával vôňu tej hudby. Ako ste vy nasávali atmosféru týchto židovských piesní? Prečo je to dosť odlišná kultúra, ako je tá naša?
2: Ja som spomínala, že to trvalo nejaký čas, dokonca nie len rok, ale aj dva, kedy sme dozreli k tomu, že áno, ideme to nahrávať. A rodilo sa to v našich srdciach nielen duchovne, ale naozaj prvýkrát v živote som bola v Izraeli minulý rok a myslím, že každý vie, kto tam bol, že je to výnimočná atmosféra. Stretli sme sa tam s výnimočnými ľuďmi, zažili sme ich hudbu a mohla som naozaj nasávať atmosféru židovského národa. Navyše sme sa tam zoznámili so zaujímavými ľuďmi, s ktorými vlastne dodnes udržiavame kontakty a čo je pre mňa veľmi vzácne, že niektorí z nich sú aj preživší holokaust Slováci, s ktorými máme neustále kontakty, ale taktiež aj so skutočnými Židmi, u ktorých sme bývali, ktorí sú veľmi srdeční, veľmi pohostinní a ktorí vedia, že aj u nás majú otvorený dom, kedykoľvek prídu.

0: Máš nejakú pieseň, ktorá ťa mimoriadne oslovila, ktorá je blízka tvojmu srdcu?
1: Myslím si, že nie len preto, že ju ja spievam, ale naozaj pre mňa je veľmi blízka môjmu srdcu pieseň Elohim Adonai. Je to pieseň, ktorú tiež spievame a máme v svojom repertoári už niekoľko rokov a ja milujem piesne, kde sú slova z Biblie. Je to vlastne slovo zo žalmu, už presne teraz neviem povedať z ktorého, a kde je aj vyspievaná tá sila Božieho mena. Je zaujímavé pre mňa, že v starom zákone naozaj Boha oslovovali ako Boh uzdravovateľ, Boh pokoja, alebo Boh, ktorý sa postará, a malo to svoje meno, takisto ako aj v tej piesni je spomenutý Elohim, Adonai, El Shaddai. Proste každé to slovo, to meno je určené Pánu Bohu v tom, že čo on pre nás urobí, čo on pre nás znamená.

0: V Izraeli si určite prežila zaujímavé okamžiky. Približ nám niečo z tej atmosféry.
1: Pre mňa bol veľký zážitok, keď sme boli v Izraeli, že sme mali takú príležitosť, možnosť bývať pár nocí v modlitebnom dome, takzvaný československý modlitebný dom. A bolo krásne, že tam je taká podmienka, okrem toho, že niečo málo sa platí, že každé ráno sa modlíme 2 hodiny. A modlili sme sa v jednej izbe, ktorá mala steny takmer celé zo skla, a cez tú stenu som videla priamo obrovskú mešitu v Jeruzaleme, a bolo pre mňa vždy také nepochopiteľné, že v tomto svetom meste počúvam niekoľkokrát za deň hlásenie, proste jak z rozhlasu, keby to bolo na celý Jeruzalem, arabský, ich modlitby, týchto Palestínčanov, ktorí tam spolu samozrejme so Židmi žijú, a jednoducho my sa tam modlíme, oni zase tam kričia svoje modlitby, a mi to bolo také zvláštne, že my sme tam schovaní, tam v tej izbičke, a oni môžu vykrikovať na celý Jeruzalem, ale na druhej strane mi to aj niečo hovorí, že naozaj Boh je silný a on nepotrebuje vykrikovať na celý Jeruzalem. On vidí krik Božieho ľudu, čo je v jeho srdci a o čo nám ide naozaj.

0: Počúvate Retro klub.
1: Vedela si potom tú atmosféru z Izraela preniesť medzi svoje spievajúce kolegyne, aby to potom vedeli čo najlepšie a najvernejšie odozdať vašim poslucháčom. Stačilo im to, že si im o tom porozprávala?
2: Bez ohľadu na to, že my sme boli v tom Izraeli a že sme tú atmosféru tam zažili, je aj to pravda, že myslím si, že aj bez toho by sme sa pustili do týchto piesní, pretože naozaj to nebolo závislé len od tohto, aj keď to veľa urobilo, samozrejme. Ale napríklad moje spolu sestry, ktoré spolupracujeme na tom CD-čku, nemali takúto možnosť, ale ja to vidím tak, že naozaj už rokmi, ako žijeme s Bohom a žijeme s Jeho slovom Božím, tak vidíme, že ako čím ďalej tým viac sme užšie spätí s tým národom, v ktorom sú naše korene kresťanské. Či chceme alebo nechceme, je to tak. A vlastne tam sú naši otcovia. Ich Boh je náš Boh.

Ako som už na začiatku spomínala, niektorá pieseň je akoby spojením viacerých kratších piesní. A myslím, taká najznámejšie tie piesne sú Boh všemohúci, Chcem oslavovať, Náš Boh vládne. To sa často spieva aj v rôznych cirkvách, spoločenstvách kresťanských. Tak

Ja by som chcela spomenúť aj takú výnimočnú atmosféru, ktorú sme mali počas nahrávania v štúdiu. Boli sme teda v nitrianskom štúdiu Peťka Stolárika. Jeho manželka je vlastne pochádza z nášho spoločenstva, takže sme si veľmi blízki, ale nie preto to hovorím, ale naozaj tieto židovské piesne, židovské chvály sú tak v niečom výnimočné, že naozaj veľakrát sme sa ani nesústreďovali na nejaké intonačné veci alebo na nejaké špeciálne aranžmá, že to tak z nás priam trískalo ten spev a vôbec taká vďačnosť, chvála Boha výnimočná. Dokonca som bola aj veľakrát v rozpakoch, či niektoré piesne dáme, pretože sú tam naozaj také intonačné pohyby, ale bola som utíšená pár hlasmi, ktorí mi hovorili, že dnes to celkom ide, že dnes nejde až tak o ten perfekcionalizmus, ale proste je tam srdce a je tam tá Božia nálada, ktorá tam patrí. A verím, že je to akoby až také tajomstvo v tých židovských piesniach ukryté, ktoré nám berie srdcia a nás vedie do tejto zvláštnej radosti. Naozaj sme sa museli veľakrát zdržať, aby sme sa nepustili do riadneho kolotanca, ako zvykneme niekedy pri týchto židovských piesňach robiť.

Veľmi pochybujem, že takéto rytmické piesne nechajú niekoho len tak pokojne sedieť. Dnešný retroklub končí. Ale končí len prvá časť piesni z nového CDčka s názvom Počuj Izrael, ktorú nahrala skupina Radosné srdce z Partizánskeho. V piesniach i v rozhovore s Máriou budeme pokračovať aj v druhej časti. Milí poslucháči, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme, Pane Bože, za piesne, ktoré nám približujú Teba, Tvoju veľkosť, Tvoje skutky i Tvoju lásku. Ďakujeme za skupinu Radosné srdce, že aj svoju radosť zo spasenia dokázali tak verne pretaviť do týchto nádherných piesní. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: ôsma kapitola. Vypálené znamenie na svedomí. V predchádzajúcej kapitole sme si povedali, že na začiatku je náš nedostatok úcty pred Pánom veľmi nenápadný a takmer nebadateľný. Tejto dôležitej téme sa budeme venovať aj v tejto kapitole. Mal si niekedy taký zvláštny pocit, keď si mal spraviť niečo, o čom si mal morálne pochybnosti? Vieme, že tento vnútorný hlas je hlas nášho svedomia. Nie vždy si pritom ale uvedomujeme, že ak tento tichý hlas systematicky a vedome potláčame, má schopnosť otupieť. Svedomie je Boží dar a mali by sme mu venovať náležitú pozornosť. Je dôležitou súčasťou nášho ja. Ak chodíme v bázni Pánovej, cibrí sa. A ak nám táto cnosť v živote chýba, tak sa naopak otupuje. Písmo nás dôrazne varuje. Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život. Príslovia 4. kapitola 23. verš. Pred mnohými rokmi, keď som bol len čerstvý tridsiatník, ma jeden známy Boží služobník pozval na obed. Pri konverzácii mi položil nasledovnú otázku. John, čo mám robiť, aby som nepadol do hriechu a neopustil duchovnú službu, ako sa to stalo toľkým služobníkom Evanjelia? Od prekvapenia mi takmer zabehlo. Prečo sa na také niečo pýta práve mňa? Bol som predsa oveľa mladší, nehovoriac o tom, že tento muž slúžil Pánovi dlhšie, ako som ja bol spasený. Krátko som sa zamyslel a v duchu som sa pýtal Pána. Duchu Svätý, čomu mám odpovedať? Vnímal som, že mi hovorí. Povedz mu, aby sa so všemožnou bdelosťou usiloval zachovať si čisté svedomie. Ako som to povedal nahlas, začali sa mi z úst rinúť takmer automaticky aj ďalšie prorocké slova. Už onedlho sa ti naskytnú úžasné príležitosti. Vo svojom vnútri ale rozpoznáš, že nie je všetko zlato, čo sa blíži. Budeš sa musieť rozhodnúť, či upustíš zo svojich zásad a dopustíš sa prehmatov, alebo počúvneš varovanie svojho svedomia. Ak ho umlčíš, strátiš svoju vnímavosť na Boží hlas. Bolo zaujímavé, že téma svedomia sa ma držala v nasledujúcich dňoch ako kliešť. Pri osobnom stíšení a rozjímaní nad písmom na mňa odvšadiaľ vyskakovali verše o svedomí, ktoré som si predtým vôbec nevšimol. Len Nová zmluva sa o téme svedomia zmieňuje minimálne 30 krát. Napríklad apoštol Pavol mladému spolupracovníkovi Timotejovi adresuje nasledujúce varovné slova. Aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a tak stroskotali vo viere. Prvý list Timotejovi, 1. kapitola, 19. verš. Stroskotanie vo viere nie je zaiste niečo banálne či nepodstatné. Je to vážna vec. Ten spoločný obed s Božím služobníkom mi pomohol tejto pasáži porozumieť hlbšie. Apoštol tu pod inšpiráciou Ducha Svätého vysvetľuje, prečo mnohí veriaci nedobehnú svoj beh viery do konca. Písmo nás napomína, aby sme si naše svedomie udržiavali v čistote, alebo inými slovami v dobrom či bezchybnom stave. Ježišova krv naše svedomie obmýva a očisťuje. Prvý list Timotejovi, 3. kapitola, 9. verš, Židom, 9. kapitola, 9. verš. To je jedno z nádherných požehnaní, ktoré idú ruka v ruke s našim spasením. Ľudia v starom zákone takúto úžasnú výsadu nemali. Pre lepšie porozumenie sa pozrime na starozmluvný výrok proroka Jeremiáša, ktorý sa často vysvetľuje nesprávne. Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je, kto sa v ňom vyzná. 17. kapitola, 9. verš. Tieto slova sa nemôžu vzťahovať na spasených ľudí, ktorí prijali Kristovu záslužnú obeť na kríži a stali sa novým stvorením s potenciálom podobať sa viac Kristovi skrze tento nový život v nich. Boh tento zázrak nového života však prislúbil už v starom zákone. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Ezechiel 36. kapitola 26. verš. Toto vyjadrenie je prorockým obrazom na Krista, ktorý dá svoju vlastnú prirodzenosť či podstatu tým, ktorí ho prijali. Zázrak nového narodenia nám daroval aj nepoškvrnené svedomie. Našou zodpovednosťou ale je ho v takomto stave aj udržať. Položme si ale najskôr otázku, ako sa ľudské svedomie zašpiní či poškvrní. Nestane sa tak okamžite, ale krok za krokom. Ak si nedáme pozor, stroskotáme vo viere. Jakub píše, buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. List Jakuba, 1. kapitola, 22. verš. Vidíš, opätovne sa tu stretávame s konceptom poslušnosti. predchádzajúcich kapitolách sme si zdôraznili, že Božia bázeň ide ruka v ruke s okamžitou a bezvýhradnou poslušnosťou, a to dokonca vtedy, keď nám takýto krok nedáva žiaden zmysel, neponúka žiadnu výhodu, alebo nám spôsobí nejaké utrpenie, alebo si vyžaduje seba zaprenie. Ak sa pevne pridržame týchto zásad, nezídeme na cestie. Pozrime sa na vyššie citovaný verš podrobnejšie. Ak oblafneme našich známych, vrátane priateľov a príbuzných, je to samozrejme závažné. Ale ak oklameme seba, to už je iné kafe. Presne o tom sa ale v tomto texte hovorí. Ak neposlúchame hlas nášho svedomia, potom oklamávame seba. Výsledkom je naštrbené morálne cítenie a otupená schopnosť rozlišovať medzi dobrým a zlým. Vysvetlím to na príklade. Už si niekoho v živote ohováral? Keď si to spravil poprvýkrát, mal si pocit, ako by ti niekto zabodol nôž do srdca. Nebolo to nič iné ako hlas tvojho svedomia. Pravdepodobne si ho počúval, urobil z tohto hriechu pokánie a dal veci na pravú mieru. No nemýl sa. Nebezpečenstvo ešte nie je vôbec zažehnané. Všetci máme prirodzenú tendenciu si svoje skutky všakovako ospravedlňovať. Na prvý pohľad to dokonca môže dávať aj logický zmysel. To, čo som vyslovil, je predsa holá pravda. Zubami nechtami sa držíme nášho pokriveného zdôvodňovania a náš vnútorný varovný hlas potláčame do úzadia. Vidíš? Takto sa začína proces poškvrnenia svedomia, ktoré sa neustále otupuje. Keď hovoríme o niekom zle na budúce, už to nevnímame ako nôž v našich útrobách, ale len akési silnejšie uštipnutie. Naše svedomie prehovorilo znova, len o niečo slabšie. Odteraz ten vnútorný boj stratil na intenzite. Je už oveľa jednoduchšie jeho varovanie hodiť za chrbát a naše slova na adresu druhého človeka si ospravedlniť. Neuvedomujeme si pri tom, že sme si zašpinili naše vnútro a znecitliveli svedomie o stupeň viac. Ak v tom pokračujeme, tak potom, keď povieme niečo o niekom na budúce, necítime už ani to uštipnutie, ale len taký nepatrný štípanec. S ospravedlňovaním si svojho konania sa už ani neunúvame, veď naše svedomie je predsa také mekučké. Vidíš, s postupom času sa otupilo ešte viac. No a napokon dospejeme do bodu, keď už necítime absolútne nič. Na naše svedomie bol slovami písma vypálený znak, či biľak. To, že sme načisto slepí a stratili sme všetku súdnosť a akúkoľvek rozlišovaciu schopnosť, si už neuvedomujeme. Nemáme žiadnu morálnu navigáciu a hrozí nám stroskotanie vo viere. V podstate sme oklamali sami seba. A pritom sa tejto katastrofe dalo poľahky vyhnúť, ak by sme z toho boli činili pokánie, ktoré znamená zmenu zmýšľania srdca. V pokáni pred Bohom uznávame, že naša múdrosť je v porovnaní s tou Božou len bláznovstvom. Kto tají svoje previnenia, nebude mať úspech, kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo. Príslovia 28. kapitola 13. verš. Ak sa pokoríme a učiníme pokánie zo svojich neprávostí, Boh nám môže dať svoju milosť k obnove a náprave. Nepôjde to bez bázne pred ním. Inak s tým budeme otáľať pridlho. V takom prípade sa zahrávame so svojim duchovným životom. Naše vnútro sa otupilo natoľko, že už na hlas nášho svedomia nereaguje. Ak sme múdri, budeme činiť pokánie vždy, keď nás tento vnútorný hlas usvedčí. Dnes máme nespočetne veľa príkladov, či už ľudí z písma, alebo našich súčasníkov, ktorí zatlačili hlas svojho svedomia do úzadia. Je to ale nebezpečná hra podobná ruskej rulete. Možno sa okamžitému stroskotaniu vyhneš, no je to ako časovaná bomba. Skôr alebo neskôr ti to, že nevieš, či ešte vnímaš tento vnútorný hlas, alebo je načisto otupený, vypomstí. Nevieme, kedy sme už prekročili Rubikon či pomyselnú hranicu, z ktorej nie je návratu. No nie je to tak, že by nás naše svedomie varovalo. Ak ma budeš ignorovať ešte raz, stichnem. Pavol narieka. Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať blúdnych duchov a náuk démonov pre pokrytectvo luhárov, ktorí majú vypálené znamenie na vlastnom svedomí. Prvý list Timotejovi 4. kapitola 1. až 2. verš. Ak nám niekto žeravým železom na pokožku vypáli znak, stratíme v tom mieste akúkoľvek citlivosť. To je veľmi trefný obraz na citlivosť nášho vnútorného hlasu či svedomia. Vidíme sa v pokrivenom svetle, ktoré nemá nič dočinenia s realitou a necítime z toho usvedčenie. To sa stalo aj našim už dobre známym Ananiášovi, Zafire, kráľovi Saulovi a ďalším. Iným neblahým dôsledkom vypáleného znaku na koži je, že sa to miesto uzatvorí či zapečatí. Ak prudko opečieme meso, udrží sa šťava vo vnútri a nevytečie von. Pavol píše veriacim: Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svetom. Rimanom 9. kapitola 1. verš. Ak má kresťan na svedomí vypálený znak, nie je schopný počuť hlas Ducha Svätého. Ten nemôže preniknúť k nášmu srdcu, podobne ako šťava nemôže z mesa vytiecť. Takýto človek už viac nie je schopný rozlíšiť správny smer a dostal sa na cestie. Na záver sa pozrime ešte na nasledujúce výroky apoštola Pavla, kiež sa stanú pre nás inšpiráciou. Muži, bratia, ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. Skutky 23. kapitola 1. verš. A preto sa aj usilujem o to, aby som mal vždy svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. Skutky 24. kapitola 16. verš. Chráňme si teda naše srdcia so všetkou bdelosťou.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

Duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne.

Ta pozovečnosť bol myšlenú gaslo. Neexistuje cesta von, tu cestuje on. Ten, po ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj. A jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 32. kapitola.
1: Zlaté teľa.
2: Keď ľud videl, že Mojžiš dlho nezostupuje z vrchu, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu: Vstaň, urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Veď nevieme, čo je s Mojžišom, s mužom, ktorý nás vyviedol z Egypta. Áron im odpovedal: Postrhávajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše céry, a prineste mi ich. Všetok ľud si postrhal z uší zlaté náušnice a priniesli ich Áronovi. On to od nich vzal, zhotovil formu a ulial podobu teľaťa. Oni povedali: To sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Keď to Áron videl, postavil pred nimi oltár a oznámil: Zajtra bude Hospodinova slávnosť. Na druhý deň včas ráno vstali, priniesli spaľované obety i obety spoločenstva. Ľud sa posadil, jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa. Hospodin povedal Mojžišovi: Zostúp dolu. Tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa zvrhol. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Uliali si podobu teľaťa, klaňajú sa mu, prinášajú mu obetu a vykrikujú: Toto sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Potom Hospodin povedal Mojžišovi: Videl som tento ľud. Je to tvrdošíjny ľud. Teraz ma už nechaj, nech proti ním vzplanie môj hnev a vyhubím ich. Z teba však urobím veľký národ. Mojžiš sa však usiloval obmekčiť Hospodina, svojho Boha, a povedal: Hospodin, prečo planie tvoj hnev proti tvojmu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a pevnou rukou vyviedol z Egypta? Prečo majú Egypťania hovoriť: Zlomyselne ich vyviedol, aby ich vyvraždil na vrchoch a zmietol z povrchu zeme? Odvráť svoj prudký hnev. Upusť od zlého úmyslu proti svojmu ľudu. Rozpomeň sa na Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a ktorým si prisľúbil: Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto krajinu, o ktorej som vám hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju navždy vlastnilo. Hospodin sa zľutoval a upustil od zla, ktoré ohlásil svojmu ľudu. Mojžiš sa obrátil a zostúpil z vrchu s dvoma tabuľami svedectva v ruke. Tabule boli popísané z jednej i z druhej strany. Tie tabule boli Božím dielom, aj písmo vyrité na tabuliach bolo Božie. Keď Jozua počul veľký krik ľudu, povedal Mojžišovi: V tábore je vojnový pokrik. On však odpovedal: To nie je pokrik víťazov, to nie je pokrik porazených. Ja počujem hlas spevu. Keď sa priblížil k táboru a uvidel teľa a tancujúcich, Mojžiš sa rozhneval, odhodil tabule a rozbil ich na úpetí vrchu. Potom vzal teľa, ktoré si zhotovili, spálil ho v ohni, zomlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelitom piť. Mojžiš povedal Áronovi: Čo ti urobil tento ľud, že si ho uviedol do takého veľkého hriechu? Áron odpovedal: Nech sa nehnevá môj pán. Ty predsa poznáš tento ľud, že má sklon k zlému. Povedali mi: Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Veď nevieme, čo sa stalo s Mojžišom, s mužom, ktorý nás vyviedol z Egypta. Povedal som im: Kto má zlato, nech si ho strhne a prinesie mi ho. Hodil som to do ohňa a vyšlo z neho toto teľa. Mojžiš videl, že ľud sa správa neviazane, lebo Áron im povolil úzdu na škodoradosť ich protivníkov. Mojžiš sa postavil do brány tábora a zvolal: Kto je za Hospodina, ku mne. Okolo neho sa zhromaždili všetci Léviovci. On im povedal: Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Nech si každý pripáše meč na bedrá. Prejdite po tábore od jednej brány k druhej a nech každý zabije svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného. Léviovci urobili tak, ako rozkázal Mojžiš. V ten deň padlo z ľudu asi 3000 mužov. Potom Mojžiš povedal: Ujmite sa dnes služby Hospodinovi, všetci, čo ste boli proti svojmu synovi alebo bratovi, aby ste dnes dostali požehnanie. Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: Dopustili ste sa veľkého hriechu, ale teraz vystúpim k Hospodinovi a zda ho uzmierim za váš hriech. Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi a povedal: Ach, tento ľud sa dopustil veľkého hriechu, urobil si zlatých bohov. Strpíš ešte ich hriech? Ak nie, tak ma vymaž zo svojej knihy, ktorú píšeš. Hospodin však Mojžišovi povedal: Zo svojej knihy vytriem toho, kto zhrešil proti mne. Ty teraz choď a veď ľud na miesto, o ktorom som ti povedal. Môj anjel pôjde pred tebou. Keď však príde deň môjho navštívenia, potrestám ich za ich hriech. Hospodin trestal ľud, pretože si urobili teľa, ktoré zhotovil Áron.

Prvá kniha kráľov, 3. kapitola, 9. verš. Obdaruj svojho služobníka schopnosťou rozlišovať medzi dobrým a zlým. Dvojročný Kamil zmizol. O necelé 3 minúty po matkinom telefonáte na políciu ho však niekto našiel na jarmoku neďaleko domu. Mama mu totiž sľúbila, že neskôr sa tam so starkým môže ísť pozrieť. Chlapček sa tam odviezol na detskom autíčku na ovládanie, ktorý zaparkoval priamo pred svojim obľúbeným kolotočom. Keď Kamila bezpečne doniesli domov, otec pre istotu vybral z autíčka baterky. Kamil bol síce dostatočne šikovný na to, aby sa dostal kam chcel, ale dvojročným deťom chýba iná kľúčová vlastnosť – uvážlivosť. Avšak dospelí by ju tiež niekedy mali mať vo väčšej miere. Šalamún, ktorého otec Dávid vymenoval za kráľa, pripustil, že sa cíti ako dieťa. V sne sa mi zjavil Hospodin so slovami: "Žiadaj si, čo ti mám dať." Odpovedal: "Ja som však mladý muž a neviem vládnuť. Obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým." Boh obdaril Šalamúna múdrosťou, veľkou rozvahou a takým množstvom nápadov, ako je piesku na morskom pobreží. Odkiaľ môžeme načerpať potrebnú múdrosť? Začiatkom rozvahy je podľa Šalamúna bázeň pred Bohom. Začnime teda tým, že poprosíme Boha, aby nás učil o sebe a dal nám múdrosť, ktorá presahuje našu vlastnú. Neustále potrebujem múdrosť, Bože. Chcem nasledovať Tvoje cesty. Prosím, ukáž mi, kadiaľ mám ísť.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Reláciou vás bude sprevádzať Zuzana Fraňová. Dnes sa modlíme spolu za krajinu Pobrežie Slonoviny. Tak vás pozývam popočúvať si niečo o tejto krajine a potom vás pozývam ku spoločným modlitbám. Pobrežie Slonoviny. Je to krajina, ktorá leží v západnej Afrike na pobreží Gvinejského zálivu. Názov krajiny pochádza z obdobia obchodu so sloními, klami a otrokmi. Územie bolo v rokoch 1842 až 1899 francúzskou kolóniou a v roku 1960 získala krajina nezávislosť. Nerastné suroviny sú obmedzené na menšie ložiska diamantov, zlata, zemného plynu a objavili sa tu veľké zásoby železnej rudy. Najväčší príjem má krajina z exportu plantážnícky pestovaných plodín, ako je kakao, káva, banány, ananásy a vývozom vzácnych druhov drevín z dažďových lesov. Najdôležitejším priemyselným odvetvím je spracovanie dreva. Z afrických štátov má najlepšie vybudovanú železničnú sieť. Oficiálnym hlavným mestom je od roku 1983 Yamoussoukro. Napriek tomu zostáva Abidjan administratívnym, hospodárskym i kultúrnym centrom a väčšina krajín má svoje ambasády práve tam. Obyvateľstvo Pobrežia Slonoviny tvorí niekoľko etnických skupín, ktoré podľa odhadov hovoria 65 jazykmi. Oficiálnym jazykom je francúzština, ktorá je vyučovaná na školách. Rozšírené sú ale aj akančina, kruština, malikčina a dúčina. Miestna populácia sa delí na prívržencov troch hlavných náboženstiev. Moslimovia, ktorí tvoria 42%, kresťania 34% a zvyšok obyvateľstva vyznáva tradičné prírodné náboženstva. Počet islamistov v krajine neustále narastá a nepokoje sú stále intenzívnejšie. Preto Hlas mučeníkov podporuje a posiela misionárov, aby hlásali evanjelium a privádzali ľudí ku Kristovi. Drahý Pane, ďakujeme Ti za túto nádhernú krajinu, ktorá tiež potrebuje Tvoju milosť, Tvoju spásu, Tvoju lásku. Modlíme sa, aby si Ty sám vylial svojho Svätého Ducha na túto krajinu. Modlíme sa o milosť pre moslimov, ktorých vieme, že Ty miluješ. Modlíme sa o milosť pre nich, aby mohli prijať Teba. Pane, vieme, že z ľudského pohľadu je to veľmi ťažké, ale vieme, že Ty si natoľko mocný a že Tvoja láska a Tvoja prítomnosť natoľko premieňa ľudské srdce, že aj moslim dokáže prijať Teba ako svojho Pána a Spasiteľa. Modlíme sa, aby sa k týmto moslimom dostalo Tvoje slovo, aby boli kresťania, ktorí budú odvážni a ktorí im budú svedčiť o Tebe. Prosíme, aby Ty si menil ich životy. Modlíme sa, Otče, za všetky kresťanské vdovy, ktoré stratili svojich manželov v občianskej vojne. Pane, je to veľká bolesť, je to veľká strata, keď žena stratí svojho milovaného muža. Ty vieš, aké to je. Ty poznáš bolesť. Preto sa modlíme, aby si Ty sám bol oporou týmto drahým ženám. Aby Ty sám si ich naplňal nadprirodzeným pokojom. Aby Ty sám si ich uzdravoval, liečil a hojil to prázdne miesto v ich srdci. Prosíme, aby to prázdne miesto bolo naplnené Tebou. Aby mohli poznať, že Ty si pre nich všetko a že ich manželia sú teraz u Teba v bezpečí. Prosíme ťa, pomôž im. Amen.

Pane Bože, ďakujeme za to, že môžeme teraz otvárať Tvoje slovo a tak ťa v mene Pána Ježiša Krista prosíme o to, aby Tvoj duch pôsobil v našich srdciach, aby ich presvedcoval. Pane, nechceme byť nejakí kultúrni kresťania, ktorí sme počuli, dokážu robiť toho mnoho aj zlého, ale chceme byť kresťania, ktorí prežívajú hlboký vzťah s Tebou a to, že sme Tvoje deti, a ktorí sú menení Tvojou láskou na Tvoj obraz. Tak prosíme o to, aby si dnes tu bol prítomný. Ďakujeme, že si, aby si konal v nás v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Tak keď som si pripravoval túto poslednú kázeň a už to tu bolo možné počuť, že je posledná, tak bolo to pre mňa také zvláštne. Predstaviť si, že tu budem takto pred vami stať posledný krát. Ja som sa dlho modlil za to, čo má byť tá posledná kázeň. Modlil som sa za to, či je nejaké špeciálne posolstvo, ktoré vám Pán Boh chce dnes povedať, ktoré vám mám ja odovzdať. Pôvodne som tú kázeň nazval pracovne, že posledná kázeň, tak ja verím, že to nie je posledná. A napadov na tú kázeň bolo mnoho, ale nakoniec sa to vykryštalizovalo takým jasným spôsobom, úplne inak, ako som čakal. Tak verím, že Pán Boh bude k nám dnes hovoriť. A zhodou okolností tu som stretol nečakane brata z Bratislavy, s ktorým som sa po bohoslúžbe asi pol roka dozadu rozprával. A pýtal som sa ho na jedného iného brata z Bratislavy, ktorý bol veľmi inšpiratívnym kresťanom. On nás

prednedávnom opustil, predišiel a mňa zaujímalo, ako prežíval tie posledné dni. A ja som mal tú možnosť s týmto bratom, inšpiratívnym kresťanom, zažiť pár stretnutí, byť s ním v pár službách a bol som uchvatený jeho pokorou, jeho láskou, jeho záujmom, ktorú preukazoval svojmu okoliu. A tento brat mal vplyv na mnohých kresťanov vo svojom okolí. A ja som sa ho pýtal, aké boli tie posledné dni, keď odchádzal. Zanechal tú manželku a ten brat, ktorý bol tu, ho povedal takú myšlienku, ku ktorej som sa s manželkou potom ešte viackrát vrátil. A povedal, že Jožko, on nie len pochopil, prečo tu bol, ale on aj naplnil ten Boží zámer pre svoj život. A dnes budeme čítať kazňový text. Je to 84. žalm a je to putnický žalm. A môžem povedať, že Jožko bol verný putník, úspešný putník. A chcel by som, že by sme tento žalm čítali ako modlitbu, rozmýšľali nad ním. Môžeme povstať k čítaniu kazňového textu a potom sa na ňo pozrieme bližšie. 84. žalm. Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďata pri tvojich oltároch. Hospodin zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prámeň a jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu. Načúvaj, Bože Jakoba. Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší, než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bez úhone. Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba. Toľko z Božieho slova, môžeme si sadnúť. Ako už som spomenul, tento žalm patrí do takej kategórie žalmov, ktoré sa volajú putnické žalmy. A celkom pravdepodobne bol tento žalm recitovaný, spievaný putníkmi, ktorí kráčali hore do Jeruzalema. Tí putníci tam kráčali preto, aby v dome Hospodinovom svetili sviatky. A my vidíme krásne túžby a emócie v tomto žalme. Emócie putníka alebo žalmistu. A cestou k Jeruzalemu a cestou bližšie a bližšie k Jeruzalemu sa tí putníci zgrupovali a predstavme si, ako putovali celé rodiny, klány až skupiny a cestou k Jeruzalemu ich bolo viac a viac. A o to krajšia atmosféra musela byť pri spievaní týchto putnických žalmov. A ja keď som nad tým premýšľal, viem o mnohých aj z tohto zboru, dnes je také putovanie opäť v móde. Na cestách často stretávame stopárov, ktorí majú na tabuľke miesto, kam putujú, kam idú, kam chcú, aby ste ich zviezli a neviem, či zastavíte takýmto stopárom, či ich beriete. A keď vidíme takéhoto stopára, tak vidíme, kam ide. Lebo ten cieľ má jasne napísaný na tej tabuľke. A v tomto žalme vidíme cieľ cesty putníka. Je to hneď v prvých štyroch veršoch. A vidíme, že ten cieľ je zásadne dôležitý, najdôležitejší. Prečítam druhý a tretí verš. A tým cieľom jeho cesty je túžba byť s Hospodinom. Trošku predbehnem. Druhý a tretí verš. Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina. Moje srdce i telo plesajú ústrety živému Bohu. A každá cesta, každá naša cesta sa začína cieľom, motiváciou. Prečo vôbec mám vykročiť, prečo mám dávať námahu na to, aby som išiel. Aj z pohľadu sveta ten cieľ musí byť atraktívny.
Keď si predstavíme, neviem, či máte radi turistiku, sme tu pod Tatrami, Slavkovský štít. Asi mnohí mi dáte za pravdu, že tá cesta je nudná a dlhá a namáhavá. Prečo tí ľudia chodia na ten Slavkovský štít? Častokrát už len preto, že chcú mať z hora fotku, to môže byť cieľom. Ale aj tá cesta, ktorá pre naše telo má veľký zmysel, tie zdravotné benefity. A Peter v prvom liste Petra v 2. kapitole v 11. verši oslovuje tých adresátov, ktorým píše list. Milovaní, pozbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov. Takže Nová zmluva nazýva Kristových učeníkov ako pútnici. A ja sa dnes k vám chcem prihovárať ako k pútnikom. Milý pútnik, milá pútnička, aký je tvoj cieľ? Čo chceš v živote dosiahnuť? Pavol vo Filipským 3.14 hovorí, že cieľ mám vždy pred očami. To je trošku iný preklad, ja čítam z evanjelického prekladu, je to tam také trošku zrozumiteľnejšie. Cieľ mám vždy pred očami. Aký má byť cieľ pútnika, Božieho dieťaťa? A opäť sa vrátim k žalmu 3. verš a tam to Rohaček prekladá trošku explicitnejšie. On tam hovorí, že prahne i hynie moja duša túžbou po sieňach Hospodinových. Alebo ešte, keď to poviem inak, zmysel mojej existencie je v spoločenstve s tebou, Hospodin. Ja túžim byť pri tebe, lebo tvoje príbytky sú milé, lebo tvoja prítomnosť je úžasná, lebo nič iné mi nedáva zmysel. A to sa deje pri modlitbe, pri prechádzke, na bohoslužbe, kdekoľvek, kde vnímame, že Duch Svätý k nám hovorí, že nás buduje. A tak milý pútnik, milá pútnička, môžeš povedať spolu so žalmistom tieto slova, že moja duša hynie túžbou po tvojej blízkosti? Je jeho prítomnosť, Božia prítomnosť, cieľom tvojej cesty? A predstav si, že stojíš na výpadovke z Popradu, tá taká štvorprúdová cesta, a tiež stopuješ. A máš napísané na tabulke SL, asi vieme, čo to znamená, chceš ísť do Starej Ľubovne. A zastaví ti nejaký veľmi ochotný vodič, možno invazívny. On ide do Košíc, ale začne ťa presviečať, že on ťa zoberie do Košíc, veď ide do Košíc. Tak neviem, nasadol by si do takého auta? Je to väčšie mesto, má to možno mnoho výhod. A veľmi často to tak je s našimi životmi. Že my nemáme stanovený cieľ, my nevieme, kam ideme a nasadneme len tak, niekam. A je nám jedno, kam. Ale Pavol hovorí, cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. A tento svet ti bude núkať mnoho atraktívnych cieľov. Dokonca Satan ti bude núkať, aby sa tento svet stal tvojim cieľom. Ale ty musíš rázne povedať, že nie. Že ty vieš, kam putuješ. Že ty máš jasný cieľ. Opäť si pomôžeme Pavlom, Filipským 3.20. Môžeš pôjde prehlásiť, ale moja vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávam aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Milý putník, milá putnička, ak cieľ nie je dostatočnou motiváciou, tak putovanie je náročné. Na ceste ťa čaká veľa nástrah, veľké prevýšenie, ťažká námaha a ty musíš vedieť, prečo si vykročil. Pavol v liste Kološanom hovorí takú zaujímavú vec, taký fakt, Kološanom 3.1. Pretože ste boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. A pre mňa je to niečo vzácne, niečo silné, že tu hovorí o minulom čase, že ste boli vzkriesení s Kristom. A inde čítame, že Kristovo vzkriesenie je základom pre náš nový život. A tak opäť, milý putník, milá putnička, novota života je ten stav, v ktorom Boh chce, aby si putoval, ktorý ti On vydobil na to, aby si zažíval Jeho prítomnosť, to, že sedí po pravici Boha, že sa za teba prihovára
To, aby si sa mohol tešiť z toho cieľa, aby sa tvoja cesta, tvoje putovanie vydarilo. Ak neputuješ v tejto novote života, ak nepoznáš, čo je to byť vzkriesený s Kristom, tak to putovanie sa stane náročným, ťažkým až nemožným. A nakoniec môžeš stratiť cieľ. Verše 5 až 8 hovoria o ceste putníka. 5. verš. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. A to slovo blahoslavený asi nám je zrozumiteľnejšie, keď ho preložíme ako šťastný. Tento verš hovorí o tých šťastných putníkoch, ktorí už dosiahli cieľ svojej cesty, ktorí bývajú v Božom dome a ustavične ho chvália. Ak sa takto pozrieme na tých, ktorí nás predišli k Pánovi, tak nemôžeme nad nimi plakať. Pre nás je to možno strata, ale pre nich je to najväčší zisk. Dosiahnuť cieľ, byť Božej blízkosti. Verše 6 až 8. Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň. A jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. A my tu vidíme, že tí, čo sa vydávajú na púť, sa stávajú šťastnými. Že prijímajú silu od Boha. A možno, čo je paradox, cestou im stále pribúda sil. Lebo na ceste s nimi je Hospodin, ktorý sa o nich stará, ktorý ich zaopatruje. A to putovanie prináša so sebou ťažké situácie, nečakané situácie. Žalmista tu spomína akési údolie v pôvodnom jazyku nazvané údolie Baka. A presne nevieme geograficky určiť, kde sa nachádza, ale pravdepodobne ide o také suché, vyprahnuté údolie a to slovo Baka pravdepodobne súvisí s pláčom a s takým určitým druhom suchých rastlín, balzamovníkom. A to údolie bolo vyprahnuté miesto, ktoré ležalo pri Jeruzaleme, ktorým prechádzali putníci. A tu čítame, že putníci týmto temným miestom, vyschnutým miestom, prechádzajú radosťou a premieňajú to temné miesto na prameň. Milý putník, milá putnička, poznáš údolie Baka vo svojom živote? Možno sa v údolí Baka práve nachádzaš a možno sa pýtaš, že čo mám robiť? Čo mám robiť v týchto ťažkostiach, ktoré na mňa doľahli? Tak v prvom rade pokračuj ďalej, lebo Boh môže aj to temné miesto, aj tie ťažké okolnosti premeniť na prameň. Nepozeraj dole, na tú vyschnutú zem, ale hore, odkiaľ očakávaš pomoc. Aj v tom údolí Baka, ak sa v ňom nachádzaš, sústreď sa na cieľ. Maj ho stále pred očami. Lebo ten zlý chce, aby si sa pozeral na to utrpenie, na to trápenie. Ale Boh chce, aby si upieral zrak k nemu. Aby si videl jeho nekonečnú moc a lásku. V Izaiášovi v 40. kapitole čítame: mladíci sa unavia a ustanú. Junáci sa potknú a padnú, ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neustanú, kráčajú a neochabnú. A v tomto údolí Baka sa vyčerpá aj ten, čo má zo svojich síl veľa síl. Prirodzene silný koreň. Aj mladí a silní sa v tomto údolí vyčerpajú. Nie je to závislé od veku, ale od toho, či očakávaš na Hospodina. Lebo kto očakáva na Hospodina, dostáva novú silu. A počas našej cesty na tejto zemi prichádzajú rôzne skúšky, rôzne ťažkosti. A môže to byť, keď naši najbližší neprežívajú, nezdieľajú rovnakú radosť z Krista spolu s nami. Alebo keď naši najbližší odpadnú od viery a odídu od Pána Ježiša. Môžu to byť okolnosti, keď zažívame ťažký výsmech a až odsúdenie, pretože veríme v Pána Ježiša. Môže to byť choroba, môže to byť zranenie. A nedávno som počul slova jednej sestry, ktorá prechádza veľmi ťažkou chorobou a malo to svoj vývoj, ale dnes ona tak konštatovala, nebolo to dnes, ale v týchto dňoch, že ona sa už viac nechce strachovať o to, čo bude. Lebo že to, čo tu ona žije, to je taká kvapka, ale že ona už sa teší na
tú večnosť na život s Pánom Ježišom. Že ona už je pripravená odísť. A tieto slová ma veľmi usvedčili, veľmi povzbudili. A toto je tá nová sila, ktorú dáva Pán tým, ktorí ho hľadajú. Viete, a z tej sestry cítiť to, že ona ho hľada. Že ona sa vydala na tú cestu a ona je špeciálne posilňovaná v týchto ťažkých veciach, ktoré prežíva. Putník na ceste bežne zažíva únavu, v noci chlad, cez deň sucho a horúčavú smet, ale Boh posiela aj na tieto miesta svoj dážď. Dážď na suchú zem a dážď v tomto žalme je obrazom Ducha Svätého. Boh posiela dážď Ducha Svätého tým, ktorí ho hľadajú, ktorí po ňom túžia, ktorí v ňom hľadajú svoju silu, ktorí kráčajú k Sionu, ktorí sa pripravujú na príchod Pána Ježiša Krista. A tento dážď Ducha Svätého zosiela Boh stopárom, ktorí majú na tej tabulke súradnice Božieho kráľovstva. Vo veršoch 9 až 13 čítame o závere putovania putníka, o závere jeho cesty. A dá sa to shrnúť dvoma slovami. Ide o pôžitok z dosiahnutia cieľa. Viete, ako keď ten turista zvládne tú dlhú túru na Slavkovský štít, kocha sa výhľadmi a neviem, čo máte radi, si dáť na takej túre možno horálku, tak pri tejto ceste za Bohom je tým pôžitkom Boh sám. A to sme aj spievali v dnešnej chvále, ten 11. verš. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší, než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. A žalmista v tomto žalme, už je to štvrtý krát, oslovuje Boha takým zvláštnym spôsobom. 2., 4., 9. a 13. verš. Je to oslovenie, že Hospodin zástupov. To je meno Boha, ktoré je špeciálne povzbudivé na ceste za Bohom, za ním. Lebo keď sme v údolí Baka, tak to zvolanie Hospodin zástupov zdôrazňuje Božiu zvrchovanosť nad všetkým, nad celým stvorenstvom. Vyjadruje jeho moc, jeho autoritu. Často ho používajú to meno proroci v proroctvách. To, čo Boh vyriekne, to sa stane. Ani jedno Božie slovo neostane nenaplnené. My máme takéhoto Hospodina zástupov, ktorý dokonale riadi chod dejín a aj tie naše životy. Ktorý pozná budúcnosť, ktorý pozná nás samých. Oveľa lepšie, ako sa poznáme my sami, ktorý má spočítané vlasy na našej hlave. Potom v 12. verši čítame, Hospodin je slnkom a štítom. A tu opäť je dôraz na to, že poskytuje svetlo v temnote. Poskytuje bezpečie a ochranu ako štít na našich cestách. Opäť je tu dôraz na Božiu ochranu na našich cestách. A tak, milý putník, milá putnička, chcem ti pripomenúť a povedať, že náš Hospodin je Hospodinom zástupov, ktorý sa dokonale stará, ktorý má každú okolnosť vo svojich rukách, ktorý pozná tvoje cesty a ktorý neodoprie dobro tým, ktorí ho hľadajú, lebo nám neodoprel to najväčšie dobro. V liste Rímskym čítame 8.32. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko. Ako vyzerá tvoja púť? Či chceš, alebo nechceš, si putníkom. Každý niekam kráča. A ja som veľmi vďačný Bohu za tieto 2 roky, ktoré som z Božej milosti mohol byť tu medzi vami, v tomto zbore. Keď sa pozriem spätne na tie 2 roky, ktoré už o týždeň končia, tak mi dáva zmysel táto Božia skladačka. Ale je len takou časťou z toho celého celku, ktorý má Pán Boh pre mňa pripravený. A ja neviem, čo ma čaká, ale viem, že Hospodin zástupov to vie. A viem, že sa nemusím báť svojej budúcnosti. A od mnohých putníkov v tomto zbore som zažil povzbudenie. Mnohí putníci, putničky ste mi dali napiť. Lebo Boh ku mne cez vás hovoril. Zažil som vašu lásku, váš záujem. Veľa som sa od vás naučil. A viem, že tieto 2 roky ostanú hlboko v mojom srdci. Je veľmi vzácne, že môžeme takto putovať spolu. Že aj za tie 2 roky som mohol vidieť, že mnohí prechádzali tým údolím Baka.
tým vyprahnutým údolím a mohol som ale aj vidieť to, že v ňom neboli sami. Že ste boli ako tí putníci, ktorí prinášali požehnanie a vlahu do toho sucha. A o tomto to je. O tomto je spoločenstvo. O tomto sú tieto stretnutia. Lebo kde sú dvaja alebo traja sromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Presne takto som si predstavoval to putovanie tých putníkov do Jeruzalema. A milý putník, milá putnička, je dôležité, kam kráčaš. Je veľmi dôležité, aký je cieľ tvojej cesty. Lebo od toho, aký je cieľ tvojej cesty, závisí to, z akej sily budeš kráčať. Či nejakú vôbec budeš mať. A nakoniec je to dôležité aj preto, či sa budeš radovať a mať pôžitok z Pánovej blízkosti po celú večnosť, alebo budeš mrieť strachom, chladom a bolesťou v odlúčení od Boha. A údolie Baka sa stane tvojim domovom. A brat Jožko, ktorého som spomínal v úvode, bol veľmi šťastný putník. Bol posilňovaný Bohom. On vedel, prečo putuje, on vedel, kam putuje a dosiahol cieľ. Ale sú putníci, ktorí nevedia, kam putujú. A Boh nás zo svojej lásky k nám a k tomuto svetu posiela k týmto strateným putníkom. Posiela nás, aby sme ich nasmerovali na tú správnu cestu, ktorá vedie k správnemu cieľu. Takto sme aj my boli nájdení a nasmerovaní na tú správnu cestu. A sú tu aj tí, ktorí zišli z cesty, lebo si zamenili cieľ. Možno sú ubolení, možno sú nahnevaní, ale aj k týmto putníkom nás Boh posiela. Tento žalm je aj o putníkovi, ktorý je šťastný. A ja si uvedomujem, že častokrát aj v cirkvi je šťastie nedostatkový tovar. Púť je náročná, ak po náročnej puti to šťastie neprichádza, je to recept na horkosť a zatrpknutosť. Ale Boh má neobmedzený zdroj šťastia. Len musí byť On našim cieľom. Nič iné, ani služba, ani naša kariéra, ani naša budúcnosť. Vtedy sa budeme kochať v Jeho prítomnosti. Život v Jeho prítomnosti bude neporovnateľný s ničím ďalším v našom živote, lebo s ním je lepší jeden deň, než inde tisíc. A putník, ktorý putuje ku Kristovi, je šťastný putník. A to neznamená, že neprežíva ťažké obdobia, keď je toho úsmevu menej. Ale je to šťastie, radosť a pokoj, ktorým prekypuje vnútro putníka. A zdrojom tohto šťastia nie je putník sám. Ani ho nemá neobmedzené množstvo, ale zdrojom je Pán Ježiš. A to šťastie nám dáva na každý deň, keď k nemu voláme, keď k nemu vystierame svoje prázdne ruky. A tak žehnám ti, milý putník, milá putnička, aby si bol tým putníkom, ktorý vie, prečo je na tejto zemi, ktorý pozná svoj cieľ, ktorý bude kráčať ku cieľu, a ktorý bude zažívať to nadprirodzené vedenie a Božie požehnanie. Nech z vás srší Božie požehnanie a nech z vás, milí putníci, milé putničky, je to suché údolie menené na prámeň. Nech naplníte ten Boží zámer, pre ktorý vás Boh stvoril. Amen.